0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe.

0: uthabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu
2: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
2: na leo ni sisi.
3: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
1: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi lakini utuopoe katika maovu
1: amen. Kwani kwako
2: ufalme uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe barikiwa wewe kuliko wanawake wote na barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
3: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
3: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
3: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Mungu wetu ni mwenye mapendo na mwenye huruma. Mapendo yake haipimiki kamwe. Tunamshukuru kwa kuwa ametujalia tena tuone pambazuko ya siku ya leo. Mbele ya ibada ya misa takatifu, tutaendelea kujiunga katika sala na wale wote waliomtolea nia zao. Jamaa ya Suene Kamate Pakasuka inashukuru Mungu kwa upendo na faraja anaowaletea siku kwa siku tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Baba Suene Laurent Kamate anaimaliza leo tarehe 19 mwezi wa 5 miaka 3. Tunombea mama mzazi Valeria Kavira Kamundu na baba Suene Laurent Kamate. Mungu awape pumziko la heri na wote wa jamaa. Mama Jane Musa Iwabunyuka anashukuru Mungu kwa mema yote anaomtendea katika maisha yake. Anaombea mume wake François Babalongo anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amsamehe kosa yake, ampe pumziko la heri. Anaombea pia mzazi wake Mwalimu Kaputumu Henenge, Mama Sabina Masika, Binjonjosiri Wayo, Honorina Kabira, Mama Maria, Mama Kilo, Kuple Emile na Adolphine, Kuple Rangi na Ahmed, Kuple Kakwedekwede na Lucy, Moise Visakiria, Abe Mashauri, Sir Sylvie na Mirivulo, Sir Mbambu Kataka na marehemu wote wa jamaa na walio matohorani. Familia Zawadi Kavira Odile inaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Javier Malikidogo, Kahindo Bahwere, Gilen Wavirire, Kavira Bernardine, Kahambu Julien, Katembo Claude Bahwere, Kavira Idilia Muke na wote wa jamaa. La famille du fait policier Kakule Acheke Deoda de la cellule Mihake Biasa prie pour le repos des âmes de Mama Kahindo Deu Fundi Theodosie qui fera 40 jours de sa naissance au ciel ce mercredi 20 mai 2026. Papa Kakule Acheke Deoda, Madame Masika Munyekelwa Yaya, nos grands-pères Musende Rakatende Ada et Kasunzu Dendoluma Musindi, ainsi que tous les défunts membres de la famille du fin policier Kakule Acheke de la cellule Mihake. Sisi jamaa ya Katsubalwa Kisika Arnold na Kavira Mumeti ya Emily, nashukuru Mungu kwa mema na majabu aliwatendea, hasa kwa kumaliza miaka 2 ya kuzaliwa mbinguni mama yao Kavira Mumeti ya Emily. Wanaombea marehemu hawa Katsubalwa Kisika Arnold, Kavira Mumeti ya Emily, Lucie Kanduki, Kavira Mutongwatasi na wote wasiokuwa na waombaji. Jamaa ya Kasibirehi na Muhatikani inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa. Papa Joachim Kibwana Matsonga, Mama Beatrice Muhindo Kisangani, Tietie, Kambale Ntumeli Lambert, Charlotte Bango Banko na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na waombezi. Jamaa Kasereka Mbutire Joseph Nderu inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Ephraim, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Diabake Stephanie, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahumba Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kakule Kombi Bahwere inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wao wafuatao: Kabuo Kabati Zeferine, Alexandre Kitambala, Kabuo Françoise, Kakombi Michel, Françoise Kalimuri, Albertine Bahwere, Henri Kitambala, Stella Kahambu, Jano Kalimimwa, Lambert Kalwahali na walejoneri walio tutangulia wa parokia Kitatumba na wote walio tuacha katika jamaa ya Kombi Bahwere. Wapumzike kwa amani. Mama Kavira Flora
Anashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaomtendea siku kwa siku. Na kwa hiyo anaombea misa walio tutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Pelelesa, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mujomba kama Lolwako, mujomba Kasonia Auguste, watate na wasokulu, na wote wenye kukatwa-katwa ndani ya inji Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa. E Mungu, kweli uko baba wa mayatima, hakika wewe ni maisha na uzima wetu. Tunashukuru sana kwa makuu na maajabu unaotutendea siku kwa siku. Kwa hiyo, watoto wa meso macho kuona, wanazidi kulilia huruma na rehema yako, ili wapate kuponeshwa kiroho na kimwili, waishi umoja na mapendo ya kweli kati yao, na wafanikiwe ndani ya mipango yao ya maisha. Wanaombea marehemu baba mzazi, Kristie macho kuona mtu momeso, ambaye amemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na mama mzazi Ernestine Masikata Witemwira, anaye zaidi ya miaka 21 mbinguni. Pia na marehemu wote ndani ya ukoo wao, wajalie pumziko la heri na furaha ya milele huko mbinguni. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, inashukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kipulu Kasondwa. Mungu wa huruma amutazame na macho ya huruma. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa Alfos Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonata Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Mwenge Mukama Mukwinyi inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mke wao, ya mke wake Kahindo Mitume Devote, ambaye atamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni tarehe 12 mwezi wa 5. Pia ya baba yake Mukwinyi Jacques na marehemu wote wa jamaa yao. Jamaa Marie Celestin Karondwa Biati na Marie Françoise Kasembeeto inaomba misa takatifu kwa pumziko ya roho za wapendwa wafuatao: Papa Kambere Kasiano Loresio, aliyemaliza miaka 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni; Mama Germani Kiakimwa Kirima na dada Kabuo Anita, ambao wamemaliza miaka 15 tangu kuzaliwa kwao mbinguni; dada Kiakimwa Julien na Jose Kasembeeto Sokulu Kanziko na Papa Barthelemy Fana, Papa Gervais Kalau na Sokulu Andre Mwiri, Shangazi Charlotte Kahambu na Baziliane Kabuo, Anakleti Kambale na Kasereka Kasembeeto, mjomba Nzalibuna na Sokulu Pius Mwiri, Bartazar Kasembeeto na Kahindo Katsumba Beatrice, Tati Kahambu Stella na Marie Celine Kabira, na wengine wote wa jamaa. Mungu wa rehema awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake, nashukuru Mungu kwa mema anayowatendea, ijapokuwa magumu mbalimbali, Mungu wetu ni mwema sana. Na wanaombea dada yao Noela Mbafumoja, ambaye maliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia mzazi wao Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake. Wanaombea pia Dadu Demba Fumoja na Honorata Mbafumoja, washangazi wote, wajomba wote, watate na wasokulu, wajama yao na muti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni.
Jama Masika Jean, nashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidel, Kabira Nzabara, Masika Teodosi, Kabira Alexandrine, Muhindo Musai, Kahambu Harriet, Kasereka Jean, Kabira Kake, Kapambu, Kabira Therese, Maxime Kampale, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Ijapokuwa magonjwa, wanaomba Mungu neema ya uponyaji. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joachim, Paluku Deni Hangi, Hangi Ngahangondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote, Kuple Kastuva Sibirija na Kavira Therese Wakalania, Kuple Muhindo Jerome Betege na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Sirimwenke Josephine. Jamaa Kiambali inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya heri kwa Kambali Kiambali Marco, ambaye ametimiza mwaka moja tangu kuaga dunia. Wanaombea pia Kahindo Shabani, Masika Teresa, Kabuo Odile, Kambale Christophe, Kasereka Moise na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa ya Mama Marie na Papa Andre Mupitanzila inashukuru kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Jamaa inaombea marehemu Andre Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Aloise Liko, Heri Liko, Pius Tongo, Marte Musai, Kavira Justine, Floribert Mate, Kavira Justine, Kavira Anna, Edi Mahamba, Gabi Egid na wengine wote wa jamaa. Jamaa Luko na Engineer Mate wanaombea pumziko la amani kwa roho za marehemu hawa. Paluku Luko Jonas, Masikaba Otera na Eveline, Katsuba Macho Makali Edmo, Katsuba Mate Atanas, Kabuo Malinyota, Vurunga Nyati Roger, Kambale Muhasa, Marie Rene Mwira Wirawa Meso na wengine wote wa jamaa. Jamaa Eloge Musenyerwa na Elizabeth Kahambu wanaomba misa kwa ajili ya wapendwa wao waliowatangulia: Kamate Musenyerwa, Kimate Kamabu, Kinsberg Marcel, Kimbandao Muisa, Christian Alexandrine, Alfred Jean-Louis Kiusu, Marie Kahindo, Kasereka Messager, Kanyere Mitavo na wote katika jamaa ya Eloge na Elizabeth. Jamaa Mama Kahindo Sivalingana Simafroz wanamshukuru Mungu kuendelea kuwapa nguvu na afya. Anaombea mama yake mpendwa sana Marie Keusi Binzetu, anayemaliza miaka miwili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Marie Keusi Binzetu, Paluku Sa, Simafroz, Rosalie Ye, Manza, Couple Zuena, Sébastien, Kabwave, Luhavo Yakobi, Ladislas, Kave Kataliko, Alfosina, Muhamundi, na wote wa jamaa ya baba yao, pia na wote wa jamaa ya mama, na wote wanaokufa kwa mauaji ya Norkivu, na wote wasiokuwa na waombezi. Baba wa mbinguni awape awapumzishe kwa amani na mwanga wa milele uangazie. Bernardine Luko Jessica anashukuru Mungu kwa mema yote anayoendelea kumtendea katika maisha yake, hasa kumufikisha kwa siku ya leo. Anaombea pumziko la milele na la amani babaye mzazi Paluku Luko Jonas, anayemaliza miezi tisa tangu kifo chake: Kabira Muhasa Dorcas, Katungu Wirawameso, Monique
Marela Tessia Titera Dominique Masikimuko Messio. Marika Hindo anashukuru Mungu kumulinda na kumponya magonjwa mbalimbali. Anaomba Mungu amupe afya njema ya mwili na ya roho. Anaombea marehemu Serge Mukirania anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia Usimaulu, Shanga Goret, Jean Kikwano, Marie Mokili, Papa Kita, Mama Zeferine na wote wa jamaa. Sisi jamaa Katondosia Suma Rafael tunotolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu Kabuo Mutuba Chantal, Katondosia Suma Rafael, Kahindo

Tembo Félicité, Mumbere Katondo Félicien, Katondo Mumetia, Muolewe Mirembe Bamusunge Noela, Katsuba Siasuma Flora, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabirasi Bamupende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote tunaowachukua katika roho zetu. Mama Bahati Clementine analeta shukurani yake kwa Mungu kwa makuu anayomtendea maishani mwake, na anaombea watoto wake utulivu na kumogopa Mungu. Anaombea utulivu na pumziko kwa roho ya marehemu wa jamaa, roho ya mume wake Papa Dr. Kabuyahia Emmanuel, roho ya Papa Kabuyahia Felix na Mama Cecile, roho ya Papa Kasika na Cyprien na Mama Julienne, roho ya dada na ndugu wote waliowatangulia, roho ya jirani wanaofariki pia na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awape pumziko njema. Jamaa Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David aliyefariki tarehe 6 mwezi wa 6, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kanyange Mwambikwa, Kanyere Sinahali Severin, Karumba Byamushindi Damas, Karumba Chizinkire, Kasereka Kaini Rafael, Kasereka Kasulenke, Kasereka Viwe Ines, Kasereka Mahamba Melek, Kasereka Makenera Jean Baptiste, Kasereka Matumo Emmanuel na wengine wote wa jamaa. Tukiendelea kumtolea Mungu nia zetu mbalimbali, tuziweke sote tukiimba na tukianza ibada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
2: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
2: Bwana uturumie.
0: Tuombe. Ee Bwana, usikilize kwa wema maombezi, maombi yetu, ili sisi tunaosadiki Mwokozi wa watu,

0: kuwa katika utukufu pamoja nawe, tuone hakika ya kama yeye anakaa pamoja nasi mpaka mwisho ya dunia vile alivyotuahidia. Anayeishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, kuaga kwake Paulo huku Mileto. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 12, toka mstari wa 17 mpaka ule wa 27. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile Paulo alipokwisha fika huko Mileto, akatuma mjumbe kwenda Efeso, akawaita wazee wa eklezia. Walipofika kwake, akawaambia, ninyi mnajua jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, tangu siku ya kwanza nilipoingia katika Asia. Nalikuwa nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa ajili ya mitego ya Wayahudi. Mnajua kama sikuacha neno lolote la kuwafaa ninyi. Kweli naliwahubiri na kuwafundisha ninyi mbele ya watu na katika nyumba zenu. Nikawashauria sana Wayahudi na Wagreki wamwongokee Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristu. Na sasa nakwenda Yerusalemu nikisukumwa na Roho, wala mambo yatakayonipata kule sijui, ila ya kwamba katika kila mji Roho Mtakatifu anihakikisha ya kuwa vifungo na usumbufu vya nengoja. Kwa upande wangu, sione uzima wangu kuwa na bei. Nataka tu kumaliza mwendo wa maisha yangu na utumishi niliopewa na Bwana Yesu Kristu. Niwe mshahidi wa habari njema ya neema ya Mungu. Na sasa, najua kwamba ninyi wote hamtaniona tena mimi niliyezunguka kwenu nikiwatangazia ufalme wa Mungu. Ndiyo maana nawahakikisha ninyi leo hivi ya kuwa mimi sina kosa juu ya damu ya mtu yeyote, kwani sikuacha kitu chochote. Niwatangazie ninyi kusudi zima la Mungu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 17 toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 11. Kisha karamu ya mwisho, Yesu aliinua macho mbinguni akasema, Ee Baba, saa imekuja. Umtukuze mwana wako, ili mwana akutukuze wewe. Maana umempa uwezo juu ya wanadamu wote, ili wote uliomupa awapatie uzima wa milele. Huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe uliye peke yako Mungu wa kweli, na yule uliyemtuma Yesu Kristo. Mimi nimekutukuza duniani, nimemaliza kazi ulionipa niifanye. Na sasa unitukuze mimi, ewe Baba, kwa mwenyewe kwa utukufu ule niliokuwa nao kwako kwanza ya dunia kuwako. Nimewafumbulia jina lako wale watu ulionipa tokea dunia. Walikuwa wako, nawe umenipa mimi hao, nao wamelishika neno lako. Sasa wametambua kwamba yote ulionipa yatoka kwako. Kwani maneno ulionipa nimewapa, nao wameyapokea, wakatambua kweli kwamba nimetoka kwako, wakasadiki ya kama ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao. Siombei dunia, ila nawaombea wao ulionipa, kwani ndio wako. Na yote yaliyo yangu ni yako, na yaliyo yako ni yangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena duniani, lakini hawa wamo duniani, nami nakuja kwako. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Ndugu na dada wapendwa katika Kristo, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo linatuletea ujumbe mzito sana kupitia mtume Paulo na Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo la kwanza, Paulo anaaga wazee wa kanisa la Efeso. Anajua kwamba anakwenda Yerusalemu ambako mateso yanamngoja. Hata hivyo hasite, lakini anasema, sioni maisha yangu kuwa kitu cha maana kwangu, kia maana nimalize kazi yangu na huduma niliyopewa na Bwana Yesu. Kupitia maneno haya, Paulo anatufundisha kwamba maisha ya Mkristo ni utume. Kila mmoja wetu amepewa kazi na Mungu, katika familia, katika parokia, mahali tunapoishi, kila mmoja ana kazi aliyopewa. Kitu ya maana si kuishi kwa ajili ya nafsi yetu, lakini kutimiza mapenzi ya Mungu. Na katika Injili, Yesu anainua macho yake mbinguni na kusali hivi: Baba, sasa imefika wakati umtukuze mwana wako. Na wakati anasali hivi, anaonesha ya kwamba utukufu wake si sifa za watu, lakini ni upendo unaojitoa kabisa. Kweli tunajua Yesu anamtukuza Baba kwa kutoa maisha yake kwa ajili yetu sisi watu. Kisha Yesu anaombea wafuasi wake akisema, Baba mtakatifu, uwalinde katika jina lako ili wawe wamoja. Hapo tunaona ya kwamba Yesu anatuombea sisi wote ili tuwe na umoja. Kabla ya mateso yake, Yesu anaomba umoja wa wafuasi wake. Anajua kwamba bila umoja, kanisa haliwezi kutoa ushuhuda mzuri. Wakristo wenzangu, Yesu anaendelea kutuombea hata leo. Anaomba ili tubaki waaminifu, anaomba ili tushikamane na ili tuishi katika upendo. Kuishi kufuata neno lake sharti kila mmoja wetu ajiulize hivi: Je, ninatimiza kazi ya Mungu? Je, ninatafuta utukufu wa Mungu au utukufu wangu? Je, ninajenga umoja au mgawanyiko? Basi sote tutamuomba Mungu atupe uaminifu wa Paulo na moyo wa Yesu ili maisha yetu yawe ushuhuda wa kweli wa injili. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tunapojiunga na wanafunzi wote wa ACT Malkia wa Mbingu walioanza mtihani, hasa wale wa finaliste wanaohitaji kwako roho wa hekima ili waweze kuweza masomo yao vema. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Bwana, upokee sala zetu sisi waamini wako pamoja na sadaka tunazo kutolea, ili kwa ajili ya ibada hii takatifu tupate kufika mpaka utukufu wa mbinguni kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Yeye kisha kufufuka kwake aliwatokea wazi wafuasi wake ili atupatie kusharikia umungu wake. Na kwa sababu hiyo dunia nzima ya furahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
0: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Toaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Kristu ulinyamuhanga, Kristu ulimukama.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ewe Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, wikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale wote ambao tumetaja mwanzoni mwa misa hii na wote waliofia katika vita mbofu ya Beni. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunapoombea wafinaliste wote, tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
2: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
3: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi.

0: Sote tutaomba kwa ajili ya amani katika roho zetu, amani katika nchi yetu, amani duniani kote. E Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako,
0: nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuichalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazameni mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja

0: Bwana awe nanyi. Tuombe. E Mungu wa wokovu wetu, usikilize kwa ajili ya sakramenta hizi takatifu, tupate kutumaini ya kama mambo haya yaliyotendeka kwanza katika Kristo yatatimizwa pia katika Eklesia, iliyo mwili wake. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo, unapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Na kwanza ni kwa ufupi, Mei 17 ilikuwa siku kuu ya jeshi la serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mwasho mwakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni aliwasii Wakristo kusali kwa ajili ya kazi za kiusalama. Askofu Sikuli alitoa mwito huo maridadi na misa aliyosoma kunako parokia ya Avurema. Wakazi wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wamepewa tahadhari kuangalia namna gani wanaweza kuheshimisha mibeko ya kiafya katika lengo la kujikinga na mlipuko wa kirusi cha Ebola. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi karibuni. Fundi wake Rodrigue Luvalenda akina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni siku ya kwanza hapo jana aliweza kusoma misa takatifu ambapo Wakristo 451 kuna kuparukia ya mtakatifu Kizito ya Vulema iliyeko kuna kudwaenimu kuna walipokea sakramenti ya confirmation. Seremonia zilifanyika kuna kanisa la sekter ya Chitulu. Dani Mweusi Kakule alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
4: Misa takatifu ilianza kwa saa 3 na mwasha msiku lipaluku Melkisedek akishindikizwa na mpadri saba katika jamii ya Wakristo pa Kitulu. Katika mbele yake mwasha msiku lipaluku Melkisedek alifundisha kwamba kufirmasio ni njia ya kuungana Wakristo mmoja kwa mwingine. Ndipo aliita Wakristo kuwa na ile umoja kwa kuweza kuleta ile development kwa parukia zote ambazo zimezaliwa na parukia kama na hii ya Vulema.
5: Kufatana na hayo, nina washukuru enyi Wakristo wa parokia mtakatifu Kizito ya Vulema. Na washukuru kwa ukarimu wenu. Mwendelee kukaza jambo la usinodi. Maana yake kutembea pamoja na kutumika pamoja. Kusudi matunda ya imani yawe mengi zaidi. Mwendelee kujenga pamoja tena zaidi na zaidi.
4: Kisha umbelia askofu alika Roho Mtakatifu iweza kwa upande wake. Papa ni kia muhimu kuweza kubarikiwa sekta ya Kitulu kwani hekalu majengo inafikia mwisho.
6: Tunatumaini akina baba askofu kama hakutapita tena siku nyingi, tusipo kuomba tena kufika kwetu kubarikia nyumba hii. Tunaposoma makaratasi mengi ulishurulika na nyumba hii, sio tu kwa mawazo, hata kipesa. Wakomite wa sekter na waparukia wako na kazana, wamalize kuweka viti na kazi zingine zitaweza kuendelea baadaye.
4: Tujulisha kwamba wakati askofu alitoka pa Kitulu alienda kusimamia shauri ya parokia ya Vulema kwenye makao ya mapadri akizungumza kwa mambo mbalimbali akishukuru kwa majengo. Tujulisha kwamba siku kama na hii ilikuwa pia muda mwafaka kupana sakramenta ya komunyo ya kwanza kwa wanafunzi 345 kwenye sala polivalente pa parokia wakati wa konfirmasio walikuwa pa Kitulu.
2: Asante Mweusi. Hizi Silvio ambieni mwanzoni mwa habari hizi. Kulingana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi katika mkoa wa Ituri, imetangazwa kwamba waziri wa taifa anayeangalia masuala ya afya ya umma Roger Kamba alikuwa mkutanoni na wakuu wasimamizi wa kiafya katika upande kama na huu, huku uongozi wa divisheni jimboni ya kiafya DPS Nord Kivu na wakiomba raia kuangalia namna gani wanaweza kujikinga na ugonjwa huo hatari. Daktari Gaston Maboko ni mwenyekiti wa DPS hapa mkoa wa Kivu Kaskazini.
7: Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des cas à contact.
8: Kuna watu fulani ambao walitoka katika jimbo la Ituri ambao waliweza kujielekeza katika jimbo la Kivu Kaskazini.
7: Province du Nord Kivu. Donc c'est dire que

0: Lakini hiyo inaonyesha kuwa ni shida kubwa sana katika jimbo letu, ambayo pia ni shida kubwa katika mitaa ya afya ya kwetu. Na jambo hilo linaweza likasababisha katika jimbo la Kivu Kaskazini tuwe na visa vya kirusi cha Ebola.
1: Au niveau de la province, à tout moment nous puissions aussi notifier des cas de la maladie virus Ebola.
2: Daktari Gaston Maboko huomba wakaji kutakuwa na moyo wa pupa lakini kuwa makini.
1: Donc nous devons faire très attention et aussi
0: tunapaswa kuwa makini na kuomba wapasha habari wasinyamazie habari zinazohusu magonjwa haya, ila kuweza kuhimiza wakazi kulingana na magonjwa kama na haya. Na wakazi wasiwe na hofu, ila waweze kuheshimu kanuni za afya za kujikinga na kirusi kama na hiki. Kwa upande wetu kwenye jimbo tumeweza kuandaa program ambayo itaweza kutusaidia kwa kupiganisha magonjwa kama na haya. Hata tuliweza kuendesha kikao cha dharura na tunaendelea kuhimiza mitaa ya afya kuendelea kufuatilia jamii.
2: Yake Daktari Gaston Maboko akiwa mkuu wa divisheni jimboni ya afya maeneo kama na haya. Kwingineko ni mwashimu akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni ambaye maomba kwa Wakristo kusali kwa ajili ya jeshi la polisi na FRDC kwa kazi kubwa wanayoifanya. Akina baba askofu siku lipa luku Melkisedeki alisema haya maridadi na siku kuu yao, na ilikuwa katika misa ya kipaimara aliyosoma pa Kitulu. Akina baba askofu siku lipa luku Melkisedeki:
3: tuombe na maskari jeshi na polisi wa nchi yetu, kwani leo siku hii ilikuwa jana siku 17, lakini walitia leo katika Kongo, inatolewa kwao. Mungu awape juhudi ya kupigania nchi ili amani ya kweli na yenye kudumu irudi nchini mwetu, kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Eklesia, na kwa sala ya Mtakatifu Kizito, msimamizi wa parokia ya Burema.
2: Ni sauti yake akina baba askofu ambaye alitoa kauli hili maridadi na Mei 17, siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya vikosi au kazi za kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangazie huo mzozo mvutano kati ya gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini Somo Kakule na mwanabunge wa taifa Crispe Mbindule. Mwanasheria Sekera anakumbusha kwamba watu waache mizozo au kukabiliana kwenye mitandao ya kijamii, ingilikuwa heri waangalie kile sheria ambacho itakifanya. Mwanasheria Sekera Kasereka Kivasuamo alisema haya siku ya posho Mei 16 mwaka huu, wakati alikuwa mkutanoni na wahandishi wa habari kunako hoteli Believe jijini Butembo. Mbele ya wanahabari, mwanasheria Sekera Kasereka Kivasuamo aliweza kulaumu hali ambayo imekuwa ikionekana kwenye mitandao ya kijamii, akionya jambo moja tu: ikiwa kuna barua ambazo zimeandikwa na gavana mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini pamoja na kuangalia hali ya mzozo, hali ya kiusalama, alisema ni heri tu kusubiri kile ambacho kitaendelea, kwani sheria ndio itaamua. Kwingineko, shirikisho linalofuatilia masuala ya kijamii FECL imeweza kusema kwamba haimo katika mzozo wa kiasili katika usultani wa Bashu, huku mratibu wa shirika hili akilaumu masemi aliyoyasema Mwami Abdul Paluku Kalemire wa tatu wakati wa mkutano uliofanyika tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu 2026. Kakule Bayengo Andre ni mratibu wa FECL hapa mkoani.
4: Bakikuwa wali sema fisele njoo yenyewe inaleta mambo yenyewe aiendeke ndani ya sheferia basi. C'est-à-dire batupatie ma preuve batuoneshe preuve sema conflit fulani fisele njoo ilianzisha. Misho pale yake ni kuleta amani na kufatanisha pahali popote kwenye amani inaweza ikapatikana, ipatikane ikwe amani ya kudumu. Na maendeleo pahali popote ambapo inaweza kuonekana ikuwe maendeleo ya kudumu, ya ukweli, hapana ya uongo. Unajua sheferi ya Basho ni sheferi tangia zamani inakuwa na mikororokano mingi tujuo. Inakuwa na shida mingi. Shida zilianza zamani, tunawasaidia kumambo mingi kule kujua kutafuta maendeleo na amani. Minaambia wale wa Chef Kutimie wenye walikuwa pale. Mkubwa wa inchi alisha kusha kusema ya kwamba bafo Chef Kutimie baje bafre Chef Kutimie. Ile kwanza baijue, mitatimilika tu.
2: Ni sauti yake Kakule Bayengo Andre akiwa mwenyekiti wa FCL hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mbele tuangazie viwanja vya michezo, msikilizaji pata pumziko na tukutane basi baadaye.
5: Habari za michezo kwenye
2: RMBB michezo ni pamoja na ligi ya taifa ya kandanda divisioni ya pili, mashindano ya marudilio itaendelea siku ya pili hii leo Mei 19 mwaka huu kuna kuwanja Andre Van Velle, huku Asinyuki ya Butembo itacheza na Eskabasha ya Goma. Kuhusu mashindano yanayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mayuniversity, imetangazwa kwamba ICG itacheza kwenye nusu finali na EOS ya pili hii leo Mei 19 kuna kuwanja Waitave. Ikumbushwe kwamba hapo mbeleni timu hizo mbili ICG iliweza kishota kidole EOL kuchezesha wachezaji wasiofahamika ambao wastahili. Wakati wa mechi hiyo ya Mei 12 iliyopita, EOL ilikuwa imeshinda hasa hiyo timu ya ICG kwa mikwaju 8-7. Kwingineko imetangazwa kwamba kati ya EOL na ICG lile timu ambalo litashinda au university ambayo itashinda itacheza na chuo kikuu cha Majengo na Kazi za Umma IBTP kwenye finali ya kinyanganyiro hicho. Kwa upande mwingine, ligi ya taifa kandanda divisioni ya kwanza imetangazwa kwamba Mei 18 kuna mechi zilizoandaliwa pa Kinshasa na Lubumbashi. Pa Lubumbashi kuna kuanja Kibasa Maliba, TP Mazembe ilishinda AS Simba kwa goli moja kwa mtungi, goli ambayo ilifungwa kwa penalty na mchezaji Mark Diouf kwa dakika 34. Kwa hiyo Mazembe inaongoza kwa na nukta 12 huku ikifuatwa na Simba ambayo ina nukta 4. Pa Kinshasa kuna kuanja Tata Rafael FC Les Aigles du Congo na ilitandika Celeste FC kwa magoli mawili kwa mtungi. Imetangazwa kwamba magoli mawili haya yaliweza kufungwa na Jonathan Moba kwa dakika 31 na Masei Kabundi ambaye alifunga goli huko kipindi kikitaka kumalizika kipindi hata kwa dakika ya 19. Jisi bingwa mwanamchezo wetu Jisle Kiombwe hapa Radio Moto Butembo Beni alivyotuandikia. Mwisho habari asubuhi ya siku ya pili hii leo. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa Rodrigo Valenda aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba andishi wote wa Radio Moto Butembo Beni walio kusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovie Ngunza Mapasa. Kwa heri kwa sasa.
6: Ce journal vous est proposé par
7: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
6: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
7: Expérimentez les guichets digitales de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçus. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
6: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
7: Avec la Copec Luanzo,
6: c'est la force de l'union.
8: Bonjour et bienvenue dans ce Radio Journal de ce lundi, de ce mardi, mercredi 2026. Rodrigue Louvalenda est à la technique.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33, tunakaribisha kupata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Muheruchi Kalondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kakule wa Sukundi Marco. Kifo kilimpata kuna hospitali kuu ya Katwa, ilikuwa siku ya kwanza tarehe siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 3 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kilio kinapatikana pa Mako Morwenda karibu na sekteri ya Wakatolika. Habari fikie jamaa ya Krizo Kalondo pakakohwa. Habari fikie jamaa ya Chihanga Mutambucha. Pia fikie jamaa yote ya ya Mulime inopatikana pa Kasongwere. Habari ni kwa shangazi Sodila na shangazi Kataka. Pia fikie jamaa yote ya Mahembe jamaa Mahembe Katuhia. Habari fikie jamaa ya Kalondo pa Musenda na jamaa ya Muheruchi pa Kasiyiru. Pia fikie jamaa Muheruchi Moko pa Beni. Na ifikie wakuu wa masomo za Wasabato. Pia ifikie jamaa yote, na ifikie masomo ya kisegondari ya Heri pa Marera. Na ifikie pia jamaa yote ya Kasereka Muheruchi pale Makubebe. Wafanyabiashara wote wa Bavadiri, pia wakwe wote wa jamaa ya Muheruchi na Kalondo, na wote walimfahamu papa Kakule wa Sukundi Marco wajua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pa Makomo siku ya kwanza jana. Na leo siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu mazishi tafanyika pa Kiondo Kasongwere. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 4 utuba. Saa 4 safari kushindikiza mwili paka Songwere Kiondo. Na mazishi tafanyika kule Kiondo. Baada ya mazishi ni kurudi nyumbani pa Rwenda Makomo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Muheruchi Moko na Prefe Mumbere Kalondo wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifo cha baba wao mzazi wa Sukundi Marco. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Biro de Lezo ya Rwenda. Jamaa Chitibito.

Kitsongo, pa Biakato, naifike Mbusa Silurega, pa Kisumbiro, Krizo Sirawe, pa Kiribata, naifikie Leza Tsongo pa Bunia. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Magera Buhite jana siku ya kwanza. Ni jamaa ya Kitibito imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katungu Mbusa Hipi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Wenda. Na jamaa ya Maulu Kakundika, jamaa ya Maulu na jamaa ya Kakundika wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Maulu Rigoberi. Kifo kilitokana na kukatakatwa na majambazi Edef Nalu Pabiakato siku ya posho tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 7 kamili mchana. Habari hii mbovu ifikie Victori Maulu pa katedrali, Edmo Maulu pa Musai. Habari fikie Emmanuel Maulu pa Musai, Filemo Maulu pa Mkuna, Jean-Pierre Simisi na Krizo pa Bunyuka. Jamaa Kakundika na jamaa Maulu pia jamaa Kitambala, Papa Jean Baptiste Pangoche, Clara Pamasuri na jamaa Cyprien Mulondi pa Furu. Habari ifike pia mama Sifa pa Kitulu na Sisko Kakundika pa Kambala. Wote wanamfahamu Papa Kambale Maulu Rigobert watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinapatikana pa Burichi chini ya kanisa la Sebeka. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika nyumbani pa Burichi siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na mazishi itafanyika leo siku ya pili. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 2 asubuhi, na misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa Pabu Tungera karibu na Biro de Lezon. Na kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Paburichi kuendelea kufarijiana na kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Maulu na jamaa Kakundika wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Maulu Rigobert. Baada ya kuzika baba Pamfile Muhiji, jamaa Pamfile inasikitika pia kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Hasibirwe Fiston. Kifo kilitokana na ajali ya pikipiki Pambau akitoka pa Butembo kuzuria mazishi ya baba Pamfile. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote pa Pambau na mahali pote wanapopatikana. Wanajulisha habari pia kwa jamaa yote ya Muhiji na jamaa Muriata, jamaa ya Byakuno mahali pote wanapokuwa, marafiki wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Makesha wanajulisha kwamba siku ya kwanza jana tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, mwili uliondoshwa Pambau na kufikishwa pa Kiondo, unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiondo. Na siku ya pili leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kiondo na kufikishwa na kuelekezwa kwa makao yake ya mwisho pale Mahia. Ni jamaa ya Pamfile imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Hasibirwe Fiston. Na jamaa ya Kasereka Karinga, jamaa Kasereka Karingate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kakule Etienne Kitakia. Kifo kilimpata pa Biakato baada ya kukatakatwa na ADF Nalu siku ya posho tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kasereka Karingate pa Butembo. Habari fikie wote waliofahamu Kakule Etienne Kitakia watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pale Biakato. Na kili

Hiyo jamaa itaanza kilio siku ya Mungu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, baada ya kutoka Biakato kuzuria mazishi. Kwa niaba ya jamaa Kalingati, Paluku Mate ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mzazi Kakule Etienne Kitakia. Na jamaa ya Kambale Masumbuko Dongo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Masumbuko Dongo. Kifo alikuwa mkaji wa Selili Kasuka na alifariki tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie mama Speciose pa Masisi Mangurejipa. Habari ni kwa dada Marie wa Chitota Itenji. Pia fikie papa Mwangaza pa Muhangi na jamaa yote ya Shahingani wa Simo pa Muhangi, na ifikie pia Mumbere Dongo Samso pa Sengandem. Habari fikie Bifni Dongo akiwa pa Mambasa na jamaa yote ya Shaluha pa Butembo. Mazishi ilifanyika siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Maboya. Ni jamaa papa Dongo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Masumbuko Dongo wa Selile Kasika. Jamaa ya Mubimba, jamaa ya Mibimba Ngororo Kisonia inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mibimba Ngororo Kisonia Samueli. Kifo kilitokea siku ya Yenga tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa moja kamili ya magharibi kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa miezi 6. Habari hii mbovu ifikie directeur provincial wa education nationale Nord Kivu 2 pa Butembo, inspecteur principal provincial Nord Kivu 2 pa Butembo, di Procope Nord Kivu 2 pa Butembo, wasuprovede na coordinateur wote wa Nord Kivu 2, wa directeur na wa préfet wote wa sous-division Kiondo Nzapanda Mangurejipa, pia wa aja wote wa sous-division ya Kiondo na Nzapanda Mangurejipa, wa chef de secteur Bapere na wa burgomestre fikie chef de secteur Bapere na wa burgomestre wa commune na ifikie pia burgomestre wa commune Nzapanda Mangurejipa, walimu wa epe Ngazi na epe Mtendero, epe Isonga na epe ya Kirindera pakatwa, Pasteur Azora pa Musenda Kiambali, jamaa yote ya Mahia na wote wanaofahamu wajua kwamba papa Mibimba Ngororo hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa Mibimba imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Mibimba Ngororo Kisonia Samueli. Kufuatana na kifo cha programu hii, kufuatana na kifo cha baba Mibimba Ngororo Kisonia Samueli, wanatangazia watu wote ya kwamba mazishi leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, makeshi itafanyika nyumbani pa Buhika, na siku ya 3 kesho tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, saa 1:30 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa, na saa 2 mpaka saa 3 wanajulisha kwamba kutafanyika skale kidogo nyumbani pa Buhika. Saa 3 mpaka saa 5 itakuwa ibada ya mafariji kunako kanisa la Sebeka Katwa. Saa 5 mpaka saa 6 safari ya kuelekeza mwili pa Musenda ambako mwili utazikwa. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi tafanyika kule Musenda, na saa 8 kamili kurudi nyumbani ambako wataendelea kufarijiana. Ni Muhindo Kisonia Simeo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Mibimba Ngororo Kisonia Samuele, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya 3. Jamaa ya Maulu Nikola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Vahamwichi Patrike. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kwa saa za magharibi
kisha wajuma tatu ya matibabu baada kupigwa masasi paselile mvure na watu wasiojulikana. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kilio kinaendeshwa nyumbani paselile mvure namba 236 karibu na kanisa la Watemwa de Jehovah. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Maulu Nikola ambao wanawatangazia bara ya kifo cha mtoto Muhindo Bahamuchi Patrick. Jamaa ya papa Mumbere Muhindo Jean, secrétaire divisionnaire wa parquet ya Grande Stase Beni, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mama mkwe Kavira Katerine wa Masumu. Alikuwa mke wa hayati Kakule Kisonia Rubano wa mji Masumu Vuvengwa. Kifo kilitokea mjini Butembo ambako alikuwa anapata matibabu pale Musimba. Na alifariki tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 11:30 asubuhi, na mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Mazishi itafanyika siku ya pili leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao baada ya ibada ambayo itafanyika kunako morgue ya Matanda na saa 1 asubuhi. Misa ya mazishi itafanyika pa Masumu Vuvengwa kunako kanisa Katolika la sektori Masumu pale Vuvengwa. Habari fikie jamaa yote ya Rubano pale Masumu Vuvengwa, na ifike pia jamaa yote ya Rubano inopatikana mahali pote wanapokuwa, pia jamaa ya Mafuta pa Butembo na jamaa ya Dr. Mwarisa pa Butembo. Pa Butembo yote na mama Filo, jamaa yote ya pia jamaa ya Malekani Gaspari pa Lubero. Moja na Spamu Mbere Visionary ya Beni. Pia kwa niaba ya jamaa ya Rubano imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mama Kavira Katerine wa Masumu, mke wa hayati Kisonia. Na jamaa ya Salasele, jamaa Salasele Mukuranda inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Alphonse asubuhi ya jana tarehe 18. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote, ifikie pire wachibua Mabambi, jamaa yote pa Muhangi Ngane, na ifikie Sokulu Samueli pa Msenene Kimbulu, Papa Jade Dieu pa Mambembe, na wote wanaofahamu mama Alfosine Kafosi watambua kwamba hayupo tena duniani. Mazishi tafanyika leo siku ya pili, kisha misa ambayo tafanyika kunako baraza kauntura ya pili pa Veni Bukavu, na mazishi tafanyika pa Muhangi Ngane. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Veni Kiombwe namba 57. Ni jamaa ya Salasele Mukuranda imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama Kahindo Alfosini Kafosi.

Ya maombolezo kuhusu kifo cha mama Kahindo Stella. Kifo cha mama Kahindo Stella itakuwa siku ya pili leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kunako kanisa la SCC Sengasenge Msevze Pavungi. Itaanza tangu saa 3 mpaka saa 5 kamili asubuhi. Baada ya ibada, mwili utashindikizwa kwa makao yake ya mwisho pale Marende. Ni jamaa yake ya sahihi ikiwatangazia kwamba mazishi ya mama Kahindo Stella itafanyika pa jamaa Kambale. Kuna marafiki habari ya kifo cha mtoto muke Michele. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, kwa kuuliwa na majambazi pale Jakato. Mazishi itafanyika siku ya pili leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, pa maboya Masongo. Kilio kinaendeshwa pa Butembo, Urengera, Karti Mutiri, Selile, Kariandehi, Kiabuiri, namba 105. Habari fikie jamaa yote na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni Kambale Muhindo chini ya Josefe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Mbusa muke Michele. Na jamaa ya Masumbuko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Songo Masumbuko. Kifo kilimpata kunako Profesor Antale Pawanga, na ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Magonjwa yalikuwa ya muda mchache sana. Mwili uko na elekezwa pabulubero paivachiro. Wanajulisha kwamba mwili utafikishwa pa Lubero Ivachiro leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mfahamu ya kwamba Masumbuko Songo hayuko tena duniani. Habari fikie Papa Amede pa Luso Wubu na Papa Jeslin. Habari fikie jamaa yote pa Ivachiro. Habari fikie Tavisuma Mama Eliza, walimu wote wa Utranda Chivua. Pia fikie wa kolegio de classe wake pale Mulo na jamaa ya Kahola pa Beni, jamaa Kasondwa pa Utranda na mahali pote wanapopatikana. Wanajulisha kwamba leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Wajifandisti pa Mtiri, na saa 2 mpaka saa 4 na nusu ibada ya mafariji itafanyika kunako sebe Kavurumbika. Saa 4 na nusu mpaka saa 9 wataelekeza mwili pa Lubero Ivachiro. Baada ya kutoka kwa mazishi watarudi nyumbani pa Kisitu, yule hospitali ya Papa Mateso. Kwa niaba ya jamaa Masumbuko, ni Papa Masumbuko ambaye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Tsongo Masumbuko, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya pili. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Baswaga pa Mageria inajulisha jamaa ya Baswaga pa Mageria inajulisha Papa Paluku Sikiriamu pa Edmond akiwa pa Kenge Mabutua njia ya Ilota ya kwamba mtoto wao Kakule Mwarima Josue alijelekeza hospitalini pa Mambo Anzi Apanda ya kwamba amepona na walimufanya operasyon. Kwa hiyo wanalika Papa Paluku Sikiriamu wa Edmond afike haraka iwezekanavyo ili mgonjwa aweze gombolewa. Habari fikie pia ndugu Mutuba Baswara akiwa pale Kenge Mabutua. Pia kila mtu anaye mfahamu Papa Sikiriamu wa Edmond na Mutsuba Baswaga pale Mabutua awajulisha kwamba mtoto wao ameponeshwa pale Mamboa Nzia Panda, wafike kwa haraka ili aweze kugombolewa. Ni jamaa ya Baswaga pa Magera imeweka sahihi. Baada ya kikao cha tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2026

0: mien.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Na chonga tamero kwa Copec Soda ke. Kundo wa mala kwa mukopo ni pifu paf. Iwa mama nao. Ni shondulisha bererere.
3: Iko kwa kafumu tambwira lubano.
2: Kwa mama iko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyire mehanda mberere mberere. Okre unga naba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
0: Indele nwaba harimu moshi. Karisha wote wanga naba ne piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Soda ke.
3: Ino si baba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Soda ke. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yuwe kubwego.
0: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuru wa yungane kwa

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
2: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
3: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mabu.
2: Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Na kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
3: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafu.
4: Taye, nyumba yaba nekawabarisha ga samirayo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
5: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
4: Leno esiri nengoma.
6: Maison Plascone.
7: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
8: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebero vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
9: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
10: Esiri fasere, okutuatu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawito kumarangi goshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moi. Itweba menizie, tulekeri itzele gusha, ebendo hanuobe.
11: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
12: Okichotu kahimba, noki nyumwebili himba.
13: E

0: Tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuco.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magetze. No yikiri mawange bibaguri.
3: Mezo plastone.
0: Kukaba nikebute mbukundachine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
2: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plastone.
0: Wase uri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
2: Udekone muplaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Trahie omotono na kushireuni anemo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
4: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avie moto, avie moto kenga video omu veritable oil.
1: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye na patiaka motore ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
4: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
2: Anu wama utoyo motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepio wero.
4: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
4: Omumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye na patikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
1: Kwa baba kirengo.
2: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
4: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu.
0: Erugendo huwa rasta.
4: Ebushingo huwa Jacques Hangi.
2: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
4: Ikuwa pabeni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chez Filemon Matrumo.
2: Dindi ni mumezo same face à face na klinike Sejan. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
4: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
3: Veritable oil.
2: Jovre kope kuma taksimene wa mamoto bajaja triportere.
4: Ama uta watu wale raku mamotere goshi.
3: Veritable oil.
5: Trahe mugala Omwati kwa kushimungu wago Bile biti kwenago.
6: Baba ngato kawo Yule nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba Ababadiba manye ngerere Lwabere genda Neroha nusu nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae.
5: Ariumu nivoya weyo Ochinabika lofranga Lomonyumba trahi trofimo trame.
7: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
5: Che, cho, cho, bangana lo lako. Avalo na batu kabia tu abawo na dote. Alo buranga shalo heka wa mamufoko. Eva tulange ramo bajenga.
8: Tambore rayo trami. Auyu nisaka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yako.

0: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini bibi yangu?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Na ndugu.
1: Mimi naelewa kama bibi yuko rafiki yake masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini. Juu ya uzima wako.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ndio usini sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu nilikuwa mule.
2: Asa magonjwa yetu yanakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Intensive.
2: Biko msuwe?
3: Nilibacha jana mwenjansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuwezi natasifu ile usiku. Ya maana malimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagojwa bamoya.
2: Ndiyo.
3: Parapona bote venyeba litokea kuhuli.
2: Basha itika
3: ili saba. Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juu ya kulipa faktiri kwa yote ndani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufeko na nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuigie.
4: Nini njoo unataka kusema pana?
5: Mushe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamoa bakamoa waende Rusangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida?
5: Si
4: vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja.

0: kusaidiana kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moya. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
1: Bibi yako?
0: Eh, kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
1: Unasema bibi yako nani alienda kule?
0: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
2: Chuma!
0: Nyaba, uko unanitia nini?
2: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
0: Eh.
3: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: No, hapana, niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
5: Hapana, Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
4: Mniachilie, s'il vous plaît.
5: Balisha fika mbali, Petit Chuma, kuna tena mimi tuzafanya saa hii.
4: Siwezi bacha bavuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasixi, unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo ingine. Mungu we, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
5: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena zingine wazaliwa ya Irusangi. Hatu unajitupa mwa hii laki saa hii. Uyo utakuwa tumeherpe, redan, kuna vio utarezudu, utongeza tu idadi ya wafu, Petit.
4: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njo tuko naongelea hapa.
5: Unajua vipi?
4: Munielewe bandugu.
5: Hato jitupe maya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wei.
4: Sijua maisha yangu itakuwa hii bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
5: Petit, tumacha kusema vile, sa vile basha kufa, Petit, wangali wazima. Mwepeke naona jua mzuri kama kwa batu mingi, nebanendaka mwa njia ya laki. Na manafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumu nisi ndilena sima
4: kule? Wako ni mafasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ngelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
5: Petit yangu, lakini kusema kweli. Nye huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe Petit yangu. Usikate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
4: Nini?
5: Hey.
4: Na mna gani naza sema ni mzuri kisiba naenda?
5: Nisikia mzuri Petit
4: yangu. Mzee Kasixi.
5: Mina seme hivi Petit Chuma.
4: Na mna gani naza sema vile?
5: Nilitaka njoo kuambia. Nisikia mzuri.
4: No.
5: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule wataishi bien sana. Usijie kisichebe tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo pamoja hivi Petit yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
4: Hapana.
5: Unasikia Petit?
4: Atakuwa fasile.
6: Mutima. Mama papi, mina shindwa kabisa.
7: Ikala kwanza hapa Mutima.
6: Iko saa inanibidi nitoke Bugo kabisa.
7: Eh?
6: Sinzi mambo yangu na inaka wanyano anjio ku.
7: Hapana eh? Kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
6: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile shie ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo. Nenda shaka kuijendera pe.
7: Lakini mimi ninawaza, suluhisho haiko kutoka uende Muhumoro hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
6: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
7: Mutima, kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye Bugu yeye ataweza ishi Muhumoro? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Shu kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa Mutima niambi, vitu gani yiko nakusumbua? Nini ni haiendeke?
6: Nilikuwa napita pita mukasi juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
7: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
6: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
7: Nisikie Mutima, usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
6: Namna gani, Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli mama papi? Tarudia kwetu kabisa.
7: Usikate tamaa vile mbio mbio Mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
6: Ndio.
7: Sawa. Ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
6: Mama papi, merci beaucoup. Merci kabisa.
8: Pende nipeleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Eh. Njoo niliona wa kwanza. Leta huko peti.
9: Hapana bongo yako lusako eh bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Simu yangu mimi nailogota.
8: Sikia mzuri peti. Ni unasabia mpaka kutatu. Moyo.
9: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka 10 milioni sitakupatia muogo. Juu mimi ndio mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
8: Unaambi
9: kwanza hata hiyo ndio ngilioni. Unilogota na nini mwenye una mikono?
8: Hapo. Ndio unaweza nichekelea hiyo sikotea na mkono, eh? Tuweza kupiga sasa hivi peti. Leta huko wewe.
9: Bila vyote mimi sijahangaikia.
8: Okay. Hapa haunipatia na tashwa nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie zima beki.
9: Acha vile hata vile.
8: Tuna tutatoka hapa na haini. Leta huko peti.
9: Leta huko.
8: Leta peti. Tuna tutatoka hapa.
9: Patie beki yangu.
8: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
10: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kombe zinjo mko unacheza na watu.
9: Makastini urusa kwa mko na miza saa za watoto.
8: Nipatie ile kipande ya muogo hapa.
9: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusiku.
10: Ingekuwa ni baraye benyeba kufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko na 5 huyo wote mko na 5 hapa. Ningevaelewa. Mmepanda nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula. Sasa kisa tele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kula kumafika juu watu yote waikule yako.
9: Ndio ule. Mimi tangia jana mimi si yakula.
10: Njoo.
9: Shukrani niambia kabisa nipane muogo. Muogo nyemuka kabisa na nani anibarikia nayo.
10: Ndio, ndio tunayua eh. Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu nyoko nakula hapa depuis ifikaka. Iko natokea kwa watu wengine. Tu hapa kila mtu analeta Kenya lipata tunachangia shibote.
8: Makasi. Wapo sawa kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
10: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
8: Jandi rudiri kabisa maisha yenyewe yataka tangia zamani. Sasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huyu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huyu makasi mwenye anajima tu sehemu yake watu wengine waipate.
9: Maraki pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
8: Kwa? Unasema nini?
9: Mama Funga niko kule.
11: Ah mwalimu.
12: Oui.
11: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali. Doki inakuwa ni habari ambayo tunje na chunga watu.
12: Ndio.
11: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu. Mimi naanza kukupa kusema Margarita na Liuo. Wakuwa balisha kufa na habasha shindo kutambia watu wa mwio.
12: Hapana usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo wanasema kwa hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
11: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
12: Funga roho kwanza.
11: Wema aliwa na Margarita washa nitatiza mu esprit.
12: Ndio vinakupesha lakini.
13: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
12: Sasa lakini bonde
13: mwalimu.
12: Unakafanya nini hapa?
13: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kwa cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
11: Vraiment?
13: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
12: Bonde, kama tuko hapa sasa hii, unataka kufuatilia hali ya wagonjwa.
11: Vraiment?
12: Bako muhali yenyewe anaweza kukufa wala kupona.
13: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
12: Peti, unaongea nini pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
13: Lakini mwalimu tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikate?
11: Mwalimu.
9: Sikia bonde.
13: Mimi sitasikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
11: Nini?
13: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
11: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
12: Kama taufiovyo sana basi.
11: Ça devient quoi vraiment? Bonde, j'estime.
13: Okay.
11: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mabugwe bote eh?
12: Baada ya kushotana vidole kila mara kila mara tungepasha ndio kufanya nguvu si bote
11: voilà.
12: Tunaungana eh tupate suluhisho.
13: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako aborewere.
12: Unasema nini?
13: Mimi nakwambia.
12: Borewere tena
13: na wewe. Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
12: Kama tabia gani yana leo mara hii?
13: Ndio kusema ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya.
11: Kuko nini?
13: Napasha ndio cooperative agricole.
12: Kuko nini kule?
13: Habikuhusu mwalimu.
14: Mimi nasikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa étranger. zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha waneze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya ukabila ndio watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe vunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
15: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identité culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circonstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu huku kwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite kulturel njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
14: Ah voilà, kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
16: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
17: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
18: Lusaku na Charlie aba kwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vito
16: pita.
17: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
18: Lusaku na Charlie aba kwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vito
16: pita.
17: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
18: Lusaku na Charlie aba kwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vito
16: pita.
17: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
18: Lusaku na Charlie aba kwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vito
16: pita.
17: Tulipokea maoni ya msikilizaji

0: iliyopita.
1: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesha wiki iliyopita maoni yake ni hii.
2: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jama, manake balikuwa wanapenda vita.
3: Nitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
4: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
5: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
6: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
7: Radio Moto Butembo Beni.
0: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
8: Sario, ya mwere nga yeti.
0: Omuru mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
9: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
10: Savo mamba.
0: Me sabuni ya ikawula kutibo koshi.
8: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
10: Savo mamba.
8: Kata katisaya bendone shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
9: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
8: Makaye savo mamba, kumi mamba.
9: Mbeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
10: Savo mamba.
0: Jikako kotibe wane etablisema MV.
8: Chile kiria vya original.
9: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
8: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
9: Si, nasire no mokuroze maye rida ambiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
9: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
8: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyom.
9: Fuwa mahike chiruma ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
9: Kwa mahike chipirizi ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
9: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
8: tununue na kutumia sote savo mamba.
10: Savo mamba.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Enyi wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 19 mwezi huu wa 5, le 19 Mei. Leo tunakumbuka mtakatifu Celestin 5, mtakatifu Celestino wa 5 alikuwa papa. Pembeni yake tunakumbuka mtakatifu Yves. Mpendo wa msikilizaji, kwa kifupi Celestin huyu wa 5 alizaliwa Italia katika mwaka 1215, 1215. Alikuwa mtoto wa 10 wa katika jamaa yake, familia yake alikuwa mtoto wa 11. Mtoto wa 11 katika familia ya watu.

toto kumi na wawili. Yeye alikuwa wa kumi na moja katika jamaa ya kumi na mbili. Alipokuwa na umri wa miaka yapata makumi mbili hivi, akaingia umonaki. Akaishi katika pango kwa muda wa miaka mitatu, na kisha kusafiri kuenda Roma, akapewa upadre. Halafu akaishi kwenye mlima kule Majela, tuko Italia. Mpendo wa msikilizaji, kule Roma wakampatia kibali, akaanzisha shirika jipya la watawa. Mpendo wa msikilizaji, shirika lake likaendelea chini ya uongozi wake. Shirika hilo walitia mkazo sana kwa kanuni ya Mtakatifu Benedikto. Mpendo wa msikilizaji, na ilikuwa mwanzo wa shirika la Waselestini, na likaenea katika Italia, katika Ufaransa, katika Ubelgiji. Kisha miaka makumi mbili, Celestin akafikiwa na mjumbe mjumbe mmoja aliyetumwa na maaskofu, alikuwa kardinali wakati alikuja, na akamfikia mpendo wa msikilizaji, akamwambia kwamba wamemchagua kuwa papa, ijapo yeye alikuwa na umri wa miaka makumi munane na ine. Alikuwa amekuwa mzee sana. Sasa mzee huyu akashtuka, kwani wamemchagua kuwa papa? Makardinali walikuwa wamemchagua. Basi akachagua jina la Celestino, Celestini wa tano, na akakuwa askofu wa Roma. Lakini mpendo wa msikilizaji, kwani alikuwa amezeeka sana, hakuweza kuongoza. Hakuwa anajua Kilatini, alikuwa anajua tu kidogo. Hakuelewa sheria za kanisa. Kazi ya kukaa katika ofisi ilikuwa ngufu kwake. Basi hakuweza kuongoza kama papa. Basi akashikwa hata na mashaka, akaogopa. Kwa hiyo yeye mwenyewe kwa unyenyekevu, kwa kujishusha, basi akajiuzulu. Ilikuwa katika mkutano pamoja na wengine makardinali, akawaambia basi wachague mwingine papa. Alikuwa ameongoza muda wa miaka tano na waza, akajiuzulu kwa unyenyekevu wake, akajiuzulu na akaomba msamaha kwa makosa yake yote. Akawasihi makardinali basi wafanye mkutano kwa kuchagua mwingine kwa nafasi yake. Makardinali basi wakakubali kujiuzulu kwake, naye Celestin wa tano huyu akiwa mwenye furaha akarudi kwenye nyumba yake ya kitawa ya zamani. Akaacha kazi ya upapa, akatosha mavazi, akavua mavazi yake mazuri, akaanza tena maisha yake ya kitawa katika furaha. Mpendwa msikilizaji, akajiuzulu sawa vile Papa Benoit XVI, naye pia alikuwa alijiuzulu huyu Celestin. Lakini papa ambaye alichaguliwa akamjengea kanyumba kadogo, akamtosha kule porini, naye akafurahi, akasema basi alipenda vile wamjengee hiyo nyumba ndogo. Ni jambo tunajua katika maisha yake. Mpendo wa msikilizaji, alifariki dunia tarehe 19 mwezi Mei mwaka 1296. Kwa unyenyekevu, katika kicheko, furaha, katika upole, alijiuzulu kwa madaraka ya papa, akaacha kuwa papa. Basi tutamwomba basi awasindikize viongozi wakati unajiuzulu. Kama hauna vipaji, kama umeshindwa, unajiuzulu, unaachia mwingine mwenye ataweza kuongoza. Wa pembeni yake tuna Ive, huyu alizaliwa kule Bretagne. Ive tuo kwa mwaka 1253 wakati alizaliwa, na alipokuwa na miaka 14 akaenda soma masomo ya sheria ya droit nisa na sheria ya kisikilizaji. Basi akamaliza masomo yake na wakamfanya kuwa mtetezi, akatumia mbalimbali kwa kuwasaidia watu. Sasa yeye alijitolea kwa kuwasaidia maskini, alitetea maskini bila kutafuta franga. Aliwatetea watu wadogo wadogo wazarauliwa bila kutafuta franga, mpendo wa msikilizaji, na aliwajengea hata manyumba. Alijenga orfelina kwa ajili ya mayatima, na alikuwa anawapokea maskini kwenye meza akiwapitizia pia mafundisho. Basi huyu mtakatifu Ive
alikuwa mtakatifu.

0: mtetezi wa maskini, na alitafuta ukweli, alitafuta haki, aliwasaidia watu sana. Yeye mtetezi wa maskini, na walimheshimu hata alipokuwa sana. Basi kaburi lake linapatikana kule Tregue, na watu wameenda huko kwa kusali. Yeye ni msimamizi wa wanasheria watetezi mpendwa wa msetanye. Alizaliwa 253 pale, alifariki siku 19 mwezi Mei mwaka 1303 tu kule mpendwa wa msikilizaji Bretagne Tregue, na wanaomzoea kumkumbuka siku ya 19 sawa leo. Basi walimfanya kuwa mtakatifu, walimtangaza kuwa mtakatifu kwa mwaka 1347, na ilikuwa Papa Klementi wa sita. Maisha yake tunasema yeye alikuwa mwenye kuwafurahisha watu kama mtetezi. Na alipokuwa bado mtoto, alipoteza baba yake na mama yake ndiye aliyemkomalisha. Alikuwa mtoto, uishi kama mtakatifu, ujikaze basi ukuwake mtakatifu. Alizoea kumwambia hivi mpendwa wa msikilizaji. Kisha kumaliza masomo yake kule Paris, akatumika basi na kule Orleans, akatumika, alisoma masomo ya sheria, akasoma teolojia, akawa padri. Na alipotumika akarudia Bretagne, akawa kiongozi paroko wa parokia moja, na akaanza tetea watu mpendwa wa msikilizaji. Yeye kama mtetea ya sheria, akasoma teolojia, akawa padri. Na alipotumika akarudia Bretagne, akawa kiongozi paroko wa parokia moja, na akaanza tetea watu mpendwa wa msikilizaji. Yeye kama mtetele yake. Sasa yeye akaenda, watu wote walikuwa wamekataa kwenda tetea ule mjane, kwenda msemea baki kumsimamia. Akaenda kumtetea ule mjane bila kutafuta pesa, bila kutafuta malipo. Yeye akamtetea kwa yeye akaenda, watu wote walikuwa wamekataa kwenda tetea ule mjane, kwenda msemea baki kumsimamia. Akaenda kumtetea ule mjane bila kutafuta pesa, bila kutafuta malipo. Yeye akamtetea kwa mwisho. Yeye alitumika kwa amekataa kwenda tetea ule mjane, kwenda msemea baki kumsimamia. Akaenda kumtetea ule mjane bila kutafuta pesa, bila kutafuta malipo. Yeye akamtetea kwa mwisho. Yeye alitumika kwa mmoja alimwambia hivi, unapoteza pesa yako kwa kuwalisha watu wa pesa yangu ajili ya Kristo. Alitetea ule mjane bila kutafuta pesa, bila kutafuta malipo. Yeye akamtetea kwa mwisho. Yeye alitumika kwa mmoja alimwambia hivi, unapoteza pesa yako kwa kuwalisha watu wa pesa yangu ajili ya Kristo. Alitetea ule mjane bila kutafuta pesa, bila kutafuta malipo. Yeye akamtetea kwa mwisho. Yeye alitumika kwa mmoja alimwambia hivi, unapoteza pesa yako kwa kuwalisha watu wa pesa yangu ajili ya Kristo.
1: Sana kabisa kwa technique mambo George Makeo kushindikiza vipindi hivya leo, na tunawashukuru na tunaendelea kupana pole kwa jamaa ya Philippe Makomera Kasenzera, kupoteza mzee Kasenzera, na wenginote Kaite sema pole kwa familia ya Bakongo wote pale. Tuna salimu na wote ambao wamekuwa mprogramme Makomera Kasenzera, kupoteza mzee Kasenzera, na wenginote Kaite sema pole kwa familia ya Bakongo wote pale. Tuna salimu na wote ambao wamekuwa mprogramme Kasenzera, kupoteza mzee Kasenzera, na wenginote Kaite sema pole kwa familia ya Bakongo wote pale. Tuna salimu na wote ambao wamekuwa mprogramme kupoteza mzee Kasenzera, na wenginote Kaite sema pole kwa familia ya Bakongo wote pale. Tuna salimu na wote ambao wamekuwa mprogramme

waza kabisa, sema kwa kusaidia bazazi tuweke akiba. Ile akiba ile ni ya masomo tu, unafungula ile konti na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kwa masomo. Juu wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unamfurahishia bien. Juu pale una investir. Kama mtoto alisoma iko bien. Kama mtoto hakusoma ndio pale unamfurahishia mubaya. Donc ufurahishia mtoto mzuri unamuonesha njia ya Mungu. Anaenda anasoma mambo ya Mungu. Unamfurahishia mtoto mzuri unamwekea akiba. Utaona kesho mtoto atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka. Ndio unaona akiba ni lazima sana. Unaona saa akiba ilianza kumuji ya Egypte. Biblia inatuambia Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Mtu anakula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, sesherehe itakuwa ile ma reserve ndio itatusaidia. Na ndio naona objective ya akiba scolaire iko reserve juu ya watoto ya nini, ya masomo. Ubasaidia watoto masomo bafate bien. Juu pale kama ushakuwa na ile reserve, ile akiba ya masomo, ukakuwa hitaji tu kwa masomo, unabeba, unajibia kule hitaji ya masomo ya mtoto. Tona, mtoto atasoma bien, atamaliza mwaka bien. Mbo, konti akiba ya masomo, mtoto kama ushakuwa na 18 ans, anaweza kufungula iko na jerehe peke selon vile bazazi batamongoza. Na mtoto kama iko na chini ya 18 ans pale ni we muzazi ndio unakuwa titere ya ile konto, unamfungulia mtoto ujina lake. Kama kwa batoto 5-10 kila mtoto na yake konti itakusaidia. Sasa wewe utakuwa na jerehe hayo, wakati anakuambia baba kumasomba alomba makuta hivi, unaenda naye unatosha na mupa aenda kulipa kwa masomo. Baba makuta ya je ne sais pas frais scolaire unatosha. Oh baba silabisi si tu ba université tu silabisi. Unatosha makuta ya silabisi. Oh droit d'auteur bazazi kusomesha watoto université. Inafaa kuweka akiba. Juu université masomo iko classe économique. Mtoto atasoma kama kuko makuta. Na kama hakuna makuta hatasoma. Na ndio maana bazazi bakubwa ya kadikuba wale bazazi biko na susi batoto basomo. Habana na munu. Ndio banaweka ku disposition yabo akiba ya masomo. Baweka kidogo kidogo kidogo kidogo. Utaona sasa kufungula masomo. Natajikuta na mota mwaka bana. Nakumbuka Frère President Mobutu, akasema un Zaïre pour un grand Zaïre. C'est-à-dire soko naweka Zaïre moja leo. Kesho kaweka Zaïre moja haitakuwa tena moja na kwa mbili. Kesho kuto taweka tuona un mois unakuwa na grand Zaïre. Nasema ile makuta nyoko naweka kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu, message yetu. Anaanja tilo uko bingine barisha anja depuis mwezi wa tatu. Tusha kwa na ba plusieurs comptes, ma compte mingi. Unako makadi kwetu mbalimbali banafungula fungua kwa bazazi ba comprendre. Kwa bingine mecha anaweza ba $1,000, bingine ba 500,000, ba 1 million. Mtu anapata 100,000 anakuwa kuweka, anapata 50 anakuwa kuweka. Unaona tu ni kuzia kidogo tu na hapa tunaanza kwa mwezi wa Februari, Mars. Avre, me hapa makonto ishakuwa mingi. Na kila muzazi mwekwa anana asema mnatufurahishia kitu ya bia. Miaka yote mlikuwa kawapi? Nawaambia no, Mungu anajua tu hivi alipenda ongoze wakubwa wetu bafunule akiba ya nini ya masomo. Donc hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikue kumshangazo hapana. Unapata sami ilikuwa kuweka akiba mtoto. 50 weka, 20 hata 10. Niko ni akiba tu. Ule yawe kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywa pombe, nyata ufaikisha kisha mtoto hakusoma haina bien. Unapata 10 kuya kuweka kwa konti ya akiba ya masomo ya mtoto. 20, 50. Utaona tufikake wakati ya kufungula masomo, unakuwa unajikuta na makuta yenye tasaidia mtoto. Donc tukue na akili. Ndio naona Farao alimwambia bana ya Egypte, mtoto wa akili sasa.

0: Joseph tutampata wapi? Yeye ndio alifungua teoria ya kwanza ya ekonomi, juu ya ekonomi, ekonomi kuna pele, epanya, epanya. Anaambia Farao taje kuekaka, nusu nusu. Na ndio epanya iko sacrifice. Usikule yote, uko naweka kidogo, uko na objective yenyewe unawekea. Hii ni objective mtoto afanye nini? Asome, saba tafungula masomo, asikose kusoma masomo. Asome saba toto bingine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujama. Na ule mtoto atakumbuka bazari balikuwa ni kumbuka. Banitesekia. Na ya atawabariki. Na wambia wazazi kama una tabia ya kuweka akiba huko maskini. Na umaskini juu huko na unapata unakula. Hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa. Sasa tulianja operasyon like lemba hapa. Batu banasema, hey, banki tunaniaka paka ba milion. Kumbi avec 5 000, 3 000. Leo mtu kwa naikaka mile, kwa beba nakua basa mile, basa 50, ba milion. Iko naikaka 2 000, anapata ka mile, anakuja kueka, na hey, 10 000. Mtu anakua na makutu, unona akili, anajikuta anakua na makuta kabambi. Mingi, uwe mzazi, ujipe disipline. Unona ndeke. Chichi yake kwa kuisha nyumba yake haiko mara moja tu. Ananjaa kadiani kamwe anaweka. Kadiani kamwe anaweka. Mwezi moto ule nakuwa na form. Papa inaisha. Ndona hata ukadekoba na kuonesha nyuki. Kwa kupata asadi ule nyuki anaendaka kafyala ka sukari anakuwa kuweka. Kafyana sukari ya flea anakuwa kuweka. Tuona anfei masiku kupitia ale. Chicha kabambi. Ndio un Zaire pour un grand Zaire. Un franc Congo pour un grand Congo fort. Na wota kuwa fort mama. Na kufanya akiba. Nikupe tu exemple. Unadipa kila siku. Bien pa semaine. Ou bien pa tuseme. Kila siku. Uko naweka 5 000. Mwezi mzima uko na 30 jours. 5 000 fois 30, unakuwa 150. Unakuwa na 150 000. Yejo ulikuwa kwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mekuwa naika 5 000, 10 000, 3 000. Utajikuta mwezi mzima unakuwa na makuta kabamu. Mtoto moja. Yalifanya hivi. Leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi. Asema mnafaa bien kutufunguleko. Utakanja kuwa kweka 1 000, 10 000. 5 000, 3 000. Hapa ikuwa kutosha kama wairomba, kama ni katrefen 5 000, kama ya nini, anakuwa kutosha unono. Anaitosha enda kudipa sema ya disertasyo, kama disertasyo makuta viko na balomba. Kama katrefen 7 000, 5 000. Unono. Ina musaidia sasa anenda. Angikuweko na yapata ya jikuta anakula. Na mina mumbia ule mtoto, Mungu atamupa diplome tu. Na hata alisha pata diploma, nisha umumbia juu, Mungu anaona sacrifice anafanya. Ndio tunaambia bazazi, msikuwe kumshangazo, toka kumshangazo, iko neema yanofikia. Kula nusu, weka nusu, kula nusu, weka nusu. Ile nusu uko naweka, itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako, juu tuko nasema akiba ya masomo. Ile nusu uko naweka, itasaidia batoto sako kufungula masomo. Utona atakuwa bia sasa batoto ya bakubwa bingine. Na ya namalizi. Kufungula konte ya kiba ya masomo iko bure. Mutu wote anapasha kufungula. Iko bure. Haita sema wefo makuta fula. Iko bure. Kusia fungula bure. So nanjia kuweka nani. Likuta yako njio tapuza ile kitabu. Yenyumba takuwa na kuandikia. Leo diweta 5 000. Kesho 3 000. Kesho kutuwa 10 000. Vile vile. Utona mwezi mzima unajikuta na masa ya makuta yenye takusaidi. Unasikia garantia ya kwanza ni leta. Kadekweko banki nasionali. Sula garanti de leta. Leta hangukake. Hangukake umasikini. Leta kwake na ukosifu. Bakooperative ba banki privenjo batu bakomezaba na ungana. Masima tufanyi kitu chetu. Utona sikia kooperative. Mebale batu, bakomeza wakati ananguka faite. Na nini? Kooperative ananguka faite. Nanjona ba cooperative mingi di kuyaka leo haiko tena. Ni abatu, association ya abatu. Meka deko se sous la garantie de l'État. Dada, na kuhesha kadeko ya Butembo hape, fungula milango na 1968. 1968, njo kadeko Butembo ilifungula milango. Menati leo, kiko na miaka ngapi? Makumi tano na munani, unaifu mingine balikuwa haba ya zarika, tunazari ya tawa ya kwata na alufu ya kuzarika. Meka deko hiko, na haya kufa. Ona babaki ingine ilikuya, isha kafunga milango. Alexandre ya Biake, iliendaka Bike, Banouvelle Bank, kama de Kinshasa, habiko tena. Bakooperatifu ya tusemu. Meka deko hiko tu. Donke sekirite ni leta la leta njoko garanti ya kateko. Iko banki ya leta, banki nasional. Ima banki yoteko ya bageni. Bageni anaikuwa saa kuku, anakula na shiba endeke, analuka anaenda. Mekuku kisha kula hata ruka, anaenda pole pole aningia kunumba yake. Sepukwa na konsep, okari yaweka makuta kuma banki etranjia, ungari na erere. Na erere, si muangalie na muna biaki liende, tulilisha, hata mimi niko nasema. Itulilisha, babike, mekadeko tuku. Ndiyo, na njoo kwa tusikia tuku asasibize batu kumaradio, tuku kumasoko, kuku batu baekipe na ekipe, huku ekipe ya Likelemba, inaenda huku, ekipe ya Epanya, inaenda kumamasomo, nakutana wa para, bakuba wa masomo, kuko. Dona ba mingi ba kwa na juu ataka diko atamana akadiko bingine ba kwa na juu bingine sema ni banki tu ya leta ya ba impo haina ma impo c'est plus qu'une banque kadiko c'est plus qu'une banque juu ma operation ya banki iko na izi zinapitia ya banki kadiko iko na hapa kama mtu iko na fungula tu iko na konti yake kumvuma inaweza kumfikia magumu wakati ya kufungula masomo. Tunaweza kumsaidia njoo tunasema mkopo. Jiko na konti deja. Tunaona vile anatumikaka sema nisaidie na mkopo. Tuko na ile sushi mtoto asome tutamupa mkopo. Jo tuko na batia watu mikopo. Iko ba mingi sana. Jo iko ni secret hatuwezi kusema hivi. Mnaya kama tu wapatia watu mkopo. Na baby kwa tufuata bana yua biko na ente nimeshakupata mkopo. Kwa baya pataka mkopo hapa makampanya kakao ilikuwa, bingine mkopo haenda kuza shamba, juafwe shamba ya kakao mbya mingi. Depitu ilase kampanya ya panya skole, bilaiko largement positif. Juto ona majansi, tuko na biro hapa Butembo, 15 biro. Kila siku, piko na fungula makonte kule ma biro. Atap. Ikakuwa kidogo par jour ni 120, kidogo njo 100, kidogo kabisa ni 60, hakuna chini ya 60. Sepuvu dike, iko naendelea pia. Batu behebi kuna sikia, banadi apropie. Na njo tunabambia bingine mwayo ya pate abadi. So nangukia kuye emisyon, funguliwa, kamata atua kuya kufungula konti. Fungula konti ya akiba. Na makonti yako mingi, hapana akiba tu ya masomo. Kuko makonti ya akiba ya kawaida, mtu unajiwekea na objektifu fulani. Unaweza kuweka akiba tena unabloke makuta yako 6 mwa, 9 mwa, 12 mwa. Wakati unaiwekesha, njopo yaka adekwata kupa entere kama auto. Na ambia bazazi, unaona hapa tunafunga masomo. Na njoo mzazi mwenye akili kufunga masomo, na nanja kutayarisha kufungula masomo. Unaona erere ama makose na wako bazazi, utasikia wafungula masomo le 5 septembre. Njo ile le 1 septembre anaanza kusituka. Anakwenda kukopesha makuta ya babangi Lambert, anakamatisha manguo juba apate makuta ya nini ya kusomesha masomo. Pale ni kukosa mayele. Mayele ni ubafunga tu masomo naona fungula konte ya akiba ya nani, ya mtoto. Hayako makuta mingi, kuko najiwekea tu ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kui miezi mbili ya yenye banafunga masomo, unakula makuta mingi. na wakati wanafungula masomo mtoto hata tatiza tena, hata soma bien. Na njua akiba ya masomo, ni wakati ya kufungula masomo mzazi anahara usingizi wa kimya. Me kama una akiba masomo utakuwa anahangaika. Na yeta hensedia na mkopo. Njua tenda kuma banki la mbele kule bana kupika saa 50 pulso, bien 50 pulso. Bana kukopesha tu saa milo uludishe saa 50. Unakuwa mtumwa hauna utafanya nini, unaitika tu. Meka mbona na akiba yako unakuwa independent financier. Unaenda tu kubeba na peleka. Unakuwa nala usingizi wa kimya. Ndio bazazi msikwe mshangazo. Fungula mayele, fungula akili, fungula anja konti ya akiba ya masomo ya mtoto. Utalala usingizi wa kimya na mtoto atamaliza masomo na kimya yote. Ndio tuko Kadeko hapa centrale ya Butembo ipo kwa Avenue President numero 27 en face ya Believe, en face ya Hotel Believe. Ndio utakuta Kadeko centrale. Ukienda kusoko kabambi ya Butembo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda ku La Victoire Kadeko iko pale. Utaenda ku 4 kilometre kule mchanga, mchanga Kadeko iko pale. Utaenda Rwanda ngambo ya aeroport Kadeko iko pale. Utaenda njia panda utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Musienene Kadeko iko Musienene. Utaenda Lubero utakuta Kadeko iko pale. Utaenda njia panda utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Mangurio, Mangurio njia panda Mangurio Kadeko iko pale. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaa. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaa. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaa. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaa. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaa. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaa. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaika.
1: Sans inquiétude et avec assurance.
2: Eyo ni kwenene. E konte parnye skolero ko Kadeko ni bikaluke luke no maninya soma butireri subuliwa usana no lufrango lwa karasi.
3: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
2: Oui, avec l'épargne scolaire à la Kadeko,
3: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
1: À réaliser leurs rêves.
2: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la Kadeko, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
4: Compte épargne scolaire.
3: L'épargne scolaire à la Kadeko nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
4: Compte épargne scolaire.
2: Oui.
3: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako Kadeko, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
4: compte épargne scolaire.
2: Épargne scolaire.
3: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
1: Sababu ya franga za masomo.
3: Kadeko.
2: Oui.
1: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
1: Grâce à l'épargne scolaire.
4: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Épargne scolaire.
4: Compte épargne scolaire.
5: Compte épargne scolaire.

campagne scolaire, tumesikia watu wataenda kuma konje. Alors wazazi munabaki bila kukumbuka kadiko inatukumbusha tukumbuke gisi tena mwezi mbili naisha. Tena masomo naanza alors msako na konte. Merci kipindi hiki kimeisha. Sasa evolution ya evangelization huku kwetu wa Moos ni mkipindi kitu historia niliyopitia, Philip Makomera ana neno mwanzo ni wa kipindi ili tuweze tukajua evolution ya evangelization huku kwetu. Asante, tumsikilize Philip na wa Moos.

0: Historia niliyopitia.
1: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
2: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperushwa kila siku kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu histoire ya evangelisation mu espace ya Beni Lubero. Ndani ya hii kipindi tutangalia kama evangelisation ilifikaka namna gani. Na kwa kuzungumzia hiyo mada tumempokea mchambuzi, yeye ni Kambale Pilipili wa Marose. Kama una pia mambo ya kusema, kama una ulizo, kama una pendekezo, unaweza kutuandikia kwenye namba zetu za simu 09 91 43 40 46. Unaweza kutuma ujumbe ama ulizo, namba yetu inapatikana kwenye WhatsApp pia. Wasikilizaji wapenzi, kama vile niliwaarifu, kwa siku ya leo tunaangalia evangelisation ndani ya espace ya Beni Lubero. Tutaangalia namna gani evangelisation ilikuyaka. Kambale Pilipili wa Marose, labda ulipata habari, ulipata occasion ya kufu, kwa siku ya leo tunaangalia evangelisation ndani ya espace ya Beni Lubero. Tutaangalia namna gani evangelisation ilikuyaka. Kambale Pilipili wa Marose, labda ulipata habari, ulipata occasion ya
3: koloniser. Kulikuwa explorateur fulani fulani walifika huku kwetu, bakisha fika huku kwetu kulikuwa magumu, namna mnaona hii magumu inakuwa surtout mungambo ya Kisangani pale Durba. Pale Durba kulikuwa bazalendo wanabaita ba diabons jo bazalendo bakule. Alors ilikuwa wakati balikuwa na beba watu kwa esclavagisme. Alors, ili permettre donc wakati ya wale ba

0: wakati ya batipotipo, ba Arabu, wakati bali tuzuia, ilibidi donc Belgique ba Europeye bakuye bafukuze ba Arabu jusqu'à ce que vraiment mugini kwe sawa, kwani wa Arabu walikuwa na tukolonize mugini sasa, basi walikuwa na tuua kufanya mambo yenyewe isiyowezekana. Wakati ya batipotipo, ba Arabu, wakati bali tuzuia, ilibidi donc Belgique ba Europeye bakuye bafukuze ba Arabu jusqu'à ce que vraiment mugini kwe sawa, kwani wa Arabu walikuwa na tukolonize mugini sasa, basi walikuwa na tuua kufanya mambo yenyewe isiyowezekana. Huku kwetu sirtu pale Durban, parce que pale Durban ni pale kulikuwa marché donc ya kuza esclaves. Alors, mu États-Unis donc mu Amerika ni recruter va père du Sacré-Cœur. Père banyi mnasikia kana mna wote père croisier tout console. Alors, wakati ni recruter donc wazungu idi wapime kufurahisha wakongomani mu sens ya kuweza ya waziri. Jo bakakrisi ile Brazil makuchoka kunye pombe, ile pombe ikapermettre basawe makosa yote yenye ilikuwa nafanyikana ku ile eneo. Alors, et hapo pale makanisa ya kia watu kusikia donc mnataka
1: kusema vile donc kwa kanu umesema kulikuwa wa Amerikani e sana pitikana.
0: Merci beaucoup. Kitu ile pitikana donc ilikuwa David Livingstone alexplore huku ku este wakati kisa makabila fulani donc mnataka
1: kusema vile donc kwa kanu umesema kulikuwa wa Amerikani e sana pitikana.
0: Merci beaucoup. Kitu ile pitikana donc ilikuwa David Livingstone alexplore huku ku este wakati kisa makabila fulani alinakuwa aliona ke mgini watu wanateseka sana donc aliona alifika Katwa chawi watu ya Katwa eglise na ya commerce namu na mtu anaweza ishi hata mtu anajifunza Biblia me ifo mtu akue na kakazi anaweza kaza mpermetre aishi donc Horove akaona hapa kwetu hakuna chuvi, hapa kwetu Butembo hakukua chuvi, huko kwetu kwesta kwa chuvi. Alors akaonesha commerce fulani akapapatia njia ije donc akapongeza njia kwenda Uganda Kenya donc kutafuta chuvi kwa journaliste na chuvi ndio iliacha mgini ya Butembo inajengewa, parce que nikakwambia watu walikuwa nakula chuvi hii ya mtundula na mayani ya mayani ya ndizi watu wanaichoma bana majifu yake ndio wanatia mchakula haikuwa na donc ile ilikuwa vraiment vitu vinavyokuwa nasikilikana na mzungu alikuwa analia njo basi akakamtaka watu mafamilia hapa famia bakalumela hapa ba makoma hapa famia ile mafamilia ina bakali text mafamilia ina inaendelea pale Katwa alikamata akabapeleka akabaonesha njia ya Katwe parce que Katwe ndio kulikuwa kutoka chuvi. Alors wakati waliona ile njia baka jiadapte ku maisha ya Biblia ikaendelea kweli na commerce ikaendelea, na unaona mpaka leo Butembo inaendelea namu na huyu mzungu Horobe alituonesha bitu mingi na vile bitu mingi vinaacha mgini inafika kunivua leo kwa journalist.
1: Sasa Kambale Pilipili wa Marosi, unatuambia Horobe wakati alikuwa alifika hapa alianza fikia hapa, kuna mna bengine wanasema alianza fikia Kitumbiro, finalement kweli ndio wapi mbili vitu vimbi
0: kweli njistema alifikia Kitumbiro iko ile kuhaki bora journalist Horobe alifikia Kitumbiro, lakini aliona Kitumbiro vraiment iko pori kwa hakutafanyika na vitu vinyewe vinaonekana njo unazania kwa ile wakati bora journalist Horobe alikuwa obligé kutafuta docteur wanamuita Monsieur Humbre alikuwa docteur a medicine. Huyu docteur a medicine aliweza jenga ile hospitali ya Nyakunde, akajenga na hospitali ya Katwa. Alo, hapa watu hapa koma, hapa bakoma walikuwa mingi pale Nyakunde, aloro akafanya hospitali yake pale Katwa. Pale Katwa ilikuwa hospitali ya bakoma. Alo, Humbre akakuwa kwa medokter, anasipervise. Donc anasipervise nini hii hospitali ya Katwa na ya Nyakunde. Voilà. Donc aliona ke antuka mumukini mkuma malali nye haiwezekani donge kunivo ya ile wakati kinji tuko, paske tulikuwa na tusome na hakuna ba docteur fulani raison pour laquelle donge arejikaza sana vraiment kujenga ile hospitali ya Katwa, na ile hospitali ya Katwa ikakuwa hospitali nye ilikuwa hospitali nye kuna marke ili marke watu yote na waza hapa Butembo mtu alikuwa anapangia Katwa ubie Kiondo, kulikuwa hospitali mbili, kulikuwa Kiondo na Butembo na Kiondo na Katwa bwana journaliste ndio ilikuwa hospitali kwa reservoir mamaladizi jezi nashindikana ndani ya mgini bwana journaliste.
1: Okay, hapa umetuelezea kwanza kuhusu Horobe. Lakini mbele pale ulituambia kulikuwa veni ba missionnaire walifikia Kisangani. Sasa kutoka Kisangani kufika hapa balikia namna gani na kitu gani ndio ilituma batoki Kisangani mpaka bakiingia huko?

0: mu espace ya Ben Lubero.
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Donc ile wakati ilikuwa nguvu sana. Ile ilikuwa nguvu sana, tulikuwa tode sana kungambo huko tulikuwa na tufate kabisa comme tel. Alors raison pour laquelle kulikuwa mwenye banaita Monseigneur Grison, Monseigneur Grison. Monseigneur Grison bali muleta akuye fundisha hapa kwetu atoneshe namna mambo inaenda kungambo ya mambo ya Mungu. Bo alikuwa rekrite kungambo ya pape, pape alimutuma huku, na ya pape ndio anafanyaka mambo yote, donc yeye ndio anasupervise mambo yote. Pape alimutuma akuye huku kwetu akuye fundisha neno la Mungu. Alors Monseigneur Grison alikuwa kushikaza, alishikaza sana. Donc il surtout Beni, Beni pale Karuhamba, paida pale. Pale ndio kunye vraiment mambo lianza kwetu huku, mambo lianza bwana journalist.
0: Ilianza namna gani tulizii?
1: Mambo ilianza, alianza fundisha bo aka unaona bana kuweka saka tikisimu mwa hivi genji tu kanisa genji naanza ka bwana. Watu wa sekter tuko sore kaendelea kani ni mzungu, watu walimsikia formula wa prêtre fulani fulani. Baka kree, ba prêtre fulani fulani, baweze kujiadere, basome kipretre. Na waza padiri wa kwanza hapa kwetu mudiosezi de Butembo Beni, na waza likuwa Abe Buyoli, yendo premier prêtre, mubanande, mubanande, alikuwa mbuba wa Beni, donge mwenyari anzaka kuhili wakati mwenye journaliste.
0: Ni kusema ule Monseigneur Grison njua alimurekrita ka pale Beni tu?
1: Namna yote apate mapadiri très dirigeant parce que kupata mapadiri wakati ilikuwa nguvu kwa journaliste. Kulikuwa watu majamaa, kulikuwa panye watu mfakwa Monseigneur Kahonja, kulikuwa nani Vurungi, kulikuwa prêtre Mapendo, vraiment wale ba prêtre ba kwanza wale walisaidia bwana ati Monseigneur Grison hakukua Monseigneur l'évêque. Yeye alikuwa Monseigneur, donc diocese alikuwa ilikuwa vicaria apostolique de Beni bwana journaliste, kwa vicaria apostolique de Beni. Vicaria apostolique de Beni, donc ni kusema c'est à niveau ya nos paroisses. Alors que Monseigneur Grison akanome arip akamuondome na kamkurone bwana journaliste, c'est comme ça mambo vile tulikuwa.
0: Ni kusema anamunome na kumkurone pale Beni.
1: Oui. Alimunome na vikara pusiki de Beni, donc ni kusema c'est à niveau ya nos paroisses. Alors que Monseigneur Grison akanome arip akamuondome na kamkurone bwana journaliste, c'est comme ça mambo vile tulikuwa.
0: Ni kusema anamunome na kumkurone pale Beni.
1: Oui. Alimunome na kumkurone pale Mabondo. Abe Mabondo.
0: Bale wapadiri balikuwa naikala pale Beni wapi exactement?
1: Journaliste, bale wapadiri unaona bwana journaliste. C'est comme ça mambo vile tulikuwa.
0: Ni kusema anamunome na kumkurone pale Beni.
1: Oui. Alimunome na kumkurone pale Mabondo. Abe Mabondo.
0: Bale wapadiri balikuwa naikala pale Beni wapi exactement?
1: Journaliste, bale wapadiri unaona aliko ni alikuwa chauffeur wa.
0: Ni kusema anamunome na kumkurone pale Beni.
1: Oui. Alimunome na kumkurone pale Mabondo. Abe Mabondo.
0: Bale wapadiri balikuwa naikala pale Beni wapi exactement?
1: Journaliste, bale wapadiri unaona aliko ni alikuwa chauffeur wa.
0: Pirar comme amkurone pale Beni.
1: Oui. Alimunome na kumkurone pale Mabondo. Abe Mabondo.
0: Bale wapadiri balikuwa naikala pale Beni wapi exactement?
1: Journaliste, bale wapadiri unaona aliko ni alikuwa chauffeur wa.
0: Pirar comme
1: paroisse zilikuwa kidogo sana. Kulikuwa paroisse ya Bingo. Kulikuwa paroisse Japan. Bingo ida wexe. Kulikuwa paroisse ya Bunyuka. Kulikuwa paroisse Tumba ndo alijenga yote. Donc hii Tumba ilijengwa resama. Mema paroisse za mbele ndio mimi nakwambia zile bwana shule.
0: Sasa ile wakati ta Mbeni Beni ngali ni vile ni cité ile wakati ni village mulongo vile watu wanaweza kusema kwa ile wakati evangelization inafika Mbeni.
1: Merci beaucoup bwana journaliste. Unaona Beni normalement ilikuwa territoire sa Lubero na Butembo ilikuwa cité, donc Butembo ilikuwa kitoto kusidia Beni, donc na Beni baliona Beni chukuko maendeleo yote namna kunaona leo uvionaona leo professeur iko Beni. Beni haikuwa mgini kuchezea parce que Beni ilikuwa mgini yenye ilikuwa na rekeir ba resorti sabo wote kutoka huku na huku. Daruka angalia Monseigneur Fataki alitoka pale Beni, alidirije Kisangani panda beaucoup de temps. Donc Beni kumgini ilikuwa mgini yenye inaendelea kidogo, ilikuwa inaendelea kumkambo ya administration ya letan na ya chisomo. Raison pour laquelle Monseigneur alipasha kwa natumikia pale Beni, na mpaka leo kunaona mambo yanaendeka kule tu, gouverneur tu consort yote vinafanyika Beni.

0: damu na vile mwile wakati bwana tukaristi.
1: Okay, sasa kusudi evangelisation itoke sasa pale Beni comme centre kusudi ingie sasa evangelisation ifike ile mangambo ya Makasindi, ifike Mamangina, ifike Mabunyuka. Sasa je vitu vilikuwa nenda
0: tele kutupatia Alexandre kupata ubatizo, kupata confirmation, mais c'est pas facile, ça l'est ou pas na kupata confirmation je watu ya ubatizo watu ya nini ya kavingu na wanataka nini Bunyuka. Bunyuka kufanya bulomba Bunyuka. Ilikuwa bulomba bwana. Alikuwa ziaka bwana journalist. Alikuwa ziaka. Na kupata ubatizo, kupata confirmation. Donc unapasha pene. Na kufanya confirmation, umekupene. Kulunga hapa mimi haiko fasili. Donc evangelisation ilikuwa digne de son nom. Donc mtu anapata confirmation, alikuwa mtu alisumbukia confirmation na mtu atalinda ile confirmation mzuri na ubatizo bwana journalist kwile wakati. Donc ni kusema, donc kunya hakuna paroisse bwana journalist. Unataka Sindi wapi? Utatoka Kasindi unakiafanya bolomba pale Beni cité, umekomprene? Kama utafanya troma kula haiko ziaka, umekomprene? Kama utafanya bolomba kwa senga njoo unapata confirmation, njoo unabatiziwa. Na kweli ulikuwa na mtu mwenye alitumikia ikipaimara vile hatafanya makosa ilikuwa kile wakati bwana tulizi leo ilikuwa doge kanisi litumika kwa paske ni teke apene ayue kama na watu wanacheza na ubatizo na wakati mtu anacheza kana bila bwana tunalisi mimi mtu anacheza kana kitu basi ni kitu litumiki na kuna fata kulomba na baada ya kulomba tabulinda kazi yako mzuri wa tunaliste hivi tulikuwa na tumikia evangelization kama si mimi nilifanya kulomba mimi nilifanya kulomba na niko mwana na niko mwalimu nilipeme tulikuwa na tandikia donge hapa ba kulomba kutoka Chemira. Donc tutapata confirmation walomba bakotoka Chemira tunabakatia malembelembe enye batalala hapo parce que balikuwa nakuya kambe huko kwetu nini batibera bivera kwa paroisse c'était comme ça hayo kusema paroisse ilikuwa nafika watu hivi paroisse iko ziaka bwana tunalita leo ndo tukapata maparoisse tuko na raha tuko na neema na kupata paroisse bwana journaliste haikuwa ziaka kwa ile wakati. Donc unapasha toka Beni unakuya hapa examen d'état pa Beni ilikuwa kubingine Beni ilikuwa kachidi examen d'état bwana tunaliste. Mimi nakwambia watu ya Beni na wanafanya examen d'état pa Butembo. Mimi nakwambia na kuanza kumtema Beni wanapata raha sasa hivi kubingine Beni walikuwa wanafanya vingine na si vingine huko na Butembo ilikuwa mgiri nyingine inaendelea kungambo ya technique, kungambo ya politique, kungambo ya administration. Hapo alikuwa tu watu wanalewa kule me sie tuko na chapote yote hapa. Mimi nakwambia examen d'état pa Butembo watu ya Beni kwa ikala hapa wanalala sasa nitataisha njoba naenda bwana journaliste vraiment mambo tetaka vile kungambo ya evangelisation na kungambo ya masomo.
1: Hey, bon gambale pilipla marosi unatambia evangelisation ilikuwa terrible haikuwa facile. Bon sasa ulitambia pia padiri walikuwa wa kidogo me sasa unaweza tuambia baliongezeka namna gani, bali somea wapi, bali barakite wapi kusudi baende sasa mzile maparasi zilikuwa créé au fur et à mesure zilikuwa créé polepole.
0: Merci beaucoup la journaliste comme telle vous me comprenez ile wakati sa donc Ariperare aliona anachoka Ariperare kisachoka ilibidi a proposer nomination ya son excellence monseigneur Katariko. Alors Mwachele Katariko, saa lipopozele ile nominasyo yake, akatuma kwa mkubwa Rome, basi apaka mkofirime, ke vrema yanjo takuwa eveke vrema wadioseze de Butembo Beni. Normalemi ikuwaka eveshe de Beni. Alor wakati yeye alikamata kiti, akashanje ikakuwa dioseze de Butembo Beni. Meri kwa eveshe de Beni, bwana journaliste. Alor wakati son excellence, Mwachele Katariko saa likuwa nome, akakuwa kurone. Ku 1966 tu wakati balikone son excellence Mwachele Katariko hapa Butembo na Mobutu alitumaka Tshisekedi Etienne Tshisekedi alikuwa ministre de l'intérieur. Mobutu alimtumaka akuye uzuria ile sacre ya son excellence Mwachele Katariko. Alors Mwachele Katariko wakati aliona hivi que evangelisation vraiment inakuwa difficile, il n'y a pas de prêtre, basi baka collaborer na mwenzake wa Bukavu parce que unayua kulikuwa Muresa. Ile Muresa tulikuwa na forme surtout ba padiri. Huko tukukua masomo ba padiri hapana. Kulikuwa ilikuwa Muresa bwana journalist. Alors Mobutu akadani son service ile karibu akakolabore na mwenzake wa nani ilikuwa Mulindwa Mutabeshwa. Mulindwa Mutabeshwa ndio alikuwa eveke pale Bukavu ile wakati. Mulindwa Mutabeshwa alikuwa archeveke wa Bukavu. Mwili wakati sasa mtoto somia Bukavu na ba prêtre ba kulikuwa Chakakala, kulikuwa Ndibulire, kulikuwa Chakakala ndipo ndipo kulikuwa hapa na mapendo. Mapendo alikuwa mbele. Kulikuwa

0: ni chizio ni bono mémoire ba prêtre ba kazalikana ba mingi sana basi ba mingi huyu nani huyu msenyeri wa leo huyu asomea muresa tena leo sio muresa pa mwana nani na kabunga ile ben ba somia pale ume comprenez ba donc ba padri bakakuwa ba mingi sana padri balikuwa ba mingi aba mpita bariki Victor aba ba nani ba malumalu ba kazalikana ba mingi ume comprenez ba nani ba nani nyati esepa ba mingi aongeze paroisse akaongeza paroisse ya Mangurejipa kwa paroisse paroisse ya Mangurejipa kaongezeka donc ya nini mangina kwa akatia noza aliongeza ina faire de 3 4 paroisse vraiment murenyi ya sono sera sikutika tari ko sur base na tutapata mapadiri banye bana pasha endelee ya evangile bwana journaliste
1: ndio unatuelezea namna gani evangelization ilikuwa inaenda me ile wakati hakuna na hakukua na intervention nyingine
0: vraiment murenyi ya sono sera sikutika tari ko sur base na tutapata mapadiri banye bana pasha endelee ya evangile bwana journaliste
1: Ndiyo, unatuelezea namna gani evangelizasyo ilikuwa inaenda. Me ile wakati, hakukua na intervention nyingine.
0: Wakati, mwenye alikuwa kire. Siuri basi, na tutapata mapadiri, manye manapashi endelesha evangiri, wana journaliste.
1: Ndiyo, unatuelezea namna gani evangelizasyo ilikuwa inaenda. Me ile wakati, hakukua na intervention nyingine.
0: Wakati, mwenye alikuwa kire. Kulikuwa, ni basi. Na tutapata mapadiri, manye manapashi endelesha evangiri, wana journaliste.
1: Ndiyo, unatuelezea namna gani evangelizasyo ilikuwa inaenda. Me ile wakati, hakukua na intervention nyingine.
0: Wakati, mwenye alikuwa kirewa, kulikuwa, mina pasuwa, pere.
1: Ndiyo, unatuelezea namna gani evangelizasyo ilikuwa inaenda. Me ile wakati, hakukua na intervention nyingine.
0: Wakati, mwenye alikuwa kirewa, kulikuwa, mina pasuwa, pere. Sa 86, misa ilifanyiwa na Père Christien. Mimi niliimba kule misa. Nilipo kule misa tulikuwa na nani na maître de chant alikuwa nani huyu Potomonyo, Abbé Potomonyo. Tulikuwa maître de chant wetu. Parce que mimi nilikuwa pere. Sa 86, misa ilifanyiwa na Père Christien. Mimi niliimba kule misa. Nilipo kule misa tulikuwa na nani na maître de chant alikuwa nani huyu Potomonyo, Abbé Potomonyo. Tulikuwa maître de chant wetu. Parce que mimi nilikuwa
1: mnao walikuwa intervenir. Ma paroisse za mingi.
0: Ndiyo, parce que comme mangina, mimi niishi mangina vile. Mangina parce bazungu parce ni tete bazungu kama leo hakuna kitu kangu evangelisation bwana journaliste.
1: Donc on a reconnaître intervention ya bazungu ikwe mu cadre ya kanisa za ba catholique na makanisa za ba protestant ulisema Horobe alikuya. Mka tu anikusema yeye hapo
0: Horobe aliendelea bendi pembe ende kulikuwa ngambo ya Horobe. Alifanya vitu mingi sana. Na Horobe alifanya yeye ndo aligeuza Biblia mukinande. Akageuza na Biblia mukipili bwana Horobe bwana journaliste. Donc Horobe alifanya mambo. Donc nikusema huko kwetu tuko na neema sana. Tulipata watu wa roho nzuri walitufundisha neno la Bwana namna leo iko inaendelea bwana journaliste.
1: Apare
0: Biblia mukinande. Akageuza na Biblia mukipili bwana Horobe bwana journaliste. Donc Horobe alifanya mambo. Donc nikusema huko kwetu tuko na neema sana. Tulipata watu wa roho nzuri walitufundisha neno la Bwana namna leo iko inaendelea bwana journaliste.
1: Apare.
0: Bize, kukuta chimbeka. Alors, vous voyez, mubahorobe mulikuwa ini sorte ya ubaguzi. Donge, balikuwa na ulona, kihorobe alitokea kipande ya Rwanda. Wakati alitokea kipande ya Rwanda, sasa, ile leta fujo sana ndani ya kihorobe. Balikuwa na, donge, haba kupenda, haba batu, pasikipa, ilipare baliishi na bale batu depuis zamani, bala bayue, chetu kuna bayue. Alors, Borobe ikakuwa modifikidite ya kugawanyana. Kukakuwa musebe kapu na kuwa na musebe ndani ya kioro. Balikuwa na donge haba kupenda, haba batu, pasikipa ilipareba liishi na bale batu depuis zamani, bala bayue, chetu kuna bayue. Alo, Borobe ikakuwa modifikidite ya kugawanyana. Kukakuwa musebe kapu na kuwa na musebe.
1: Kambale pipiwa marosi, teo film. Kwangu mimi naitwa Filippo Makomera nasema labda asante sana.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku kijamii,

0: kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46. Kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46. Kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Beni Kasindi, ni mukipindi gani sante gisi muna zoea kufata?
0: Kumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Beni Kasindi, ni mukipindi gani sante gisi muna zoea kufata?
0: Andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Beni Kasindi, ni mukipindi gani sante gisi muna zoea kufata?
2: Jambo wapendo wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha uongoza kuhusu proje ya kutengeneza barabara valie evolution ya matravo. Tumewa John Kameta, yeye ni president wa Societe Sigera jijini Butembo. Kameta, jambo.
3: Si jambo bwana journaliste, tunashukia vile wa tunasalie.
2: Vile tunaye jingi, mwandishi habari pia wa Daily CG, Jackson, jambo.
4: Si jambo ndugu Ngunza Mapasa, na asante sana kwa aliko lako katika kipindi hiki.
2: Shukrani wasikilizaji wapendwa, na nyinyi pia munayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki huku mkiuliza au mkipana mapropozio mbali mbali. Mungitandikia message SMS kwa numero hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94. Unaweza kuandika pia message yako kunako 081 14 29 343. Kuna pia namba ingine ambayo ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77. Arsene Kapisa anatongoza kwenye ufundi, mimi ni Jovi Gunza Mapasa. Ninachowaomba wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, uongozi bora kwetu.

0: ya kutengeneza barabara Kasindi Beni Butembo.
1: Asante tena mwenye kauli kuweza kunipatia nafasi kusudi tuweze kuiongelea hiyo barabara ya modernisation ya kutoka Kasindi mpaka fo, kusema kama ni kizuri ile maoni ya kutengeneza barabara ile ambayo tunataya communication, c'est-à-dire waka Kasindi mtu anataka aenda Beni, wakati barabara inatengenezewa inafera seke mtu aweze kufika kwa muda ambayo inafaa, mtu aweze kufika vraiment bila kukawa njiani. Me également wakati barabara inatengenezewa inarahisisha vile mtu kuenda na hautalipa pesa mingi, donc facilement kufika Beni wanaweza sema bon même avec $3 même avec $2 utafika, na huko vile tena mu condition za mzuri.

dire inapandisha vile proximité, inapandisha vile hata Beni unakuya unapata de problemi waka mzuri. C'est-à-dire inji ambayo inapenda iendelee sur le plan ya développement, sur le plan ya économie, en tout cas barabara kutengenezwa kwa barabara inakuwa parmi ma priorité. Alors wakati ambayo imeanzwa, je ne sais pas, kazi zimekawa. Zimekawa parce que kama ninakumbuka vizuri, delegation na delegation zimetoka Kinshasa na za kutoka Uganda za kuenda fanya lasma. Wanalase, wanaanzala na makazi, tena ingine muda unakuta wamekuwa saa wanaarite, wanaacha.

0: ile inakuwa point ya kwanza, parce que le fait que muda inakuwa mingi, wakati ile muda haikuwa respecté le dire, bon finalement on se pose la question est-ce que hii barabara itaishaka. Ça c'est donc ile inakuwa critique ya kwanza, période imekuwa ya mrefu sana. Deuxième critique par rapport na hizo travaux ambazo zinafanyika mwenye barabara ya Kasindi Butembo, kuna kuwa kazi zinaenda polepole, kazi zinaenda polepole. OCD, est-ce que avana biombo, est-ce que ni jour banalipa deni, qu'est-ce qui ne va pas finalement mwa ile kazi kutokuendeka biombio, parce que kunako inji yetu watu wanafanya ile malasma ya matravo meka parfois zinaenda kaisha, watu na mashaka kuwa na kuwa sawa washa sahau kesa swa a Butembo comme ailleurs, gouvernement yetu inaanzisha ka vitu me kuenda rimaliza, parfois binaenda kaisha na bisha kuwa sawa binaisha kumafikiri. Alors que peut-être nous on aurait voulu que tuone wakati wanaanza wapane periode fulani, na ile periode inaisha, watu wanaona barabara inakuwa nzuri na watu wanaanza kutumikia, wanaanza pita kwa ile barabara na imekuwa mzuri. Paske leo kaenda kulikuwa periode nyingi ulikuwa natoka vulike tuone wakati wanaanza wapane periode fulani, na ile periode inaisha, watu wanaona barabara inakuwa nzuri na watu wanaanza kutumikia, wanaanza pita kwa ile barabara na imekuwa mzuri. Paske leo kaenda kulikuwa periode nyingi ulikuwa natoka nilipenda ni emetre. J'ai posé la question kumwenye anafrekante sana hii barabara. Il vous dit leo banaweza tumika hapa, siku ingine pataenda tumika fasi ingine. Banaacha mapati. Ile inakuwa element ya tatu yenye nilipenda ni soulever. Et pourtant wangelitoka na barabara Kasindi mpaka munaona evolution, mnasema banafika fasi fulani, donc tunawangojelea wafike tel part. Ça c'est le troisième aspect mon critique yangu. Quatrième aspect, wakati biko natengeneza moma unakuta hakuna matravaux de maçonnerie. Nous ne sommes pas des ingénieurs, hatuko wa ingénieur, mais on se pose la question est-ce que vile njuba tatengeneza ou bien il y aura matravaux za maçonnerie, na unaenda kuta mani de poule zinaanza kuwa tena mwili ma mwile barabara. Donc voilà au moins à quelques mots ma element de critique zenye tunaweza ongelea kuhusu ile barabara ya Butembo ya Kasindi mpaka Butembo.
1: Asante John na Kameta Jackson isibulia mwengi sivyosema, uwe ni mtafiti na pia uko mhandisi habari kutoka Radio La Voix de l'ICG. Kuna utafiti ambao uliofanya hizi siku, resultat angete ambao ulifanya juu ya execution ya hiyo projet ya modernisation des axes routiers Kasindi Beni Butembo, hiyo mangete ziko namna gani?
2: Asante sana piti kama wapasha habari, enquête journalistique kuonesha vikwazo ama shida ambazo zapatikana katika mradi huu ambao ni wakumbushe unaendeshwa na government mbili, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na government ya Rwanda, ambao
1: ya Rwanda au ya Uganda?
2: Ya Uganda kumradhi, government mbili ya Rwanda na ya Uganda na ya Kongo, ambazo zatumika na kampuni Dot Service. Dot Service inachukua 60% na government mbili zinachukua 20% kila mtu, kila government, mufinansema ya ile kazi kofinanse a hauteur de 551,6 millions de dollars. Dot Service inapasha pa na 60% na gouvernement ya Uganda 20% na gouvernement ya Congo 20%. Alors, wakati barabara itaisha, katika itaendelea, ita exploiter barabara, kusema itatiaka ndani mabarriere de péage route kwa muda fulani, au ndio itakuwa ina percevoir barabara. Ile njo namna ya ku récupérer makuta investissement yote yenye Dot Service itakuwa imetia mwile barabara. Alors, utafiti wetu ulivizia nini, ulilenga nini sasa?

0: Utafiti wetu ulilenga kuonesha ilijibu kwa maswali tofauti. Tuliona kama wakati unapita kule njia unaona kama kuna familia ambazo zinapata madhara. Nikusema manyumba zinabomolewa, mashamba zinakuwa exploite, zinapita monjia. Zingine shamba zinakuwa exploite kama makariere, kwenye wanatosha mchanga, mawe, magravier, tutu. Alors tulipenda tuoneshe katika utafiti wetu, je, familia hizo ambazo zinaathiriwa na muradi, je, zimekuwa indemnize? Eske bamerudishwa katika haki zao? Swali la pili ambalo utafiti wetu ulijaribu kujibu ni kutafuta kujua sababu gani muradi ambao ulikuwa wakati ulizinduliwa rasmi, ulizinduliwa kwa balikuwa wakisema seme utafaa miaka mitatu, sababu gani zaidi ya miaka mitatu baadaye muradi hauja malizika bado? Swali lingine ilikuwa sababu gani poto za Enka hapa munjia ya Beni kwenda kutoka Chambo kwenda Beni kaona mzuri, poto za Enka ziko barabara zinagusiwa na barabara na kazi zina impacte afaji presence yazo ina impacte a quelque sorte ma travaux. Même chose na kukotea Kasindi kwenye koko SNEL. Mnajua gisi kura ya Uganda inaingia mu RDC na kotea Kasindi ile kura iko gere na SNEL. Nabo walipata waliasiriwa na ile projet. Tulipenda tujibu nini inatayarishiwa? Parce que ukaona mzuri kampuni hizo mbili NK na SNEL, hakuna mwenye ashaka jaribu kusema nianje diplase mapoto zangu nizipeleke fasi, nizidelokalize, nizitie fasi ingine. Tulipenda tuoneshe kama kunaandaliwa nini katika ile kati ya dot service ambaye anaendesha kazi na hizo kampuni za umeme, nani ambaye anahitajiwa kudelokalize mapoto. Na tukajibu pia kwa swali lengine katika utafiti huo. Swali lengine ilikuwa kusema ma equipement kulikuwa problemi ya dedouanement, mnakumbuka mu juin 2024 début 2024 makazi zilisimamishiwaka. Tulitafuta bakasema c'est un problème ya dedouanement matériel ya d'autres services, donc tulitafuta kujibia kuzile makesio zote mwile ankete yetu. Alors, sijue niendele, kuenda mbio mbio, tuka identifiye ma problem tatu zenye zina retarde kazi. Paske kazi gisi nilibambia ilikuwa ka lase pour 3 ans. Inisialman ilikuwa ka, officiellement ilikuwa ka lase mu 2021, me haikuwa nja kamara mwe. Mwaka ikaisha, kusudi dot service ijestale, itafute ma kwenye batatosha mchanga, le temps de s'installer ça pris une année. Donc ma travaux proprement dit kazi kabisa ilianja mu juin 2022. Lorsque wakati unahesabia kuanja juin 2022 mpaka leo, sijui ni miaka ngapi? Ni miaka 4. Alafu zile retard ziko dû à quoi? Sababu gani kunakuwa retard mukazi? Jua nini muradi hauishe mwa ile miaka mitatu?
1: Kunakuwa makazi haziendelei.
0: Kazi haziendelei. Wakati tulizungumza na dot service, ilievoke probleme ya insécurité. Paske muradi haikuwa na vizia tu hii barabara ya Kasindi Beni na Beni Butembo. Ilikuwa na ile projet inahusu pia barabara ya Bunagana. Alo vita M23 selo dot service ili impacte waliacha matravo kule haba kuendelesha. Bakaji kusantre muma akse za Butembo. Shida ya pili ilikuwa probleme ya exoneration ama materiel zabo. Mkataba ama makubaliano ya Rwa ya Uganda na Congo haba kutiaka ndani kama nani kati ya Uganda na Congo na dot service ndiye ata supporter coût ya dedouanement materiel za d'autres services. Wakati kampuni ilikuwa inavukisha matrakteri, mabitu, vyombo vya kazi, juba anje kazi, walikuwa na bloke materiel zapo. Na

0: za barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson
1: Transcom et Tourisme
2: kutaneri la bichilalo
1: inye wa chofere vemituka na mamoto asekoe
0: za barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson
1: Transcom et Tourisme
2: kutaneri la bichilalo
1: inye wa chofere vemituka na mamoto asekoe
0: za barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson Mata
2: inavizwa kutaneri la bichilalo
1: inye wa chofere vemituka na mamoto asekoe
0: za barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson Mata inavizwa
2: kutaneri la bichilalo
1: inye wa chofere vemituka na mamoto asekoe
0: za barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson Mata inavii project
3: kuonesha watu kama mradi hautaisha kapa. Hapana, tulionesha mashida ambazo ziko ndani
0: za barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson Mata inavii project
3: kuonesha watu kama mradi hautaisha kapa. Hapana, tulionesha mashida ambazo ziko ndani. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nipenda nijibu kwa preoccupation ya auditeur mwenye anasema kama anauliza kama NK kweli tatoshaka zile poto. Wakati tuliongea Nel de localisation ya mapoto ziko ndani, hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nipenda nijibu kwa preoccupation ya auditeur mwenye anasema kama anauliza kama NK kweli tatoshaka zile poto. Wakati tuliongea Nel de localisation ya mapoto kwenye mfuko wake kusudi ifinance kazi za relocalisation ya zile mapoto. Ni, na kujibu kwa swali ya mwingine mwanasema KR Ugandi kunalipa deni, no, sana rien à faire avec la dette. Devoir de se sur le la guerre mugere nyi kwa Kisangani process isha kuwa na condamnation isha kuwa, sana rien à faire avec le projet à barabara. Barabara hii, ujenzi wa hii barabara ni fruit la guerre mugere nyi kwa Kisangani process isha kuwa na condamnation isha kuwa, sana rien à faire avec le projet à barabara. Barabara hii, ujenzi wa hii barabara ni fruit la guerre mugere nyi kwa Kisangani process isha kuwa na condamnation isha kuwa, sana rien à faire avec le projet à barabara. Barabara hii, ujenzi wa hii barabara ni fruit ya
4: shukuru kwa wale ambao
3: mugere nyi kwa Kisangani process isha kuwa na condamnation isha kuwa, sana rien à faire avec le projet à barabara. Barabara hii, ujenzi wa hii barabara ni fruit ya
4: shukuru kwa wale ambao wale ke wakati ile ONG Balen iliweza kufanya mangete, iliweza kutushe ke wakuwe na madokima wa victime viko deja daler droit parce que viko deja alors deja un problème propose monye le fa enquête vous dit que même na en kana ingine société snel chaka fanya ville état de besoin mais rien n'a jamais été répondu. Ele ni kama kuna ko inji yetu vitu vinaenda ka pole pole gundua hapa projet ni ilikuwa la c'est pour 3 ans maintenant bana kuambia ni 2028 ndio itaweza kuisha alors que

0: onesha que le fait que Bunagana abatumike kule, alors kumbe matravaux ziko naendeka parce que ma ressource ziba gitumikisha projet ni ilikuwa lancé pour 3 ans, maintenant banakuambia ni 2028 ndio itaweza kuisha. Alors que nilionesha que le fait que Bunagana abatumike kule, alors kumbe matravaux ziko naendeka parce que ma ressource ziba gitumikisha était civile ambao wamekuwa revêti maintenant na pouvoir. Wanaweza toke huku, wanaweza kimbiza mwenye afanye kazi mzuri, wanaweza uliza na wanawapatia. Akasema wete ma resources zeba gitumikisha ete civili ambao wamekuwa revêti maintenant na pouvoir. Wanaweza toke huku, wanaweza kimbiza mwenye afanye kazi mzuri, wanaweza uliza na wanawapatia. Akasema wetu iweze kukua respecte kisha ete civili ambao wamekuwa revêti maintenant na pouvoir. Wanaweza toke huku, wanaweza kimbiza mwenye afanye kazi mzuri, wanaweza uliza na wanawapatia. Akasema wetu iweze kukua respecte sisi wote. Sio unaona gisi na journaliste aliweza kuingia na afanya maankete na afanya maresherche wengine organisation, mwenye afanye kazi mzuri wanaweza uliza na wanawapatia. Akasema wetu iweze kukua respecte sisi wote. Sio unaona gisi na journaliste aliweza kuingia na afanya maankete na afanya maresherche wengine organisation na
1: etruit mashamba zisha arabika neno lako la mwisho Jackson.
2: Asante sana
0: sisi wote. Sio unaona gisi na journaliste aliweza kuingia na afanya maankete na afanya maresherche wengine organisation na
1: etruit mashamba zisha arabika neno lako la mwisho Jackson.
2: Asante sana. Na pasha fa pression ku gouvernement ni député national namna gisi Kameta anatoka kusema. Na fikiri katika kipindi
1: hicho mashamba zisha arabika neno lako la mwisho Jackson.
2: Asante sana. Na pasha fa pression ku gouvernement ni député national namna gisi Kameta anatoka kusema. Na fikiri katika kipindi hawapo ama ni iko parmi benyebe hazimalizike mbio magre le piwa ya bauvrier kuko ma problem watu basome ile enquête disponible pour gisi Kameta anatoka kusema. Na fikiri katika kipindi hawapo ama ni iko parmi benyebe hazimalizike mbio magre le piwa ya bauvrier kuko ma problem watu basome ile enquête disponible pour.
1: Shukrani,
0: mimi nasema asante.
1: Jackson Sibulia Mwenge, yeye ni mtafiti na mwandishi wa habari kunako Radio La Voix de l'ESG. Jackson, tunakushukuru sana kuzuria kipindi chetu cha uongozi bora siku ya leo.
2: Shukrani kwako ndugu Ngunza Mapasa kwa aliko na kutupatia fursa ya kuzungumzia utafiti ambao tuliendesha.
1: Mimi ni Jovie Ngunza Mapasa. Jackson, tunakushukuru sana kuzuria kipindi chetu cha uongozi bora siku ya leo.
2: Shukrani kwako ndugu Ngunza Mapasa kwa aliko na kutupatia fursa ya kuzungumzia utafiti ambao tuliendesha.
1: Mimi ni Jovie Ngunza Mapasa.
3: Kwa kuona watu wana
2: kutupatia fursa ya kuzungumzia utafiti ambao tuliendesha.
1: Mimi ni Jovie Ngunza Mapasa.

0: La paix se construit chaque jour par nos actes. Guérir les blessures commence par le pardon. La paix durable est née du respect mutuel. Refusons la violence, choisissons la vie. Reconstruire ensemble est plus fort que se diviser.
1: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de ce projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.
2: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo, ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.

0: karibu mulikiriwa emwanze wasinja kutsevo mutambinda ndiona tukwamire omuhiwa votrembo omomasereka omulubiro ekasindi lubiria omonzenga mweyo eisale kantine kuti kuti omoloselose pashakuluvaye wahi wahi omulume mwaho munakalire batrai mwasinja kutivu echinimba ni chao echi waveretsemera kutsivu bwala wetu mwali wetu mama waye okukatambika kana kano kandi wakukandirere kwa mechende chao echi kakwasire ouliro ku kampuni moringa revisionnaire de santé global omubwanganiri bwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa tukakushima kundi tutemere baba otukakushima mama wasinja endambi yeneyo emyatsi ni minji eikakwasira obuko kampuni omulabira lupitali lwau owa Dr. Moringa Masereka Barthelemy kututi Kasereka Barthelemy Valente Moringa twamakushima ekiro kya munabwire emyatsi nga yeneyo yaviretambe kwatukikwadire ku myatsi nga yeneyo emenje emyatsi minji kutya nanga biri ko ku studio tune na bokoyo tune na bashakuru nabo bakiritwe ya hano ati asesene ngatu kana baminyisha obokoyo ababiri hiko nashi kabisa mu kampuni Moringa omubula biro bwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa kautu kumbe koyo na inia la bembere ndeke ndeke inia kanya ndeke ndeke inia watiche wanu ndeke ndeke oriba ha ama hanomba anji neriba kanja evi ya riende wako tukakushima tukawa tuwasinja karibu kutibu hatia sese ne tukakumuroko miate menji hei kala viko mkampuni Moringa omobu hanganiliwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa tuaviria saa ngatu kanala mucha koyo kute
1: yeah.
0: Okome na nindi
1: Okome nanga ulaamu siheri ya nyavingi Joyce.
0: Siheri ya nyavingi Joyce. Ukasiro kwa kampuni ka Moringa?
1: Inga.
0: Wasinja siheri ya. Basi okolo ndelechika na masunga mama. Mamele muheri ndirina. Nao ye mama, ema nane ne mama.
1: Nga ulaamu kavirami save mastaki.
0: Kavirami save mastaki. Na wanda kwa mbu ngoko, wanda ya mbu mokwe. Na chinati wasinja mama mastaki. Misave wetu, karibu kutibu. Mama wa ina ukute?
1: Yehe.
0: Okome nane ndi?
1: Okome na ne mawabi nji wa Tito Mari.
0: Mawabi nji wa Tito Mari. Inga. Wasinja. Mwa ulikiriwa ye mwanze, oma maka mwayungu kuna kwa mire. Abo bokoyo, abo tuwabikana boko chilo cha munobile. Aba kasha sangiro kochende chao chikasi roko kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global. Omobu hanga niliwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Inje niliwa uvulichiro Muhindo Safari Joseph Aka Yesu Baba Mugala wa Furuneka. Ngasa ingasi roko kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global. Omobu hanga niliwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Mupenda msikilizaji na kushukuru huko manyumbani. Waendeshaji pikipiki tunasema asante karibu sana. Wale wenye kuwa kwenye duka mbalimbali, kwenye shamba mbalimbali, huko manyumbani, mkitufuata tunasema asante sana. Mulikiriwa ye mwanze, volovolo ne monjingo mwaho, omubiria ne muluma volovolo, volovolo, volovolo. Aliwe, dawa ya biri kuikira, ya biri asa, ya biri hikae. Oko lupitari lwau Moringa nero kweshi mama waye baba waye mwala wetu mwali wetu una tukwa miro kondambie no travere kira nao ndiolia mumbo tino endambie no kande huri kira vya vya vika kwa sira oko kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global olupitari lwau olupitari lwetu olwabili tuwa ticha kutibu olukatunza makonia woshi ndeke ndeke omundu ni alama ndomuri atacha subire kashi iwe ndeke ndeke na muri kiriwa ye mwanze nibere rikubira okulupitari lwetu Moringa tukatunza omobete itwa tunza no mumiri hiye mete mberere mberere itwa tasha tunza no mubi umabi ya metri mubi kukurio ya metri ama utana maetewa kasi no mumete mberere mberere no mumimea mberere mberere yani tunatunza kwa gasi nasema tunatunza kwa majani tunatunza na kupitia ngozi mbalimbali za miti tunatunza kupitia mizizi mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali na pia mbegu mbalimbali za miti na mimea mbalimbali na mafuta na maji ni kutoka kwenye miti na mimea mbalimbali na obukoni moshi tukatunza okolupitali lwa olupitali lwa Moringa isi watu wa maha omoma koho uliaho wangabiwa virusu viwe ine ine ria neria lakini wanguhe umenye lupitali nilu au lupitali nilu etru nilu umalusa lupitali moringa ibu kibo tingendi basunga haikwe embere nehe avalima vetruwe chilecha munabira wakatu kulinoko miyase embere wakitu wirako kampuni lupitali moringa tunapatikana pa Butembo. Tunapatikana pa Butembo kwenye Rikishasa, kwenye gudro na ishe ya Rikishasa, unakuwa kama unaendea Mutiri, yani unakuwa kama unaendea kwa mheshimiwa Mwasha askofu wa diosezi ya Butembo Beni. Hiyo barabara ndio moja ambayo inashukia pale Kijeki. Yani tunasema kwenye Rikishasa kwenye gudro na ishia, unaangalia barabara ya kuendea huko Mutiri, barabara ya kuendea kwa askofu, barabara ya kufikia Kijeki, tunakuwa kwa deuxième parcelle côté gauche. Hapo ndiko utapata hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na Dr. Moringa utamkuta hapo, anakungoja kila siku, naendelea kutunza wagonjwa, na wengi wanaponya, na mashuhuda yanakuwa mengi mengi sana. Kwa imama wa yuna tukwambire mamaka, baba wa ye, mwala wetu, mwali wetu, akatambika kano. Angoha na uangato keria saluba luba akuri kishasa ahari gudro ahi warere ko gudro ahiri kishasa ho wabia mukanda lina uti okizeki ni babu enzerangu mereka lori lakua mosenyer enzerangu mereka lori remutiri tulioko batimaya kabile kote gauche batimaya kwanza ho musha kuluwe tu serafe chibweli e batimaya kabile kote gauche aho ahari lupitali luau Moringa tukaba nikano unaisare aho isare bulambo ahali radio maarifa oko katwa ko hali ya malangira ahali so antena ano oko batima musha kuluwa tumbahi nga na tukamu mkirabe boya aho tukaba nika lupitali wa Moringa tukaba nika no honzenga honzenga sante tuwe baba no hano tusokerene tutia ni sikovir tusokerene sikovir ahali parcele nene tulio mparcele nguma nebiro nene ya bataksimene baka ulamo atamumu Association de taximen moto de Mutuanga hano hotole basha kuluba yebo hontengalia na matashara mchano wa Mutuanga yonda tahalia kuti kuti basha kuluba ina mabale byaho kabisa ho mutsoraho ho mama wa ina mabale mchaho molose lose na shiboko munatu kwa mire kondambie no na lupitalo wa Moringa tukabaneka noho kasindi lubiriha ahali ropwe la semas neruwa trambu kautu kukote drua iwaenda utu waso kautia uwalanda utu kusho deposho buhoti neruwa ika ahali hotel la grase mkini sungo lupitalo lau tunia ho muli kiriwa ye mwanze lupitalo lau Moringa tukaba nika noho kantine ituwaba noho kantine ahoba kaulamo oberge ukanaso kautia au kushike truka nwa kake kanoko baka ulamu muamini neruwa luwa tusokera kwa hano ona oberge tusokerine tutia no bukalobo kulu obo muame pumuyi wa sinja kutewu mpenda msikilizaji na kushukuru sana nasema asante kwa sababu najua unategea sikio lakini najua kwamba una pia maulizo mengi na ungetamani kuweza kujua tena mambo mengine kwa hayo maulizo yote unaweza kuita simu yake doctor unamuita appel direct unaita numero yake doctor Moringa unaita kwa numero 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13. Hiyo ndiyo numero yake doctor Moringa Barthelemy Valante nasema unaweza kumuita na kwa maulizo mbalimbali ungetamani kujua mengi tena zaidi unaita numero yake doctor nasema ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13. Na pia unaweza kutuandikia SMS kwa numero ambayo tunatumikisha kwa sasa kwenye studio numero tunamtumikisha kwenye studio kondambie no wanganaande kwa kwa SMS itwangana kusubiria oko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Muli kiriwa ye mwanzi reka ngalonga enda ahali walima wetu mama misabe emyate ne sawa
1: emyate inuwa ne baba
0: utria ava ulikirika ni baba vitasha kwa mamule ngeye ekiro kya munawire nashingo ko tukaka nayo ko matse mukolokolo enyati ya bilite kanibwa nko mutuke tukandiro ko matse wahe
1: munawire tukandikania usana na kasere akomo matumbutumba akomo mala
0: akasere akomo mala wasije mukirire iwa matukereberekera iwa handike sms nimero ye nayo nimero ya werere ko 06 wasija kotebo akasere akomo mala
1: inga
0: aha ndio mama kwa sababu watu ni wengi sana labda wengi wangependa wasikie tena vizuri sana hiyo kasere ni nini natokana na nini unaweza kutuambia ndio yale ambayo umetarishia wasikilizaji kuhusu magonjwa ya kasere ya mtumbutumbo.
1: Asante sana. Asante kunipatia tena mwanya. Kufatana na kasere ya mtumbutumbu, kusudi utambue ya kwamba unaweza patikana na hii magonjwa, kuna alama mbalimbali, alama tano zenye zinaweza kuonesha ke unaweza kuwa nushaangukia mwe magonjwa ya kasere ya matumbutumbu.
0: Aha, alama tano.
1: Alama tano. Kuna alama tano.
0: Ndiyo.
1: Alama ya kwanza inaweza kuwa kupitia mavi. Mchafu ya wese.
0: Kupitia mchafu wakati unaenda msalani inaweza kuonesha kwamba labda hiyo magonjwa imefika ndani.
1: Ndiyo.
0: Hiyo inakuwa kati ya alama. Nasema ni alama ya kwanza.
1: Ndiyo, ni alama ya kwanza.
0: Kati ya alama tano.
1: Kati ya alama tano. Kupitia ile mavi alo mchafu ya wese, unaweza ukaona ndani ya mchafu damu. Ndani ya mchafu ya wese, unaweza ona damu.
0: Yani wakati unaenda kujisaidia huko kwenye msalani, ukiona hiyo damu inaonekana kwenye hiyo mchafu, unaweza kusema hii inakuwa kati ya dalili, yani kati ya hiyo alama.
1: Ndiyo. Asa sababu kuna wakati unapata damu ndani ya mchafu ya wese, bo, haiko damu yoyote.
0: Haiko damu yoyote.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Tutasii mama Mari atuexplike kama damu, ila aina damu mbalimbali yenye inaweza patikana ndani ya mchafu. Kama ndiyo, yote napashwa itwa alama ya kasere.
0: Aha, mama Mari. Mama Mari Tito. Tito mama Tito. Mama wa Tito Mari. Nasinja. Ndiyo mama Mari. Gisi mama Misavia nasema pale, yani kuna kuwa kati ya alama mbalimbali zile ambazo imeonesha kasere ya mtumbutumbu. Kuna kuwa hiyo alama ambayo inatokea kwenye mchafu wakati mtu anaenda msalani inakuwa na damu. Na kama vile nasema, sio damu yote ambayo inaweza labda kuonesha kwamba hiyo ndiyo inakuwa kati ya alama. Unaweza kuonesha vizuri tena, labda kutuelewesha zaidi kama vile anasema hiyo zinakuwa damu na gani, mtu atajua kama hiyo ndiyo damu yenye kukua kwenye hiyo alama namna gani, itakuwa namna gani.
2: Asante kwa kunipatia neno.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo. Wakati utaenda kule kutualete, utaona hiyo damu na isikuletee boga.
0: Aha, usishtuke sana.
2: Ndiyo. Maana malali mingi naleta hiyo alama.
0: Aha.
2: Yani,
0: mtu asisikie kwa njaoga.
2: Hapana, usistuke.
0: Aha.
2: Maana kuna amibe nayo naleta hiyo alama.
0: Aha.
2: Ukaona hiyo alama, usistuke. Unasema bali semaka hivi akose iko
0: tu. Hapana,
2: malali nyingine mingi inaleta hii alama.
0: Aha. Kwenye mchafu hiyo ya nani ya msolani, alama ndio. Unasema kuna kwa mibe inaweza kuleta hiyo alama.
2: Inapaswa kuleta hii na nyingine magonjwa vile iko. Ambayo inapaswa leta hii alama. Ndio maana tunasema ukaona hiyo alama usistuke kabisa.
0: Aha, mtu asistuke.
2: Ndio ile haiko alama hayo tiki tunaendelesha zingine maalama.
0: Aha.
2: Ndio.
0: Kuna kuwa kwa fado nyingine ya wapi mama kuna sababu sema kuna kuwa tano.
1: Ndiyo,
0: hii inakuwa tu ya kwanza hii ambayo inakuwa ya damu inaonekana kwenye mchafu ya msalani. Hiyo na mama Maria anasema ya wakati hiyo alama inaonekana mtu asistuke kwanza kusema labda imekuwa hii. Kwa sababu kuna kuwa magonjwa mingi pia nayo ambayo inakuwa na ile matatizo. Ndio alama ya pili nasema ni
1: alama ya pili kuna za kuwa tumbo kuluma bila sababu.
0: Aha, tumbo kuluma bila sababu.
1: Mama Maria anaweza tuexplike pale kama wakati tumbo inaluma bila sababu.
0: Bila sababu. Yaani unaikaa unasikia yani, tumbo inanja luma bila sababu.
1: Inaluma bila sababu. Nikusema nini mama Maria unaweza wako tuexplike pale?
0: Aha, mama Maria.
2: Asante kwa ile nukta. Hiyo maumivu ya tumbo utasema haiko kila tumbo, bana tumbo inaluma hata manyoka ile ya tumboni inaletea kama maumivu ya tumbo.
0: Aha.
2: Lakini hii tumbo utatunzwa. Wataweza labda iko hii magonjwa watatunza maumivu ya tumbo haitaisha kabisa.
0: Aha.
2: inakuwa ile maumivu ambayo inaendelea sana.
0: Inaendelea sana.
2: Hata tunza huku wapi? Hata tunza huku tumbo. Au mgonjwa ataendelea kulia tumbo, maumivu ya tumbo haitaisha.
0: Haitaisha.
2: Hata watatunza.
0: Hata watatunza lakini hii, maumivu inabakia na baki unasema hii inakuwa kati ya hiyo alama za matata hizi
2: kwa sababu alama ya pii.
0: Ya pii kwa sababu hiyo hata ni tumbo inaluma aina mbalimbali lakini ile ambayo inatunziwa inabaki tu haipo unasema hapa nini inakuwa matatizo.
2: Ndio.
0: Aha. Ndio. Ndio mama mama misave umesema utatuambia ni alama tano umetuambia hiyo ya kwanza kuhusu mchafu wenye kuonekana damu yenye damu inaonekana kwenye mchafu wa msalani na ya pili umesema tumbo ya kuuma na mama watito ametuonesha kwamba kuna kuwa tofauti yani wakati mtu anaona hiyo damu asishtuke kwanza kusema labda inaweza kuwa hivi kwa sababu kuna kwa magonjwa mengine pia ambayo inakuwa na hiyo madalili na pia amesema kwa tumbo tumbo inaweza kuuma na ni kitu kingine lakini amewekea mkazo kusema hiyo tumbo wakati inatunziwa inakataa kupona unapata dasa inakuwa sa hatari kati ya zile ambazo nilisema ni vile mama Marie.
2: Iko vile.
0: Asante sana mama Misabe ndio unaweza kutupatia alama ya tatu.
1: Alama ya tatu kuna kuwa constipation soit diarrhée d'habitude inakuwa continuelle kunapata kunakuwa wakati yenyewe unapata diarrhée na nyingine wakati tena unapata constipation.
0: Constipation asiyo wazee huko nyumbani mbatu hiyo katerne kabisa sababu wazee huko nyumbani hawezi kusikia tupu inakuwa kama ile mbatu wakati inakuwa ile constipation tunasema na diarrhée pia.
1: Dio.
0: Mama watito yani yote wakati mtu anasikia hivi naomba kusikia oga.
2: Hapana vile.
0: Aha.
2: Inafatana.
0: Inafatana.
2: Wakati moja itakuwa ile mbatu.
0: Aha.
2: Wakati nyingine inakuwa diarrhea ama chakula inakuwa na ruma kutumbu.
0: Unakula tu chakula na ruma.
2: Na ruma kutumbu swate inakuletea ile diarrhea. Ndio utakuta mtu ataogopa atakuwa na boga mimi sikula kile chakula kati ya watu. Ndio
0: mama Lwale kina libu kabake kuluba basi nene muri akari kaluka ruma oko motre. Basi wamonda mtu kama yani inakuwa matatizo.
2: Matatizo kabisa. Nikakula ile itapita kutumbu ile sitakula. Nikakula ile itaniletea ile mbatu. Ndio anakuwa na boga kabisa.
0: Anakuwa na boga sana. Yani mtu anaweza kula chakula inamletea ile mbatu hadi mwingine anakula chakula inapita mara moja sasa inakuwa na kuwa oga na maveria meno kanengetwa luka basi ya roho mlare kika lakala na maveria roho kande vekende la
2: inakuwa kabisa inaviria ni viari wao na tia injesi ni viria
0: ni kisha tokerevia
2: sina ngato kevio kabisa ndio vekani tesa
0: ndio muri kiriwa ye mwanze ndashikuna kwa mimi nimo kwa mashodo lili na ngakubuka ya Dr. Moringa Bartelemy Valente iwe ni wa the night leo mu studio akatambia roho hata serdayo kende urikira murenge wonaka kubera ko myatse mberere ya biri kutekanya lakini rekanga tatukana burirana na mama Misabe ane mutua esho dalili mberere kuri tukaka na kokaser akomo
1: akomamala
0: na bamba bitua hane ama dalili mberere mulikiriwa ye mwanzi banoma bitua icha oko ya kasatu eje kwanza bakabwa muno omusasi wakalangereka omutsafu tukaye musorani echa kabera matu burango ko enda kaloma kandi yanga na patone dawa lakini ia nane relabo ta endeika ya mabia yenzo na indilo pa matubo rambuto embatru kutse diare nuwa buwanganali ya kario ikalope wabota kakaka no basi omutu basi ndasha obulande kembatru ya mabia kutsukari ya kario ikalukala batu nungo kuma ma watito maria tabua neluwa sunga iuli mtu kerote sinangasha biyangali ya kario kano kundi kario ya kakano mwere wai aho baluto maikina ndiyo mama Misabe dalili ya ine alama ya ine
1: alama ya ine ni kuchoka bila sababu
0: ndiyo kwenye neko kasu kwa mbunati basi omuberia vere ilo mela basi kwa vyo mundu wa ngabiri huumbwa kwa chile chitia mari
2: kwa nevi chitia mundu ii ni avukishi itakulane mibirei kalakariri lakini mundu ni awati nilu hire mwasubuhire
0: mwasubuhi karingi mama buka
2: inga
0: kujaba nikawa tibulu waringa ngabi wa tsaramu wa ngabi wa tsaro kwa lukanga kuchi nachi ni mabu endui kuchoka bila sababu
2: inga.
0: Aha mulikiriwa ya mwanzi unemu kuwama ni mabu omduka watu na maloa iwa nalivi tuwe ngabi kulachi kwe mbeno ngabi rema ngabi kulachi nwaringa choche kare kina loa lakini mbele ya ribia kaya lumera kutimu na cho changana tulete relala ni vile mama Misabe
1: ndiyo
0: aha ndiyo sema ni tano ya tano ni ya wapi
1: Ya ine,
0: mm-hmm.
1: ya ine ni kupungukiwa kwa damu.
0: Kupungukiwa kwa damu.
1: Ndiyo.
0: Aha. Omusasini ya biyaka rati?
1: Ya biyaka hua.
0: Akahua. Ya
1: kapunguka.
0: Mbine doktere mbino tukivya tuwa mimu pokela na ya dama letu uwele kone. Siyo bandu wakabo kune kukua kama omusasini ya biyaka hua bandu wakabo anemi damu kupunguka. Mbino changanabi ya chume rachit.
2: Kikuwa nini.
0: Aha. Niba omusasini ya biyaka punguka changanabi ya kalichikabi ya koze na chende chemu.
2: Inga.
0: Aha. Wasinja kutemu. Ndiyo, mama, uwete ni handoli yae mpaka wa makose, hanechi ndiye chukata kenyongeri yako.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Kuko kunani perte de poa, kupungukiwa kwa kilo.
0: Bilo vya pongoka, uluka peze 80 kilo, nwasu nguwa mri komo 60, kute 50, kute... Ondoka na mimi yetu kwa kupunguka mbendo. Hivi alivyo chikako kote kote yangana chikako tu haki.
2: Hivi alivyo chini.
0: Hivi alivyo chini.
2: Eh. Mtu anayegulia tumbona nene muri akario kondeke.
0: Aha.
2: Lakini hivi alivyo punguka.
0: Hivi alivyo vilipodia kupunguka nene muri akario lakini basi hivi alivyo venemo punguka.
2: Inga.
0: Aha.
2: Nene muri andeke nemu equilibre byaria lakini hivi alivyo punguka tu byashuka.
0: Aha.
2: Ndina ina vumbule na watu mbono na mpunguka.
0: Aha.
2: Ripo ndidi ya kumenye kalako wapiru punguka kabisa.
0: Aha.
2: Mbona nene muri ya
0: nene muri ya
2: sile uja na mafikiri fulani.
0: Kati nene muri ya.
2: Wo
0: kudiaba nukwa wapiru yu katile kwa mtu mwecha. Wate nene muri ya. Lakini hivilo nene muri ya vete.
2: Ewe nene mshuka.
0: Ewe nene mshuka. Ni wambu yona ni hatari. Okomiate mbele mbele. Hei kaka ngana yango ko. Esho dalidi alinge shekasere. Ako mo mala. Alinga kamru yanga kakaha amba. Ndiyo mama misabe. Unaweza kuwa na ya jambo ingine. Ya, mtu wakati anaona hizo dalili. Sheti kwenza kwenda kabisa kujipimisha. Kwenda kupata matibabu. Ama nini ambayo ingine naweza kufanyika.
1: Bo. Kuna mambo mingi. Ingine zafanyika.
0: Ndiyo.
1: Ya kwanza. Ilifo mtu kwanza anenda pimisha.
0: Aha.
1: Anenda pimisha.
0: Wakati unaona zile dalili.
1: Wakati unaona zile pimisha. Alama zinakusumbua kila wakati. Zinakusumbua. Zinakuwa zinajirepete. Uh-huh. Ifo mtu anapimisha.
0: Aha.
1: Ndiyo. Mbele tufaye ingine mambo yote. Ilifo mtu anapimisha.
0: Unapimisha. Unajua mwili iko natembea na muna gani.
1: Ndiyo. Unajua hali ya mwili. Hewa ya mwili. Kama mwili natembea na muna gani.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Sababu hii magonjwa inaweza kukabana na haujue kama haupimishi.
0: Uh-huh.
1: Wakati imeshafikia kiwango kia yulu sana pale na haitapata tena matibabu. Lakini wakati unapimisha mbele ya wakati mganga anaweza kufuata na ile magonjwa inapona.
0: Aha. Yaani wakati unapimisha mbele ya wakati mganga ataweza kufuata vizuri sana taratibu na magonjwa itaweza kupona.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukangoja muda mrefu sana inaweza leta tena nyingine matatizo.
1: Ndiyo.
0: Aha. Ndiyo, yani nikutaka sema wakati mtu anaona hiyo mambo aweze kujiharikisha haraka kwenda kupimisha kusudi mganga aweze kumfuatilia vizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Aha, ndiyo, asante sana. Mama Watito Mari, mambo gani ambayo unaweza kushauria watu kuhusu hiyo magonjwa? Watu wanaweza kufanya nini kuweza kuiepuka labda?
2: Asante kwa neno. Jisi mama anasema pale kusudi tuepuke hiyo magonjwa. Kuna vitu ambavyo yani kuepuka. Tunapaswa epuka ya kwanza, tunapaswa epuka pombe.
0: Pombe.
2: Pombe kabisa.
0: Aha.
2: Tunaepuka pombe kujizuia kwa hii magonjwa ya kaseri.
0: Magonjwa ya kaseri
1: ya matumbu tumbu.
0: Kaseri ya matumbu tumbu. Sababu kuna aina mbalimbali za kaseri.
2: Iko nyingi kabisa.
0: Anasema kama kaseri deliterise, kaseri ya aina mbalimbali, maziba, kaseri mbalimbali. Lakini hii ya matumbu tumbu kabisa pombe ni kati ya yale mambo ambayo sharti kuweza kuepuka.
2: Ndio.
0: Nyingine
2: kitu inakuwa tumbako.
0: Tumbako.
2: Tunajizuia kwa kuvuta tumbako kabisa.
0: Ah, yani wale ambao wanavuta sigara hiyo wanaweza kuwa na hiyo matatizo ugumu kabisa ya kuweza kushikwa na magonjwa ya kaseri ya mtumbutumbu.
2: Ndiyo, na hivyo utakuta mtu anasema nishakakula sumu, nishakakula sumu. Angalau haiko sumu, iko hivi. Iko pombe, iko hii tumbako njoo inaenda risa.
0: Imeleta matatizo huko ndani na mtu anafikiri amepata sumu.
2: Ndiyo.
0: Aha.
2: Ndiyo. Yengine ya kufanya ni kuchagua chakula.
0: Kuchagua chakula.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajua huko kwetu labda chakula kupatikana nayo inakuwa matatizo, labda chakula gani ndio kuweza kuchagua, kuweza kutumia, kwa sababu anande tunazoea kusema hili yani hunyahunye, na daktari anasema hapana, anakumbuka kila wakati anasema hapana, hilo omundu songalia viratasi akali huko kakawa tikae mbelelo lembe. Yani chakula hii ambayo sheti kuweza kuchagua, labda chakula namna gani, watu wanaweza kula namna gani labda.
2: Ndiyo, asante. Chakula ambao tunapasha kula mingi kwa matunda.
0: Matunda, eh?
2: Na legime.
0: Aha.
2: Sijua ama tutasema legime nini ku...
0: Mboga za majani. Majani.
2: Majani.
0: Mboga ya majani.
2: Ile kabisa tunapunguza kula nyama.
0: Aha.
2: Ndiyo. Nyama, tunapunguza nyama, tukule matunda zaidi.
0: Zaidi
2: na
0: sana
2: chakula,
0: matunda
2: na
0: mboga ya majani.
2: Ndiyo,
0: labda wakati tunachagua ile chakula, itakuwa inatusaidia kutuepusha na hiyo mambo ya kasiri ya matumbutumbu.
2: Ndiyo. Aha. Tutaepuka vile kukula... Iyo maji, masikre, ndiyo ile kabisa mafrite, ile tuepuki.
0: Alubanza la makala, mwala wetu mwali wetu nakuwa mire, mwetu kwa uti ya ringa ili chisungu. Tukumi nali chisungu, inali frite yondreke, natakako na mayonezi, na nyone sikre. Yani kuepuka, sio kusema mtu asikule, lakini tusitumie zaidi sana. Isikule maramuna, sima, iyo ndiyo chakula yao, iyo ndiyo chakula yao. Mbambo, alubanza la makala.
1: La makala.
0: Aha. Ndiyo, asante sana. Mama, misave naona neno wa mwishu kwa sababu nataka kumpokea dokta, kuweza kutuzimuzia mambo. Sijui kuna kuwa jambo ingine ambao unaweza kuongeza kuhusu hiyo kaseri ya mtumbutumbu.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm.
1: Bo, kuna maaje zezi na kwa kana ziko expose kuile kaseri ya mtumbutumbu.
0: Ni mwabu, tuwa tutuagana wa tuchi mwoyi na mbenu bo, hane emyaka, ikabia ngayere, luba luba akasera nkanga hika kuyoko luba luba muri kirewa mwanzo nashi mama misabe na bakubira ho mu ka France mu Irlande ke mu ka mutwa la karasi mu Sinja ni mu hane emyaka ikabya ngayiri ko hotel okwihamba kwa nubuko ni obechi
1: oba kasera
0: akoma mahala. Ndio unasema useme ni umri gani kwa mfano,
1: manake wakati unafikia umri wa miaka 40
0: 50
1: pale deja unakuwa kanuko mu mariske za kuingia mu kasere ya matumbutumbu.
0: Ni mapelitu kukumi ya kama 14, 15 au kabiyo mabibyo kumulango uwe reha erembe kwa nubukoniwe kasere akamala. Kumbu sana nachi mama?
1: Bo, miaka yu ikabi ni miaka irimu hatari nene kutibu. Ikabi irimu hatari nene kutibu. Ndiyo.
0: Wasinja.
1: Miaka yu kumbu tuwa naikaza, ituwa ekilibrengo kuma mama Maria Mabuaho. Ituwa tokele kwa manana kari yoko ndreke. Ekilibre ya kari, ituwa tokele isi chakari yoko ndreke.
0: Ndekine lebi ya, lebi mama tu ura kwa fano nga haria ya ubu wabu kutibu, etraba, itanalebi, otra. Kano, nabiri hiko omo miaka,
1: ya mabia ya hatari.
0: Eye
1: rie puka, eriri ya chetia che. Tia, ebya debi kalangiri ebyo erebe eriberia bibiriberia byo mubiri ayo beri ko mahatari manene twatokereria malegime ngo ko mama Maria Mabua sholegime kutsebu donge mboka ya beti twavera yo kutsebu na walinga matunda twavera yo kutsebu omo miaka ya 15 ikandi bine mtu wa ticha ikandi bine mtu wa ticha twatokeria epuka erahambe kwa nobukonyo bo
0: wasinja kutsebu
1: ndio bukonyo bo bukabya nga bukanabya malegre miaka wanganabi unano mochi handra echa bandua abaka ko bukonyo bo
0: pa franza ko labo ambo hereditaire maladie hereditaire bo bukabya nga kwa manane che handra ndiyo
1: bo nga bukabya kwa manane che handra ne ruwa wabya wahambi wabutwe
0: wabutwa
1: omochi handra echo ne ro kwesina wabutwa unana abo deja
0: bo nga kinalibo kabasha kuluba yukasongo mwana nine yarubya ko shombu ambo ye shombu shine mwabo kuti yarubya ko mbala mbo shombala shine mwabo akabwabine apo mwa okuba kama kuwabatia
1: niba
0: buna kasere akona kukangana aba ni kokobe handa ebirimo nani ebirimo nani omati owe chanda na ibanga na himbuka mungu
1: engai
0: ndio mama watito ngata kusobako test de dépistage ikaka niba opitichi niba omundronga na kolate kusudwa ngata menyanga berebete kutsenganga ngakwepebyo berebete mundronga dairat mtu anaweza kufanya nini.
2: Asante, wasinja kutibu-tibu.
0: Ile
2: mbao tutakayo ongeza, iko hii test de depistage. Tunajulisha watu ya kama gisi tulisema mwanzoni, wakati umejitambua gisi unapatikana na hizo dalili, ambazo tumetoka kutaja pale.
0: Ndiyo.
2: Tunakualika uje, upimishe kwa haraka, ili tuweze tambua matatizo wakati ingali mwanzoni kabisa. Ndio.
0: Okay.
2: Maana watu mingi wanawaza kasera haitunzi wake, kasera haiponaki. Haiko hivi. Kasera wakati ingali ku mwanzo, tukatambua mwanzoni kabisa kutunza iko. Iko kwa haraka itapona na mtu ataendelea maisha yake vizuri.
0: Aha.
2: Ndio.
0: Asante sana. Tunashukuru sana kabisa. Tunasema asante. Sijui mama sababu nataka kumpokea daktari, najua kabisa wasikilizaji wako na wengine wako wanaandika message, daktari ameshafika. Kunaweza kuwa jambo lingine kwa ngambo ya maprevention, kwa ngambo ya kuweza kusema tufanye hivi, tuadhibishe tena watu vizuri sana kuhusu hiyo mambo. Tunaweza kufanya tena nini?
1: Kwa ngambo ya mambo mbalimbali ya kuhusu kasera matumbutumbu, ifo watu wanajikaza, tunakuwa nafaa masporo, sporo, gymnastike. Tunakuwa nafaa gymnastike kila siku, muda wa saa moja.
0: Muda wa saa moja.
1: Ili tatusaidia kuepuka magonjwa ya matumbutumbu.
0: Yes, unaona tunafika kwenye kizungu leo, watu kila mtu nakwenda kununua pilipili sokoni, mtoto analomba franga ya taxi. Yani tunaweza kufanya gymnastike sport. Unasema kila siku saa moja inaweza kusaidia.
1: Ndiyo, saa moja tunafaa sport, muda wa saa moja. Unajikaza ta mparcel, unaweza kuzunguruka mparcel. Na usha kuwa na wakati usha kronometre, donge unaangalia montre kama ni saa ngapi.
0: Nerua naitimba,
1: nerua itimba kwa mparcel mwaho.
0: Saa moya
1: asa yune mwati chamala wao elie pushao okobukoni awa kaser
0: mwala wetu mwali wetu mshakuluwaye mama waluna kwa mire abosi baba na mkwani mwako mnyati na embere niende kundye mnyati nimi njimu na wire mkongabi kubwira okende hule kirayu hatia sesene watito mari mnyati nimi nene
2: nerocho tukedi tasha ungezi yaku tukashulisa abandu ngo kwe teste eya kasere kano ya biri hika eneo kwa wetu tukabiri kila bandu base tunetayari okupi mishavu kabisa
0: mwase banji maoli kiriba iwanze obo baba obo mama eteste ya biri hika asa wangato kilisha pimisha wa hiko kulupitali wetu oho kwa wa Dr. Moringa tutukaba nika umumuyi wa butrembo aha werere gudro eyo murikishas okonzirai kalo rokuwa mosenyere enzirangu merei kanda liruhukijiki enzirangu merei kalo rimutiri ebatimaye kwanza kokote gosh wa mshakulu wetu Serafe Chibweli harina bataksimene yabe kasalal na ilitotu luko batimaya kabiri kokote gosh aho wa Dr. Moringa kandu wangalu wabuli ya hotu ngaso kulupitali oho wa Dr. Moringa iwaluwa ukanja muambo hahara abandu mwase kukutuwa maiku wa watito mari teste ya biri kao mwase mwangatro keripi misha na mwangatro ka erelama na tunelea kushukuru tukabu kulupitali wetu wa Dr. Moringa tuno tunatunza na Mungu anaponya na tukashima okosho dawa shoshesha birihika mironona mirondo ejo shia birihika ebyo mebi birihika emyati mena ne birika rukotu wasinja kutsebo kwesi baba waye mama waye una tukwamire na asa wangatroka erebana dawa ndio twashi mama misabe haneche mwisho kuningapokera doctor mbere mukaho murekana na mama wa Tito echu macho mwiso echa rita kako kumatu wa kasere
1: bo kumatu wa kasere
0: haka maala
1: hako mamala
0: kwa tukati hana makasere bandu mabribu wacho
1: kumatu wa kasere kwa mamala tukande birikiratua bandu tutino ebi umabi abiri kuhua dokter
0: ebi umabi abiri hika
1: ebi kane abasungu babiri tufunza mafunzo balimbali kuhusu ubukoni wa kasere ako mamala na ebi umabi dokter abiri retrabio ebi kalakalire
0: ebi kalakalire ebi kalakalire ebi kalakalire ebi kalakalire ebi kalakalire
1: nero partire wa muno wire kondambia no tuka loko radio tukaba wato tino batrahe mwase mwase kunde hakana abia nendambi tukaru omuntu abefunga ebiro bya obyo mwese nerio uwa washauka sunga nani musasi nero twa tukalangiranga ni kawaida abake kulweyo baberiteseka kutsibutsibu ni akalangiranga ni kawaida
0: atalingo mubiri kwa ne mwenda
1: atalingo mubiri kwa ne mwenda aberifunga ebiro bya obyo mwese alakini kandi nyasha sunga mwese nyasha nyasha sunga nerio okubake kulwabo zaidi sana akasere kakahambabo omuhali yeyo
0: kakabambo muhali yeyo
1: akaba kayihunira nebya omoma kamwe yo bakaba kahona ine asunge biro byo munsi abiri ya muke kulwa biri yo nerya 16 17 lakini ashasunge biro byo byo mwezi
3: Naruni ya hona.
0: Ya hona.
3: Aka hona.
0: Ati mbili ya matasha wa hatu kati.
3: Ati mbili kando mbili ya matasha subango konavya. Naru, ayo si kawaida.
0: Inga.
3: Ayo si kawaida. Kumbe, iyo muke kuluwa ye. Kakure mba remba. Mm-hmm. Wa mabisha sungebiro vya obyo mwesi. Eruwa mabingiro mohari ya hatari.
0: Hali ya hatari.
3: Kumbe wasi washapi misha tu. Iwa sharebia omoberinga matasha basolati.
0: Uh-huh.
3: Ne matasha basolati. Iswa hili ngira na yeyo.
0: Uh-huh.
3: Uwasa. Uwa shajia ikize luba. Ndiyo.
0: Uh-huh.
3: Chochonga natasha wante kundia biyo mabiyabiri suloho wa doktere.
0: Biyabiri hikabe
3: nchi. Biyabiri hikabe nchi. Biyabiri hikabe
0: nchi. Biyabiri
3: hikabe makasere kabisa. Tuwa seba nchi.
0: Wasinja
3: kutela. Usudi tuangato kelila mibua.
0: Wasinja.
3: Ndiyo.
0: Mama wa Tito Mari. Enzoma hindi. Yarita chate kako.
2: Asande enzuma nene onge nite kako.
0: Mm.
2: Ngendi wa nitovu konibu kaba babi sungika. Isi vure wakote roko mundu.
0: Mm-hmm.
2: Neritu nzabu vukangu ha nero mduni alama.
0: Aha.
2: Nero tuwase luba tutuminye emibiringu katumikaiti kusudi tutunzawe uziri luba. Abandu isi bare batroha.
0: Chamu wikande kendeke. Daktari Moringa kut.
4: Nandiyo babu.
0: Unai unakaliri.
4: Nganakaliri.
0: Basi drama sema kotsevu. Aba ulikiriri basi vana matsema valu wakauri ya mdoku.

0: about your Maria, we have a carrier.
1: Aha.
0: Never retire you, Erico Payu, Elangan, Abano will see about a wooden, Lekano can. Navanganda can grill ya or come here.
1: Inga
0: Abanorio Coradio, Manorio Coradio.
1: Inga
0: Abatevangorio Coradio, over to Richard Tatu, Echomonjacha, to cut no cause the pass of the people Moringa.
1: Aha.
0: Nerio, Etraico cause Pasia, you.
1: Ayo Mutiria,
0: Ayo Mutiria,
1: aha.
0: Neri Etralangera, Abanduku Bacaria. Kandi nevi meri abatu de ramu.
1: Aha.
0: Echiroche tete chikasa. Ngesha sumba. Inna kangani abandu kuba katumba.
1: Ah.
0: Viaria kuti mboka. Eyo mundu atole de reria. Alwere shalwere.
1: Ibya abundu babono mboka yenu.
0: Ei. Ngesha sumba iba na samaliri.
1: Uwe nono komuku.
0: Eko muku inga iba na samaliri.
1: Muli kiriwa imanzo na kwa bire.
0: Ei.
1: Ehe.
0: Inna kangania ebe kaendo mwamboka kuti mtolerere ndamu ne akanone kan kanone kan kanone kan kanone kan kanone kan kuna ngana mure travio ina bilushe e inga bilusaya byabi koma ama spere marisi wawe tumoringa far ebe ndivya ibya batabana abakaula kundi sibasi
1: sibashi bya bekale bawape
0: aha omotato ikasa ngashya brekera bandu bushi ina tsumbi banelengire
1: iwatsumba iwe no walu wana malange
0: Etika tukaja chenu, etika vrecha chenu, etika saruja chenu, etika niche chenu. Nere wasangana, omundu wabiri kulechi, wabiri uke embok. Omundu ini abisha ngashala vya novulu ya obusi wosi.
1: Aha, donki akari uka ni mutunza, ukoka watu katunza na mochakula dao.
0: Wasinja.
1: Nima omundu akari, karini ya ni mutunzua.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Kundi ebusungu, ukari uka yaria. Baka kwe sheba kuliviri, esha ukandre, esha uketaka kwe vijari vyao.
1: Aha.
0: Ei.
1: Ayo.
0: Ei. Ogaeka omo ya labenu mwendi bakuli omo ya labenu mwendi bakuli nare ebakuli ayend kukande ende ebyali ebihiri
1: aha ebihiri kene mukabaku bakuli ayend
0: eh ebihiri mwanyungu ebakuli ayend kukande ebyali ebyo mungu hangeka ebe kale bawa esi byatayendo mwasungu Ebe kare bawa mwabebesi.
1: Mwabebesi. Mwabalwareka. Ah, nima mwaka wakawa nibuwa mamatonda.
0: Wasinja. Wasinja. Wasinja.
1: Ebi makumbi waenda na mipakuli ya bebe.
0: Eh.
1: Ituwa zitole ya
0: tuti. Wasinja.
1: Nari oko. Tukari chibakule chewo.
0: Wasinja. Nari ngasi fundisa ya bandu. Enabu ndibo. Aba nruba nene. Ebu sungu. Makabu ndi. Ebi ali ya biyawu. Abie mwabase wawu.
1: Ebyalia byao abyo mubatse wano ebyokalia iye dawa yao
0: ikamutunza wesinja neringa namulenge shaho erishima abanya butembone kando kando kundi bakowa
1: bakuwa echo tukashi
0: ngabe na mabwe tukola tuti abana betu neribakalia pam omusha ko amubugati kumufano mama mwakana tugurano kwa kasere yabaketemwa sandome eye constipation Inga, wamabimia, erieru, eno echitika.
1: Echitika.
0: Uwimi avoka. Si wama tabi abebere.
1: Yamabia abebere.
0: Uwimi asari.
1: Asari.
0: Uwimi wile dolive. Uwimi wile dolive zama peteka yoko. Ewa ongera kwe mbarek.
1: Mbarika, ma utawa mbarika, wakalu mwashombono.
0: Wakalu mwashombono. Yamabia minga he?
1: Betano.
0: Betano. Na ukari evi yali evi uri. Njeba taka nyi wite constipas.
1: Aha.
0: Na veno ewa vesanga sanga. Kusia revete matema. Mwe ringa. Henry heke heke. Oma kifranza tuangeta mwa. Oma kifranga. Rehe sarangama heke heke. Oma kifranza chendani tuangeta mwa. Enani. Tuangeta mwa frite.
1: Enisla mwa frite. Nung eri. Frite mwa heke heke. Nipa mwa heke
0: heke. Ehi. Waketa mwa frite. Mwa kifranza chendani. Abasungu. Ehi. Waketa mwa frite. Abasungu waketa mwa chips.
1: Ah. Chips.
0: Ehi. Wasinja. Eri sarangama heke heke.
1: Heke heke.
0: Nerubaba sarangama heke heke. Echi tiko masari ngama chike chike.
1: Okay.
0: Avoka masari ngama chike nyike. Nerisu wa mwale trechi, wa mwale trambareka, chiziko chumu. Wa mwale trasari, chiziko chumu. Mwale wile dolive, chiziko chumu. Nari iwa tabu ravyo.
2: Watangavyo.
0: Watangavyo. Nari ya biangave benda.
1: Ya biangapotaji, nwa
0: vokuzeke. Wasinja. Nari ukavyo kari ya biyali ya biya hobi, nabiri ya hiyo mwanyungu. Nari iwa namusari ya potaji enu.
1: Aha. Ukari ukoveri yavi kaviri yao monyungu,
0: hey.
1: Ndio mtashari na kompotasi yeria.
0: Uwesinja.
1: Hiyo abere tsanga uti hao.
0: Uwesinja.
1: Aha.
0: Nari ewa sangana, wa mabere yavi yari, abandu bana ne bakari yavi yari, ini yavi yari munebiri. Naribia biya vino monda.
1: Ehe.
0: Evia kesa liyo monja ati muo.

0: Wasinja. Eche pili hangana ire imwabye mukalu walinga musasa.
1: Walinga musasa.
0: Wasinja.
1: Elu lamo tu isanyisa.
0: Ebe kutale ikala bomuchi umwibere.
1: Ikala bomuibere.
0: Wasinja. Echa kani hangana bi akambate
1: amatasha serahaye.
0: Wasinja. Eche pili hangana ire imwabye mukalu walinga musasa.
1: Walinga musasa.
0: Wasinja.
1: Elu lamo tu isanyisa.
0: Ebe kutale ikala bomuchi umwibere.
1: Ikala bomuibere.
0: Wasinja. Echa kani hangana bi akambate
1: akai.
0: Wasinja. Eche pili hangana ire imwabye mukalu walinga musasa.
1: Walinga musasa.
0: Wasinja.
1: Elu lamo tu isanyisa.
0: Ebe kutale ikala bomuchi umwibere.
1: Ikala bomuibere.
0: Wasinja. Echa kani hangana bi akambate
1: akakutu
0: na muenderere
1: enga
2: akoshwa alama.
0: Eche pili hangana ire imwabye mukalu walinga musasa.
1: Walinga musasa.
0: Wasinja.
1: Elu lamo tu isanyisa.
0: Ebe kutale ikala bomuchi umwibere.
1: Ikala bomuibere.
0: Wasinja. Echa kani hangana bi akambate
1: akakutu
0: na muenderere
1: enga
2: akoshwa alama.
3: Toma varinda, asante.
1: Abandu base, bapimisa yiluba, miyase yeno, nere miyase yenemu wenda. Nibambu, mama, mama misabe, ye mama bili vya, eribe lila nule vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya
2: vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya vya alakini ogufatana na ngoko tengirana awishi sikuri byarinene sikuri byarekena rinene
1: awishi akalingirana
2: omulu twabya bane tukatuka bwati elibereria mabe wamabi akolibini okomafunza tukatange lakini amafunza twabati twabata mafunzo twamalangira ke kumbe amabarini alingirana
1: amabarini alingirana
2: amabisha alingirana
1: kuwancho niba bukoyo ngoko esamu kanande kino
2: ko rewa yo nga ukatendelea ko bya labo lobolo nga sundiwa mchinga kaku
1: kuboko dokterelia boto
2: alinga
1: kaku kosekare
2: kunde kanganasa isiwashi
1: isiwashi
2: aso kalangiro tengatale bya mabara wa inga kanalingirene
1: ngoko esamu kanande kino ko
2: rewa yo nga ukatendelea ko bya labo lobolo nga sundiwa mchinga kaku
1: kuboko dokterelia boto
2: Aringa kaku kosekarem kunde kanganasa isiwashi
1: isiwashi
2: aso kalangiro tengatale bya mabara wa inga kanalingirene mulika
1: abandu base kwa wingi mwabote maonzo promotion akatukomoine zaidi ya abandu sengaji mile ba mabya sa
0: chinginovi
1: chinginovi nyate mbere mbere mwo mubere kwa ale byaringa mulumu be maramo ebyo shebe kanda
0: kwosinja
1: kutuka yawo tsera kukuna lya bwoto na mwo mubiringo kwa mene mufungo echenda nayo
0: nine Hey, wasinja.
1: Wasinja
0: kwa. Tena nime mufundishia.
1: Le 30.
0: Chato na wote.
1: Le moringa. Ne sporo mwanze. Kwa seri ya wanduma kasa. Kwa doktere trai. Kwa seri kisha mwa le 30 ye.
0: Hey.
1: Kwa seri moringa. Ikisha mwere haji.
0: Ikisha mwere mutiri.
1: Ikisha mwere. Okorop. Okoka.
0: Haa.
1: Masa mali na uti enrata. Le moringa.
0: Hey.
1: Aho kwa seri kisha mwere mwa le 30 ye.
0: Eniyo.
1: Ehe.
0: Chato na wote. Kwa seri ya yu.
1: Ehe.
0: Tuwaiti rei mwa. Kwa seri uponyaji moringa.
1: Koser uponyaji moringa.
0: Ndiyo.
1: Ehe.
0: Brere.
1: Mhm.
0: Ebya tuka kola.
1: Ehe. Moringa.
0: Ehe.
1: Aho koser kisha mero mole 30 ye.
0: Ndiyo.
1: Ehe.
0: Chotu naote koser ye yu.
1: Ehe.
0: Tuwaiti rei mwa koser uponyaji moringa.
1: Koser uponyaji moringa.
0: Ndiyo.
1: Ehe.
0: Brere.
1: Mhm.
0: Ebya tuka kola.
1: Ehe. Ehe.
0: Tunaute kuple zianoriziki. Na kisha binyanemu.
1: Na kisha binyanemu.
0: Tunaute evangeli.

0: Liste Kalipi Moïse akisabunya nemu.
1: Ah, na malengere evangeliste Kalipi Moïse yono mamura mucha kabisa.
0: Ah,
1: Tazara zame ya kisa tinga.
0: Na ute na Kasai Moringa Sport.
1: Kasai Moringa Sport.
0: Hey.
1: Ah, ute mnyate basa.
0: Nimambu Kasai Moringa Sport. Abanduba lengere omundungo kwanga ikata kataka hotola. Aka kwa sporo.
1: Aka kwa na sporo. Mwana
0: kwa
1: wakana kwa waka kwa tula sporo
0: kabisa.
1: Basi nganza nga sabarango kwa wakasa. Tamuli kiriri basi. Kasai Moringa Sport.
0: Echiru echo. Abanzi nere ule flash. Eye Kasai Moringa Sport. Chechiru tukandishe uyayu.
1: Omukosereyo. Kwa nere wana musabarango kwa kasa trawoka
0: baya. Nerito ukulia flash. Ito ukulia na chetabu. Ibi na hii mere. Kande kwa lufranga loke.
1: Okay. Omolet otile 31.
0: Omolet 31.
1: Comme si on le.
0: Hey. Pukache uri mo franga loke. Mo valere ya $35.
1: $35 e flash na chitabu.
0: Na chitabu. Wangaya langira. Wangaya itunza. Omobyalye kalongaya langira. Kwangaya itunza omesatu.
2: Inga.
0: Omosport.
1: Inga
2: ayaya.
1: Sporo
2: yende
1: yonre. Inga ngabula rishako wa marose na sporo yi kabisa.
0: Kasai Moringa Sport. Nibu ambu omdu wa langira. Omabika yitu nzo muongo. Nanga hoto la nyeti.
1: Nanga hoto la reti.
0: Aha.
1: Ikisha tuko kusangapi, doktor?
0: Tukisha tuko kwa dizer.
1: Dizer.
0: Mpaka akenzeri.
1: Mpaka akenzeri.
0: Hey.
1: Dizer akenzeri. Abanduko wa nemu hotrole kwa sere mnyate nemu
0: enda. Mnyate nemu enda.
1: Dabe viteko wa nemu katrakuka baka boko mnyate.
0: Uwesinja.
1: Hali adereha?
0: Adereha. Esa adereha.
1: Ah!
0: Abandubo si nabara
1: leherabo.
0: Abo si abu nabara leherabo. Nibu ambu. Aba geisha saba kasi. Mangasabia. Mangasabia. Mangasabia abandu samile nabara balehera.
1: Muli kiriwa ye muanze. Kose.
0: Mangali abandu emiyo nabara balehera.
1: Kose uponyashi Moringa omo. Tare makumi mtatu na moya mwezi watano.
0: Hey.
1: O na mutiri okwe spasi di peple Moringa.
0: Ndri.
1: Eritu kadizere mpaka kenzere.
0: Ndri.
1: Erengera nebure asa dize pakeza wangatu keri benefisio covid tibio shiberia kanu mkaso ngalu na sa ulana chitabu ena sa ulana enane
0: ne flash
1: eye eye rekwa rioto la kabisa wabanungu kuwa kaitu nzomo o masatralia neruwa luasa na lungu wale nulia lunyo nyolo lia transeng lakine mindubio shiberia Dr. Moringa amirimari hiri nye boshi niwa mwaba evite boshi amo makabere keruwa nachi nachi ewe wase wase upartisipio kukoser wase uinkerere evangelio liste Kalipi Moïse
0: ya
1: mama samarela kabisa wasita kutsebo ndani kano na kufundisha kabisa vekamba ndekeke otishangu metalike na bakisha byayo raza raza na bande kotia wasinja kutsebo amoji abotare 13 na moye mwezi wa 5 ena mutiri
0: abandre ena saba fundisha erlangira nde omndu angana lwate okubumasikini no konzala
1: ndio ndio wasinja kutsebo
0: ebyo sibyo sibitsebya benaho
1: wasinja basimuri kiriwa imwanza namba potemera. Tuwa hiko muhindo chende chetu chende chamu na wire. Tule na doktor kasereka bartiri mivalante Moringa. Iwe nene wa mawe moku wa matu kakushima doktor wasinja. Tule na mama misabe wasinja mama. Wasinja mama Mariwa Tito wa Mwania. Wasinja mama Joyce wasinja. Wasinja nilo wa umuindo safari Joseph ya Kayesu baba mwala wa Furoneka ya siro kampuni Moringa. Tukama shima hui shimo komu na tukwa mire. Tuesha sunga naka ndeche ndechiro. Okonda minga shene seno okuradio ya uutomere voholo.

0: Namuka akade kabili. Mhm. Ama ike kalase.
1: Otia. Kula meve.
0: Akude meve ya.
1: Eri we. Kutsenga mamu wa kwana ne kompreni.
0: Ehe.
1: Aoder.
0: Ehe.
1: Roman. Kwasa bana wa nyoma jerme. Jerme kahabu.
0: Mhm. Ama ike kalase.
1: Otia. Kula meve.
0: Akude meve ya. Eri we.
1: Kutsenga mamu wa kwana ne kompreni.
0: Ehe.
1: Aoder.
0: Ehe.
1: Roman. Kwasa bana wa nyoma jerme. Jerme kahabu.
0: Je wa kandika na kat. Ha. Shini mwalimu.
1: Budita. Abono.
0: Anyambara mubono.
1: Anyambara mubono.
0: Selusia dia manya mwalimu anyambara mubono.
1: Na che frase ya mulongo. Baka hira kwa maritikle.
0: Akanwa la chayo.
1: Le mwalimu anyambara mubono.
0: Akabia kala chayo. Busana ne kolere. Eya na ya akana kanga na
1: bakata. Ekanetsamba.
0: Ekanetsamba.
1: Ni mwalimu ni nafisie mukinyo. Ndiye
0: ya mabeseke.
1: Eh.
0: Ndiye ya mabeseke.
1: Ndiye mlese kaiti wo.
0: Abaje bya eya na busana ne kolere. Kweshi no mu director na sha ne mwasa akashai ko komlongo kwa bakanya mbyo mwananga yena nzoko.
1: Echinane.
0: Akashengera yechana ne mwata somana.
1: Tuwedi katedeu.
0: Ah, yo, ye katedeu.
1: Ah,
0: yevo doe.
1: Yevo doe.
0: Yevo doe woka.
1: Bodwe, botera bodwe.
0: Ye katedeu.
1: Isipo muka tendiame na wabayu. Wabandu.
0: Abo banyameri, abo batzandra ya.
1: Abo bodwe, iyo bodwe.
0: Iyo shivi ita. Traye.
1: Eh.
0: Pero, akabia shaiko monani, akaye gaya. Ha. Umwalimu na kwa nini iyo traye.
1: Abo nubu amereve hange chune cha kabine.
0: Nero, nabo mwalimu kumezo hama konza kuni. Nero, akabia shaiko monani, akaye gaya. Ha, umwalimu na kwa nini iyo traye.
1: Abo nubu amereve hange chune cha kabine.
0: Nero, nabo mwalimu kumezo hama konza kuni.
1: Abakauka shopata. Okaso ngomundo binyoro tokolukwa. Narinyenda tukumeli akashe wirati haliyo bunobwao. Nayo dari ebya bekengira mo bunobwao nubusanga. Nariyo muntu makata linyaloma. Masebe muti tunawaye. Ona chete chete chisa kunya doze. Nara china kyaongalia kwenye kichi. Kwa karibu na sura. Taichi bandiko. Nero ile kope unaivara hii.
0: Kusejirie nyo mandara kwa ne bekanze benyo komu. Chama de la nanderwe ebe kanze benyo mandara kwa benyo
1: komu. Aile nyo ka sixi. Apo no wabianga boli kwa shio kwa shio kwa mitu yi minongo.
0: Ena wabianga liyari yesho mbali.
1: Anakundra litafunya mambali. Nari unanaka. Nari zipendake chibandiko. Unalotu nalupa na kia kuhuta huta. Ubali makukunya. Atitahie. Nalupa na kukotea kwa huku na kukuhuta huta.
0: Elu nemu ya kuwirako.
1: Nemu ya kuwirako. Nari hodari ya yo. Ukalua huwa viri utrayo. Arabundari ya tolomananga ni uli enyu. Mata. Mukwena kwa adabu, mukiza kunya mapombenyu. Mukwena kwa na maadabu.
0: Hapa ni adabu.
1: Hey.
0: Mukama kangiri adabu.
1: Nakundisha adabu.
0: Neche ndre, wama lagera, naende yenya meye mburi.
1: Mm-hmm.
0: Ye kakumboko mundu.
1: Nero. Akanyama kimburi nanjireko chibandreko.
0: Ero newe.
1: Yeah, nanjire.
0: Newe. Nero, okasunga.
1: Banya mabri ya naruwa sharaote.
0: Omundu.
1: Amata nyama shibu wabu.
0: Nero okasunga na yungu kweka kumba nawe.
1: Eh.
0: Neribu wa sungibu omundu shita na voko oko viala.
1: Eh.
0: Shienga na wano kovuno.
1: Eh.
0: Neribu na kwe kukumoto.
1: Eh.
0: Iwe ya ye kaku. Ikenda. Iwewe nyuma.
1: Kabeha.
0: Iwewe nyuma. Aka mere kakakakasu ya kati.
1: Kunenge banji. Amboba kari banji. Amboba kafutamu. Amboba kafutamu. Amboba kafutange. Uko hodero uka futanene. Jebandiko,
0: jebao.
1: Bantu bakwena adabu.
0: Bakwena adabu.
1: Nero, amwana mwairimbira omuzaze huko wewe.
0: Eh.
1: Abilwe karasi. Omuzaze anamulehera mwana ya karasi. Nero mwana kimbira akimbira omwalimu ati. Asiye jua kusoma ni pumbafu kweli.

0: Kamata lufimbo.
1: Kamata lufimbo luna loma kongwenaste. Imu tonare ya tonare. Narua mabe ulieria ukalwala. Oh mwalimu acha lufimbo.
0: Alakini abalimu babiri ubwani abakolobye abalimu bamunobye.
1: Imwe bakatuhumba nawo.
0: Abakera kandi ne badozere ngoko tunaliye bua.
1: Kande sibere ma ini twa bakora tukabaremera. Amabete reshongu shemoli.
0: Ese bale ulane shongu.
1: Yehe.
0: Ah ona kende batumane shongu. Eshe wewe.
1: Ya retar de metia menen le bua.
0: Ah aji.
1: Amabinyo utyo buhoti. Tiva handram maharagi.
0: Okay.
1: Amukalunya shamu edeni. Edeni iye iye.
0: Na wamalangira abalimu abakera. Chara chikale kiva baka haneri nari ya muko togo hingi miriambu. Echire tuche abalimu.
1: Ambu.
0: Abia munobu iri.
1: Eh.
0: Na wakundiri ya reno.
1: Seba chika. Ameba nemo. Abalimu baka. Abe nyambu tomo karasi tuko heko. Akala kamba mocha mwingira kwanza ngai karasi na kwana na bakasi fule.
0: Alakini abalimu abakera no mabye bakana doze me kandi bakakangirira
1: ya kangirira ya
0: eh
1: mambo omwalimu kandi mwe mare no kabisa betu wako mare no omwalimu
0: Gregoire
1: la musique grégorienne.
0: Akakangirira
1: ya
0: eh
1: mambo omwalimu kandi mwe mare no kabisa betu wako mare no omwalimu
0: Gregoire
1: la musique grégorienne.
0: No more young girl.
1: So,
0: No,
1: de Rodrigo. Baba legite mukakaraz.
0: Baba mezuga, oyuka, oyuka bulaneri, oyuka bulaneri koti koti. Ambuka ndi chikoti jani.
1: Wamana jabia wote.
0: Kote ukapale emekeche yitu. Ayi tena estetiki okobalwa. Ambo muri atushali ambo muri atu na parive. Wolwa byeni we muri atu.
1: Ekoro hele. Ye. Leza fande de mila.
0: Wamana kerevuka au ndikweshi. Ena witu ya uya witu ya mahinga. Na ye na witu ya mahinga.
1: Nisilene maunga na wata kuramuja.
0: Nisilene maunga.
1: Nisawa kwe.
0: Na ye. Nero, eba vre muheri ya chave mene. Eba vre muheri ya chave mene.
1: Omari mnya vre patire ya chave mene. Otatrape tierra vwa ye. Ah, il rit trop.
0: Même si
1: c'est pas au check, on t'a zé cambio. Même si c'est pas rire, il faut sourire.
0: On a vraiment les amis à la balive.
1: On a vraiment la balive, tu m'en rego.
0: Allez, ouais, non, mon papa, c'est bien, bien, bien, bien.
1: Oui, oui. Ambeka koti mashikati sana bano.
0: Amupase kundia mere risholia eba bya mweri nambuyo. Ambu kandi musholio haya tokea kule.
1: Ambu washi. Hello wewe rekati ambole njo washi washi.
0: Washi washi.
1: Wa mama ule professor ukapika mu mbekiro. Mbekiro sharia.
0: Sharia.
1: Ba professeur, munapata majina kumasomo.
0: Majina.
1: Kila mtu iko na jina kule kumasomo.
0: Au ndio apegeriria kafundisha nembo atedonk. Nero, nembo mweri na ria.

Mpendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kufuata kipindi ya wa Afade de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukusaidiwa naye kaka Remia Sefataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka

mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, ya Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tunakumbuka kweli ni makesha kukumbuka matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na pa tunaweza kukumbushana ilikuwaka mule 13 1917, na tukaona vizuri sana kwa sababu leo ni le 12 tu kabisa kwa makesha ya matayarisho yake kwa matokeo yake mama Bikira Maria ya kwanza pa Fatima. Na leo tutazungumza kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima, na tutasoma sehemu ya kwanza ambayo inaongea zaidi sana juu ya matayarisho. Sasa watoto waonaji wa matokeo ya Fatima, majina yao naitwa wanani? Wa kwanza ni Francisco. Francisco aliyezaliwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1908 na akafariki tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1919. Wa pili ni Jacinta, naye alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwezi wa 3 mwaka 1910, naye alifariki tarehe 22 mwezi wa 2 mwaka 1910. Naye Papa Yohane Paulo wa 2 aliwataka wawili tarehe 13 5 mwaka 2000. Wa 3 Nisia dos Santos alizaliwa tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1907 alitu mwezi wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2 mwaka 2005. Sasa matayarisho yalikuwa namna gani? Tunafika matokeo ya malaika wa amani. Malaika wa amani, na malaika wa amani aliweza watoto wa 2

0: cha. Tulipokuwa tukirejea rejea ile sala, mara tukaona mwangaza mkubwa, tukainuka, tukaangalia kama kuna tukia nini. Ndipo alitokea malaika. Malaika akatokea, akawatokea kwa sababu walikuwa wameona mwangaza mkuu. Sababu alikuwa malaika akatokea, kalise katika mkono wake wa kushoto, alikuwa na kalise ile ambayo tunaita kikombe, kalise, kalise ambayo padri anatumia wakati wa misa takatifu. Katika hiyo kalise mliangukia matone ya damu kutoka ostia iliyokuwa juu yake. Sema alikuwa na kalise na pia na ostia ambayo ilikuwa angani, kisha damu ilikuwa inaanguka ndani ya ile ambayo tunaita kalise. Akivyanja pale angani, akapiga magoti mbele yetu, akatusomesha mara tatu sala ingine ifuatayo. Akaviacha angani, niliweza kubaki angani kwa utukufu wa Mungu, vikabaki angani, yeye tena akapiga magoti. Alipopiga magoti, akafundisha tena sala. Utatu mtakatifu sana, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ninakuabudu kwa moyo wangu wote. Ninakutolea mwili, damu, roho na umungu wa Yesu Kristu, ana tabernakulo zote za dunia. Makono ya hiyo kwa mika ya moyo wake na ya moyo safi sana wa Maria, zote ulimwengu kuireje. Alipoise mkononi, akipatia ostia Frasco na Yasenda, akawapa divai akisema, kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristu. Lucia yeye alipewa ukarisia, naye Francisco alipowapa akasema, kuleni mwili na kunyweni damu ya Yesu Kristu. Maneno wanatamka wakati wanapomega mkate, ambapo wanapogeuza anayetukarani. Pendwa msikilizaji, tunalikwa tena kuendelea tukifanya sala kwa ajili ya wale wote ambao wanaendelea wakimtukana Mungu ama wakimtukana Mwokozi wetu Yesu Kristu. Kasema shukrani mulipe makosa anayetukarani. Pendwa msikilizaji, tunalikwa tena kuendelea tukifanya sala kwa ajili ya wale wote ambao wanaendelea wakimtukana Mungu ama wakimtukana Mwokozi wetu Yesu Kristu. Kasema shukrani mulipe makosa. Fundisha kitu kizuri sana ambacho tutakusaidia kwa maisha yetu ya kila. Kuendelea tukifanya sala kwa ajili ya wale wote ambao wanaendelea wakimtukana Mungu ama wakimtukana Mwokozi wetu Yesu Kristu. Kasema shukrani mulipe makosa. Fundisha kitu kizuri sana ambacho tutakusaidia kwa maisha yetu ya kiroho. Siku ya leo tumesema watoto watatu wote ambao wanaendelea wakimtukana Mungu ama wakimtukana Mwokozi wetu Yesu Kristu. Kasema shukrani mulipe makosa. Fundisha kitu kizuri sana ambacho tutakusaidia kwa maisha yetu ya kiroho. Siku ya leo tumesema watoto watatu wa Marie, rien n'est impossible devant Jésus.
1: Endelea kufuata
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
4: Merci beaucoup, tumeza tukafata kipindi iketu kipendelevu usauti ya watoto wa mama Bikira Maria. Tunajua Ebola epidemia nye iko tena, mambo iko naendelea. Tuweze tukakamatana sisi sote kusasibilize ili isitufikie. Kama uko wapi Mungwalo Lwemba, angalia namna gani utaitika mamezi barriere, na kama kuna kuwa namna kifteme ya kusha observe. Na nevene zikuna kuwa, inomba tuendele kuombe amani na tuombe Ebola kabisa ibakirie kule, na isi uwe tena watu na pate dawa. Ni vile jo paroisse ya Sainte Croix na wako jubilé na wako mu ma journée de prière, de recollection, de témoignage. Na i padre Jean-Marie Taliwateka ni yeye anawa entretenir pale. Tuweze tukafata sasa père de l'hostie Kirewa pale, ndani mosi amotarishia kipindi kama naiki pendant 10 minutes.
5: Invité du jour à la Radio Moto.
6: Invité du jour à la Radio Moto.
7: Oui, Révérend Père Sali.
8: Salut.
7: Vous êtes Kirewa, la paroisse Sainte-Croix de

0: Iya, hui. Ya, untuk kesimu dia ju ya. Tiga kati kepa kira parokia. Kofi tifupi. Mango. Ko ya hui mizo. Ungaza. Kupitia hui. Nino yale. Kwa sababu mara nyingi sisi tunaregea. Tu endanje yanjia kweli. Ma Kristo mapenzi. Mue macho juma ii. Kufuata neno lile ili sisi kila mmoja, kila siku, kila wakati tufuate Yesu Kristo na akili, na moyo, na nguvu zetu zote ili inaonekane kama ni watu wa imani, ya mapendo, ya matumaini. Mungu awabariki, muendelee kuwa mashahidi wa Yesu Kristo katika maisha yetu. Tutasikilizana, tutaonana, tutasikiliza jumijayo kwa saa hii. Asante sana kwa kutusikiliza siku ya leo.
1: Wewe Petro,
2: nakwambia utani.
3: Tunasema asante sana, tumeweza tukafuata kipindi chetu kia OPEM. Tufuate sasa na kipindi chetu kia wa Renouveau Catholique Charismatique wa Butembo Beni. Kwa kipindi leo na tunaitarisha kwa siku kuu ya Wakristo wote, hasa wakarismatiki kabisa ya Roho Mtakatifu. Wakati Yesu alitushukishia Roho Mtakatifu, alishukishia wa mitume. Alors Pentecôte dimanche, na leo tusikilize yale ambao wametuletea wazazi wetu Mama Berta na Mama Kamina wako studio, na tunasema pole kwa wale ambao ni wagonjwa. Gisi babetu naye ni mgonjwa, mama Aldegonde, papa na gonjwa, ndio maana hafiki kwa hiyo wakati. Tunasema Mungu aweze akapitia dawa ambayo unapata ili waweze kupona. Ufasi bora, asante.

0: Okay. Asante papa Makeo, asante sana. Na asante papa fundi mitambo wetu, papa Fataki, kutuweka hewani kwa wakati huu wa kipindi chetu kipendelevu cha Renouveau Charismatique Catholique katika diocese ya Butembo Beni. Gizi mtangulizaji anatoka kusema tuko hapa studioni na mama Berthe na mama Kamina Kahindo. Papa Lisa sema mama Degonde ko hospitali ma examen na papa. Tatia jua kama watarudi au hapana. Na papa Trudo anazuiliwa. Na ndio maana basi tuanze kipindi chetu cha siku ya leo na somo letu la siku ya leo. Tukimsi mama Berthe aweze kutufungulia kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Roho Mtakatifu Maranatha, tunakuabudu kwa kuko Mungu sawa Baba na Mwana. Wewe ambaye unatuongoza katika vyote, unatufundisha yote. Tena kwa siku hii ambayo tunangojea ujio wako juu yetu sisi kama Wakristo, kusudi usisimue Ukristo wetu na utupatie nguvu ya kutangaza Yesu Kristo maishani mwetu. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa ujio wako. Na ndio maana tunasema utayarishe wasikilizaji waweze kuwa tayari kusikia na kupokea neema ambayo umewatarishia kwa siku ya leo. Tuzamishe sisi wote katika bahari kuu ya damu ya Yesu Kristo, inayotutakasa nafsi yetu yote, inayotakasa hata vyombo, kusudi neema yake iweze kupita. Tunaomba hivi kupitia jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Tasikia majina yetu. Sote tunawasalimu tukiwaambia Shalom na Alleluia.
1: Amen.
0: Tukiwauliza tena ya kwamba kama Jezi est ressuscité ou bien il n'est pas ressuscité. Nasi tunajibu mara moja, il est vraiment ressuscité. Et il est parmi nous.

0: siku ya Mungu iliyopita tulisherehe siku kuu ya kupanda mbinguni kwa Yesu Kristo. Mm. Alipanda mbinguni, ahadi yake anataka enda kuitimiliza sasa.
1: Mhm.
0: Yalisema atakapopanda mbinguni ndipo nitawatumia nguvu.
1: Mhm.
0: Na nikibakia na nyie oho basi na hamtapata ile nguvu. Eh, njoo tulisherehe Yesu Kristo alipanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba iko anatuombea. Na tu jumajana tuliweza kusoma juu ya damu ya Yesu Kristo ni nguvu, ni uwezo, ni puissance ya agano jipa, de la nouvelle alliance, le sang de Jésus Christ. Tuliona inafaa tunakuwa najifunika partout partout na kufunika kila kitu chetu kwa damu ya Yesu Kristo. Hapa sasa hivi hapa wanasema juzi kuna mtoto alitumbukia ndani ya maji. Inafaa watoto wakati wanapocheza wafunike ndani ya damu ya Yesu Kristo, ni ukingo kwao. Na we ni ukingo kwako katika kujideplace katika nyumba yako usiku na mchana, damu ya Yesu sikose. Wakati unapotoka nyumbani, ambia Yesu ni mwangie damu yako takatifu inikinge, inilinde kwa hatari mbalimbali. Sababu tuliona vitu vitatu mama vya lazima kwa damu ya Yesu. Tulisema damu ya Yesu ni ukingo. Tulianza kwanza kusema ni utakaso. C'est la purification. Le sang de Jésus nous purifie. Ndio. Deuxième point tulisema damu ya Yesu ni ukingo. Inatuprotege sawa wana wa Israeli. Ndiyo. Walipotoka Misri walitia alama ya damu juu ya vizingiti vya milango ye. Na malaika wa kuua wa kifo alipopita ilikuwa alama ya kujua mule muko mtoto wa Mungu. Okay. Na weye tulisema pale tukaforseko tunasema kila mtu aweke ndani ya nyumba yake alama ya kuonesha ya kwamba iko mtoto wa Mungu.
1: Ndiyo.
0: Shetani hawezi ingia mwako na mko msalaba. Tia msalaba. Tia statue au image ya Saint Vierge Marie. Tia image ya watakatifu. Tia wa mashahidi wa Uganda. Tia. Na usivatie tu hivi bure, unakuwa nafika kwenye ile statiko. Sababu Saint Vierge Marie aletaka mu message yake moya. Anasema la où se tient, là où on place ma statue ou bien mon image, c'est là où je me tiens. C'est là où je me tiens debout. Donc iko pale na ule mama Maria iko pale, haumuone lakini kwa imani unamuona.
1: Ndio.
0: Ya tatu tulisema Saint Esprit nini, roho damu ya Yesu iko ushindi. Njoo nyeli tushindia juu ya mti wa msalaba. Iko ushindi. Na shetani anakimbiaka akisa sikia ile damu ya Yesu ikufunike, damu ya Yesu kuteketeze, mara moja anakimbia.
1: Ndio.
0: Njoo sasa leo tunatayarisha siku kuu kubwa ambayo tunatarajia hapa sasa hivi siku ya Mungu. Kila mmoja anajua ya kwamba tunatarajia siku kuu gani. Tunatarajia siku kuu ya Pentekoste.
1: Ndio.
0: Ndio maana kwa kupokea ile siku, kwa kusherehe mzuri ile siku kuu inafaa tunajitayarisha. Pentecoste maana yake mu masomo tulikuwa kanasoma kwa forme geometrique. Kare pentagone. Enga, enye kuna kuombie.
1: Pentagone.
0: Pentagone kuna kuombie de
1: côté.
0: Cinq côté. Na cinque. Na Pentecoste maana yake siku 50 kiisha kufufuka kwa mwokozi wetu. Ile Pentecoste ndio siku kuu ya Roho Mtakatifu. Sasa ule Roho Mtakatifu tunamjua yeye, tunamuona kae ndani ya maandiko. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, maanisha kupatia ngine karatasi kwa na. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza, kipindi cha kwanza plito. Mstari wa pili unasema hivi. Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa pili unasema dunia ilikuwa haikutengenezwa tena tupu. Giza zilikuwa zimefunika vilindi na roho ya Mungu ilikuwa ikirukaruka juu ya maji.
1: Ndio.
0: roho ya Mungu ilikuwa ikirukaruka juu ya maji.
1: Mm-hmm.
0: Dunia ilikuwa tupu na hakuna kitu chochote.
1: Mm.
0: Lakini Mungu, Roho Mtakatifu alikuwa kiruka juu ya maji.
1: Mm-hmm.
0: Iko na kazi.
1: Mm-hmm.
0: Ya yenye iliacha anaruka ruka juu ya maji.
1: Mm-hmm.
0: Alikuwa anatia uzima ndani ya maji. Ndio maana wanasema l'eau c'est la vie.
1: Ndiyo.
0: Sababu roho alishuka, alitia nguvu yake ndani ya maji.
1: Mm-hmm.
0: Na ile hii kitabu cha Mwanzo anatuambia, anasema ukiangalia bie Roho Mtakatifu anasemeka ndani ya maandiko matakatifu ndani ya Biblia 1200 fois.
1: Mm-hmm.
0: 1200 mara.
1: Mm-hmm.
0: 1200 fois.
1: Mm-hmm.
0: Ukiona Roho Mtakatifu aliumba na Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Ukiona Roho Mtakatifu alileta uzima ndani ya maji.
1: Mm-hmm.
0: Ukiona Roho Mtakatifu alisema ndani ya manabii.
1: Mm-hmm.
0: Unaona Roho Mtakatifu alishukia mitume.
1: Mm-hmm.
0: Na leo sasa anatushukia na siye.
1: Mm-hmm.
0: Alisaka kutushukie.
1: Ndio.
0: Ndio maana Mama Berto tusomee Yoeli kipindi cha 3 mstari wa kwanza na wa pili kama inasema nini.
1: Ah.
0: Yoeli.
1: Mm.
0: Kipindi cha 3.
1: Mm.
0: Mstari wa kwanza na wa pili.
1: Mm-hmm.
0: Yoeli 3. Hauyapata?
1: Mm.
0: Inasema hivi. Baada ya hayo nitamwangia kila mtu roho yangu.
1: Mm.
0: Wana wenu na mabindi wenu watatoa unabii.
1: Mm-hmm.
0: Nao wazee wenu wataota ndoto. Nao vijana wenu wataona maono.
1: Mm-hmm.
0: Hata watumishi wenu wanaume na wanawake nitawamwangia roho yangu siku ile.
1: Mm-hmm.
0: Nabii mtumishi wa Mungu Yoeli anasema.
1: Mm.
0: Mungu anasema tatuma roho yake kwa kila mtu, wanaume na wanawake.
1: Mm-hmm.
0: Watoto na wakubwa.
1: Mm-hmm.
0: Vijana na wazee.
1: Ndio.
0: Wote watamwangiwa Roho Mtakatifu.
1: Mm-hmm.
0: Roho Mtakatifu atashukia kila mtu na kumwangia kila mtu karama yake.
1: Ndio, ndio.
0: Hawezi kukushukia bure.
1: Mhm.
0: Si unaona hapa mama? Ulishapaona?
1: Ndio.
0: Ehe. Soma nini pale kude? Inasema nini?
1: Inasema?
0: Inasema.
1: Inasema?
0: Mm.
1: Baada ya hayo,
0: mhm,
1: nitamwangia kila mtu roho yangu.
0: Nitamwangia kila mtu roho yangu.
1: Mhm.
0: Nani ndio mnyana sema?
1: Mungu.
0: Tangamano nasema Mungu atamwangia waamini roho yake.
1: Mm-hmm.
0: Mungu atamwangia waamini roho yake.
1: Ndiyo.
0: Ukimwamini Yesu Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Ukimwamini kabisa unatia mafikiri yako yote mu Yesu Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Sababu ndani ya Yesu Kristo Mungu muumba iko ndani.
1: Ndiyo.
0: Utamwangiwa Roho Mtakatifu.
1: Ni vile.
0: Na ndio maana inafaa unapata ubatizo kwa kusharikia kuneema za Roho Mtakatifu.
1: Ndio, ndio.
0: Na ubatizo na kufanya kuwa nini? Utapokea nini? Utakuwa nabii? Si kazi na anje. Ndio maana kila mtu atapewa kazi yake.
1: Kuhani na mfalme.
0: Na mfalme.
1: Wana wenu na mabinti wenu watatoa unabii.
0: Wana. Ndio maana inafaa kubatiza na watoto.
1: Ndio.
0: Sababu nao watoto wana wenu na mabindi wenu
1: watatoa unabii.
0: Mm. Ndio ambo kanake ngoko kana hanai.
1: Ndio.
0: Ehe.
1: Basi tunakumbuka watoto wetu wenye wako na tanga. Hawakumbuke gizi wako na neema ya Mungu ndani mwao, iko na plan merveilleux juu yao.
0: Anasema watatoa ndoto, watakuwa wanabii.
1: Watatoa unabii.
0: Wanatoa unabii.
1: Siko
0: mtu anaenda kushamba mama na kama mtoto wa mkagarso.
1: Mm-hmm.
0: Ambale wangu.
1: Mm-hmm.
0: Tuko natibua viazi, niko natafuta viazi sasa mimi sivipate.
1: Mm-hmm.
0: Mimi nakuwa decourage.
1: Mm-hmm.
0: Lakini mtoto ananiambia nini? Mimi nasema turudie.
1: Mm.
0: Mtoto ananiambia, anasema mama, tuendelee mbele pale mbele utapata viazi na kweli si Roho Mtakatifu alisema ndani mwako
1: ndio
0: enero watoto msihangaike hangaike
1: ndio
0: Roho Mtakatifu kuna lazima akubatumikisha
1: vraiment
0: ngo
1: Bajene, bajene.
0: Na bajene.
1: Ba faka simatike. Mungu iko na nyie projet.
0: Musijitie kubito lolo.
1: Ndiyo machama mbalimbali nyie bajene, mamuvuma de jeunesse.
0: Voilà.
1: Ah.
0: Mabindi wa garsona basika.
1: Ndiyo.
0: Na ba garsona basika ndiyo.
1: Na wazee wenu watatoa wataota ndoto.
0: Wazee. Mzee mwenye anajitia kwa Mungu. Mzee mwenye anaamini analetaka maneno ya hekima, analetaka ndoto zenye ziko na maana.
1: Ndiyo.
0: Sababu anajitia kwa Mungu. Ye hata kwa saa vazee, kuko vazee na vizee. Kuko vazee, vanye wana lewa, wana tafuta busharati. Unaona moto, aisha atendere plide sosendiza. Lakini ya kingali, ya taka maiko mjane, ati anatafuta mwanamuke. Ubi hata kwa nenda kwa mwanamuke uvyo na uvyo. Omu hata alunge.
1: Ndiyo.
0: Meo anaenda uvyo uvyo, analewa pombi, anavuta bangi. Finalma. Ndoto zako zitakuwa za namuna gani. Si wendo utakuwa natosha mkinywa yako amo laana. Ndiyo mama.
1: Nao vijana wenu wataona maono.
0: Vijana wataona. Watakuwa na mavizio de lwe. Bagarso. Ki vibi esa jenese prepare sa vieyese.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Leo yako. Njo kesho yako. Uku natayarisha kesho yako na muna gane baba, mama. Patami. Munataka maliza dunia ya kesho. Munataka maliza eklezia. Sababu ya komportema mubaya.
1: Ya uvyo uvyo.
0: Muta nini mutapata maono na muna gani. Na muku nafanya tu maplaya ya kutengeneza pombe. Ya kuenda kukunya pombe. Ya kusuka manyele. Ya kutobolewa masikio. Iyo. Mutakuwa na maono gani.
1: Ya gani pale.
0: Gani. Mutafalia dunia. Siku za kesho. Na mkiona bie vajene vamekufa vengi.
1: Ndiyo.
0: Viko tuna maono ya kusema halia halivu kalile. Mama, niko nalamuka asubuhi. Watu niko naenda kusapuri ya Roho Mtakatifu.
1: Ndiyo.
0: Unaona deja wa garso baisa simama kuhi mulango ya hiduka. Mwenye muko pombe ile ya blaya muhiguchu. Vrema.
1: Njo proje ya kwe.
0: Proje njo ile. Ai vizio yako inakuwa mbaya garso mpenzi. Rudia tena nyuma angalia. Tena huko pale ujina yako njo Joseph. Jina yako njo Baptiste. Jina yako njo Jean-Marie. Pardon.
1: André
0: ulishakapata ubatizo Barthélemy. Mungu akuguse
1: na basika nabo bashengea mu vitololo nona kamusika.
0: Kanavala kakanga dadi kanavala ovyo ovyo. Ilishaona mode ya kuvala mapandalone rotu. Anone bwa kama njoni sakuwa wa mzuri.
1: Ndiyo.
0: Mama vile vyote vitapita vanite de vanite. Ile ni upuuzi. Lakini tengeneza maisha yako na Yesu Kristo.
1: Verse ya pili nasema hivi. Hata watumishi wenu, wanaume na wanawake, nitamwangia roho yangu siku zile.
0: Wanaume na wanawake.
1: Tena watumishi.
0: Watumishi. Hata ule mwenye kunatumikisha. Ule naye iko na Roho Mtakatifu. Njoo maana kuna kutumikia mzuri. Na wakati anapofanya kazi yako bie mulipe. Na we wakati wanakulipa usiende zikunyia. Niza kuhudumia jamaa
1: ndio.
0: Niza kuhudumia nini kanisa watumishi wa Mungu wa maskini Ile siku ati ile siku taamini unapokea roho. Usiku taamini na utakuwa na umepokea Roho Mtakatifu. Shalome, shalome.
1: Shalome. Mungu basi wetu... roho huyu ni wabie. Mungu hana upendeleo. Yeye ametaya makategori zote. Habague na watoto. Kuna kwa kasenye vanabagua watoto ambao wanavo. Au mtu ni mtumishi, mboi, mwesklave. Ambo ule hana cha kusema hapa. Lakini Mungu amewataya. Mupla yake merupe ya Roho Mtakatifu.
0: Mamae, si ya Yosefu mwenye wali uzishaka. Si aliandaka kwa mfalme.
1: Ndiyo.
0: Anakuwa mtumishi mwesklave. Alakini mkubwa wa soda wa kuchonga kabisa mkubwa.
1: Mm-hmm.
0: Si ndio ule mhusika alimutamani.
1: Mhm.
0: Akisha kumutamani, si anasema na bongo.
1: Mm-hmm.
0: Sababu Yosefu alikuwa akimwogopa Mungu.
1: Eh.
0: Yaani Roho Mtakatifu alikuwa ndani mwake.
1: Ndani mwake.
0: Njoo alishikatalia, sasa alikuwa anamkokota kokota anamwatia kanzu, basi yake rawa kamba la chokanzu hii.
1: Mm-hmm.
0: Baba mizili mae.
1: Mm-hmm.
0: Anamwatia kanzu. Nenda kwa temwanyaji. Atendibwa chacheno.
1: Eh.
0: Chali ni nini hivyo, lakini ule Roho Mtakatifu hakumtoka, alikuwa tu ndani mwake, sababu aliendelea kumuonesha maono.
1: Mhm. Kule kwenye kumuprizo.
0: Yuko muprizo?
1: Eh.
0: Siko mtumwa yuko mule muprizo.
1: Eh.
0: Donge alikuwa mtumishi wa mfalme na nagoropaka anafanya makazi.
1: Mm.
0: Alikuwa mshambre kugoropa chambre.
1: Mhm.
0: Lakini Roho Mtakatifu alikuwa ndani mwake, ndio maana alijikatalia kwanza.
1: Ndio, ndio.
0: Na wewe uko na Roho Mtakatifu ulitaka batiziwa.
1: Mm-hmm.
0: Kuna haya ya kuleta ya kuingiza mtu ndani ya dhambi.
1: Mm.
0: Unaingia mtu utipasi mwanga kwa siso nini ronama mkoa.
1: Eh.
0: Acheta ye. Niko haya ya kukupeleka mzambi.
1: Mtu wa shetani.
0: Eh. Roho Mtakatifu atashukia kila mtu na kumpatia karama zake, na karisma zake.
1: Ndio.
0: Tangia mbele Roho Mtakatifu alikuwa peleka muzambi.
1: Moto wa shetani.
0: Eh. Roho Mtakatifu atashukia kila mtu na kumpatia karama zake, na karisma zake.
1: Ndio.
0: Tangia mbele Roho Mtakatifu alikuwa peleka muzambi.
1: Moto wa shetani.
0: Eh. Roho Mtakatifu atashukia kila mtu na kumpatia karama zake, na karisma zake.
1: Ndio.
0: Tangia mbele Roho Mtakatifu alikuwa
1: mimi nawabatiza kwa maji mpate kuongoka moyoni.
0: Yeye like, yoni anasema ati yeye anababatiza kwa maji wapate kuongoka nini
1: moyoni.
0: Ubatizo wa Yohane ile ya kumulubuka na kulubukia kutia watu mamae mingi ilikuwa ya kuomba huruma ya
1: toba.
0: Ya ilikuwa toba. Uruma,
1: ilikuwa ubatizo ya toba.
0: Ya toba. Ndio ya kuomba huruma.
1: Mimi nawabatiza kwa maji mpate kuongoka moyoni. Lakini yule anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi.
0: Yule anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi.
1: Hata sistahili kumvulia viato vyake. Yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto.
0: Voilà. Roho Mtakatifu, Yesu Kristo atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ile moto deja sinakuwa siku ya Pentecoste, ndimi kama za moto zilitua juu ya watu.
1: Ndio.
0: Ehe. Lakini ubatizo ya Yohane Mbatizaji gizi anasema mimi nawabatiza kwa maji mupate kuongoka moyoni. Kupata kitubio. Ilikuwa ubatizo wa kitubio. Lakini yule anayekuja nyuma yangu naye nzo nani? Njoo Yesu. Leo tunasema Yohane Mbatizaji alimtangulia Yesu Kristo. Anasema yule anayekuja nyuma yake ana nguvu kuliko yeye. Shanga tuone kwa vile atovio.
1: Ndio.
0: Na kwa nene ni mtakatifu
1: sana.
0: Hawezi kugusa. Yeye atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Ule mwenye anakuja nyuma. Amina, amina.
1: Amen.
0: Banduku. Anayekuja nyuma atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Yule Roho, yule Roho sana kui. Anakuja anabatiza kwa Roho na moto. Moto unaletaka chaleur. Kama ulikuwa na baridi kuna tetemeka. Ukishaenda kwenye kuko moto, si unataka moto.
1: Ndio.
0: Nama vitasha sova mukagala.
1: Unasisimuka kabisa.
0: Unasisimuka, unasimama. Sababu gani Mungu ali Yesu Kristo Yohane Mbatizaji anasema vile ya kwamba atatubatiza kwa Roho na kwa moto? Sababu anaona watu viko mo ubaridi. Watu watakuwaka na wakati moya hivi ya ubaridi. Silikuwa mbele Yesu ateseke. Mbele Yesu atuokoe juu ya mti wa msalaba.
1: Ndio.
0: Ehe. Njoo vile vinyali alikuwa anaanza sema yeye Yohane. Naye ali yeye Yohane naye alijaa Roho Mtakatifu. Ndio mwenye alikuwa analeta ile maunabii yote.
1: Ndio.
0: Ehe. Roho Mtakatifu anapokuja na joto ya ajabu ya moto wa juu.

0: anatusisimua kumtendea kutenda mema. Mhm. Anatupatia nguvu ya kutenda mema.
1: Ndio.
0: Ndio maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume mama, kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza mstari wa 8. Matendo ya Mitume premier chapitre
1: verset 8
0: inasema lakini huitem verse
1: ndio
0: Matendo ya Mitume inasema hivi
1: inasema lakini mutapata nguvu ya Roho Mtakatifu atakaye kuja juu yenu nanyi mutakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na mpaka mwisho wa dunia.
0: Amina. Lakini mutapewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu alisema ehe ba mitume banarudilia mchinye Yesu alisemaka ati sanda pandaka sasa baba atabatumia Roho Mtakatifu ule mwenye alikuwa alisemaka atamupana. Anatimiza ahadi yake. Sasa salifika ati nikishafika njoo atatumiwa. Mutapata nguvu, mutapewa nguvu. Na ile nguvu inatuwezesha kukua mashahidi. Le témoin. Le témoin de la parole de Dieu.
1: Ndio.
0: Mashahidi wake Yesu. Utakuwa shahidi wa Yesu Kristo kama unatengeneza maisha yako. Unaacha dhambi. Mara mama mwenye anakuona inga. Abre kwa ma Yesu kwenene. Unaonesha alama. Chambo cha watoto ambao onesha kwanza mfano.
1: Onesha mfano. Kaye. Mimi nakumbuka leo mu meditation ya nevene yetu ya Roho Mtakatifu. Tulilomba kipaji gani leo? Si kipaji cha nguvu.
0: Cha nguvu.
1: Kipaji cha nguvu kinakupatia uhodari ya kushinda majaribu yote ambayo yanaweza kukufikia.
0: Ndio.
1: Unayashinda na tumaini yote.
0: Na imani yako inasimama,
1: inasimama imara. Na ile kipaji nje yenyewe ilipewa wale wenye walitoa uzima wao kwa ajili ya Yesu Kristo katika magumu ya martiri. Baki na Anwarite, ba Petro, ba Paulo,
0: ba mitume.
1: Ametume wote.
0: Unaona bari kufaka modele gani ndo
1: tani. Kipaji cha nguvu.
0: Kipaji cha nguvu na ukue dada kaka ujue ya kwamba uko na nguvu. Usikuwa nasema nili abulikira nguvu ya uli atwala yoi.
1: Esita ni ikali
0: lekonde.
1: Uko na roho wa nguvu.
0: Celui qui est dans nous est plus fort.
1: Jamana tulisemaka quelque fois ye wa Kristo hatujuake identite yetu. Hatujuake ke tuko na arme ya kabambi yenye nashinda shetani. Hati ajuake ile asa tunakuwaka ba Kristo weviko desarme. Tukashika ile marume yenye tuko nayo tuko washindi.
0: Bana kuwaka balishafanya ngoleme. Saba naona shetani pale na macho yake ya kuvaangalia mbaya maramati oleme. Uko na nguvu kimbilie ile nguvu ni Roho Mtakatifu.
1: Ndio tulilomba leo sasa basi na sie tupatie nguvu ile yenye ulipatiaka watakatifu wanajikatalia vya dunia kwa ajili ya Kristo wanajitolea wengine wakufe
0: badie. Jambo cha meselabea mwa alisemaka na anasema ibwa wasika na kukubeba kumoto. Maramuna sede. Ache drahiye. Ndani mwako hamuna nguvu kwe. Hapana, tulipewa nguvu. Ndio maana kusudi ile nguvu ibaki daima ndani mwetu. Inafaa tunatengeneza maisha yetu. Tutengeneze mama.
1: Ndio.
0: Si Pentekoste kwa pasiku ya Mungu.
1: Ni kesho.
0: Dada kaka kule msikilizaji mpenzi. Tengeneza mambo ya nyumba yako.
1: Ndio.
0: Ndio nyetu tunasoma Isaya Isaya anatuambia ati tutengeneze.
1: Ndio.
0: Aliambia mfalme Ezekia. Isaya 38 ade. Isaya 38 mama.
1: Ade.
0: Ade.
1: Inasema hivi. Siku zile mfalme Ezekia alikuwa mgonjwa tabani hata kutaka kufa. Nabii Isaya mwana wa Amosi akamjia akamwambia Bwana anasema hivi. tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa. Yeah. Wala hutaishi tena.
0: Tengeneza mambo ya nyumba yako. Mm. Nyumba yako inaanza, si walisema hapa? Hapa wanasema tutaanza Yerusalemu. Mm. Ushuhuda.
1: Ndio.
0: Yerusalemu. Ndani ya roho yako tengeneza kwanza roho yako.
1: Mm-hmm.
0: Yerusalemu.
1: Mm-hmm.
0: Yudea nini? Mm. Ya pili ilisema nini?
1: Mm.
0: Utakuwa shahidi wangu katika
1: Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria.
0: Yudea njo nyumba yako. Mm-hmm. Na jamaa yako.
1: Mm-hmm.
0: Ehe. Utakuwa mshuhuda watambua ya kwamba kweli. Mm. Na wazazi yako watambua ya kwamba hawakukusimamiaka kubatizo bure.
1: Mm-hmm.
0: Bali kupatiaka kitu cha mzuri kusudi mubatizo unapokea Roho Mtakatifu. Sababu wakati wa zamani,
1: mm,
0: Roho Mtakatifu alikuwa anatumikisha manabii.
1: Ndio.
0: Mko ile wakati.
1: Kwa wakati.
0: Kwa wakati, kwa muda.
1: Eh.
0: Lakini akishamaliza kazi, oho, Roho Mtakatifu anarudia tena mbinguni. Lakini leo Mungu aliahidi anasema Bwana nawapatia kila mtu.
1: Mm-hmm.
0: Na kila siku.
1: Kwa siku zile nitamwanga roho yangu juu yenu. Siku zile ndio siku za Yesu.
0: Ndio siku za Yesu.
1: Za Yesu.
0: Za agano jipya.
1: Sasa tuko na neema ya kukua kwa zile siku.
0: Ndio.
1: Roho ule anabakia nasi daima. Kwa neema ya Yesu Kristo tunabakia na ule roho daima.
0: Ndio maana tunasemaka ba renouveau sasa napata efizio.
1: Mm.
0: Roho Mtakatifu ndio ile lumiere yenyeko ndani ya tala.
1: Mhm.
0: Inga?
1: Ndio.
0: Sasa ile mazambi ndio naharibishaka kilauli kusudi lumiere si isifanye kazi yake ya kuangazia.
1: Mimi naiko mule.
0: Naiko mule hatokake mule.
1: Ndio.
0: Na wewe tu iko mule anakuomba usukule roho yako tengeneza kusudi angazie ili uweze kuwa mashahidi wa kweli. Na moyoeli de.
1: Mhm.
0: 12 ya 13.
1: Mhm.
0: Nayo inasema tu presque sawa.
1: Ndiko sawa.
0: Eh.
1: Mhm.
0: Inasema hata sasa neno lake Bwana murudie kwangu kwa moyo wenu wote.
1: Mhm.
0: Kwa kufunga, kwa kulia, kwa kuomboleza. Mpasue mioyo yenu, sio mavazi yenu. Murudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ni mpole mwenye huruma, mvumilivu na mwingi wa wema, ni mwenye kusikitika taabu zenu. Senyo nafanyaka zambi Mungu anasikitika kati yo paduo mwanoyue. Shalangire hatari embere siwe. Ndio maana tunaimbaka wimbo wa Bikira Maria inasemaga, mama ye.

0: ijayo.
1: Hapo ana ona huruma sana. Si mchumba wa Roho Mtakatifu. Bana kwa mini kaka. Mchumba wa Roho Mtakatifu. Njo maana Yoeli anasema tupasue kubungula roho yako, angalia kila shambre ya roho yako. Angalia dada kaka. Bana sema hapa mama. Yoeli yeye anatuambia sasa, anasema kama tufanye namuna gani. Tufunge. Tufunge. Tulie na tuomboleze. Hadi unasikitika wakati unapokosa. Wakati unapofanya dhambi, sikitika. Na ukisikitika utaachaka. Ambomulume. Omulume ambenya nabya kabwate ngande hemuka. Neruwa saire hemuka baba na mama na uwa saire hemuka. Bakete bwa inje mukaliwe bunyumba. Na matamira, na maendanga ito yako ve kwembe. Esike na namatashia yeshimishia mwira wae. Neru wamabi hemuka, wamabi hemulana mwira wawo. Wamabi hemulana vana wawo. Wamabi hemulana kanisa kawo. Ebi katoliki, ebi.
0: Ebi katoliki.
1: Ebi
0: karisimatike.
1: Ebi karisimatike. Eye. Ndo vile mama, Mungu atusaidie. Tusingoye. Maneno tusingoye utaungamaka siku fulani. Leo ukisikia sauti ya Bwana usifanye moyo wako kuwa mgumu. Lakini fungua moyo. Ndio tulikuwa kanaimba lule murenu.

0: Acha ulevi baba na mama, acha ulevi, Bwana Yesu alisema atakuja kama mwizi.
1: Akesha kwa vile tamera dada kaka mpenzi kwa vile kwa Roma Kimwele. Sito waka naimba ile wewe.
0: Ndio.
1: Nero unasikitika. Wadiwa. Kweli eh. Wengine wanasema kama mimi naonza bure. Lakini kuna wenyewe wanaonza bure. Maramua mumero yake shingo yake na tendera ipo maramua tena ingine na ingine na ingine kama hauna ile ya metrize acha lewa divai mupya neno la Mungu
0: vina vingi wanasema kama leo mimi naacha pombe akishona dega ya pombe lakini senya nasema tena naonja unaona tena narudia nyuma nashakamata decision yako
1: na sasa narudia nyuma maandiko inasema mama like onze pale nasema iseme hali yake inakuwa mbaya sababu ile shetani ya bulevi inaenda kamata set play for baende mu vikundi baende vafate mafundisho batajisikia nenzo senya unasikia mtu alikufia mumwenda aliangukia mumai alifanya nini sababu ya bulevi
0: mboka na vini anavyo talekapo kwa vile kande masoverabo.
1: Sinzo vile tupasue nyoyo zetu tujitayarishe kwa kutengeneza tutengeneze tupasue acha tabia mbaya. Unaweza sema uendake kubafumu lakini tabia yako angalia. Unaweza sema hauko msherati angalia tabia yako. Yote ile naweza kumsumbua Roho Mtakatifu asifanye kazi ndani mwake ile anakuwa kama hana nguvu. Orke na iko na nguvu ya kufanya kazi.
0: Ile magozi kati ya watu. Ile magovi. Yote kwa kizuia Roho Mtakatifu. Ikiwa Roho Mtakatifu alishukia wa mitume ni sababu walikuwa katika umoja.
1: Ndio.
0: Waliseli pamoja.
1: Ndio mama.
0: Na ile magawanyiko mumaja, mama gawanyiko muvikundi, ile ni kizuio kwa Roho Mtakatifu.
1: Njoo ile mama, tunataka kuiona hapa sasa hivi. Njoo lugha yenyewe sasa tutasema Ile njoo lugha yenyewe tutasema.
0: Ndio.
1: Roho Mtakatifu, tunasema Roho Mtakatifu ni roho ile separé de péché, ile separé de tout péché. Ukikuwa mtakatifu sasa uko separé, uko mbali na dhambi. Maana yake na sie tukazane tutayarishe kwa kupokea ule mtakatifu. Ule Roho Mtakatifu. Kweli alishaka tushukie, tushapata ubatizwe. Tushapata na confirmation. Na wengine wanasema ha, mimi natengeneza tena maisha yangu, burafiki yangu pamoja na Yesu Kristo. Na bani babu wabatie. Lakini eske ile kirauli ikingali mweupe kusudi Roho Mtakatifu aonekane? Tutengeneze. Dada kaka, tusimukasirishe Roho Mtakatifu. Wakati tunaposema tunatunisha kuwa wakuyeye, tutaongozwa naye yeye njo nguvu, lakini unaona tena tunamkasirisha. Maandiko inasema Waefeso kipindi cha 4 mstari wa 13 unasema msimukashirishe Roho Mtakatifu. Msimukashirishe Roho Mtakatifu wa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana mmepokea chapa yake kwa siku ya ukombozi wenu.
0: Ndiyo.
1: Waefeso kipindi cha 4 mstari wa 13. Usimukashirishe Roho Mtakatifu. Donge kumukasirisha Roho Mtakatifu ndio kudumu ndani ya zambi. Hauregretaka tena ute mwanga kola chivi. Tukwe na regrete. Yesu yeye alizaliwa mahali pachafu katika pango la nyama hapana Roho Mtakatifu. Yesu yeye alizaliwa mpango. Kusudi akuya takaseho sasa. Asukule sasa. Mais pas l'esprit saint. Yeye ko hana mwili ya moto. Tungame tujitayarishe vema ili tujue ye Roho Mtakatifu atende atatenda ndani mwetu, ndani ya parokia yetu ataigeuza, ndani ya vikundi vya mbalimbali, ndani ya familia yako ukwe njo tiyo ya kupitiza neema za Roho Mtakatifu. Tuungame badie si tutaenda saba.

0: utafanya trip doom ya kutayarisha Pentekoste. Dada kaka, Mungu akujalie neema usikose. Ni quel jour mama?
1: Inaanza jeudi, vendredi,
0: samedi na dimanche na kuwa Pentekoste. Yote ile na tutayarisha kusudi ye mtakatifu akuye, aingie ndani mwetu na tumike ndani mwetu.
1: Na tumeanza kujitakatifuza kupitia mafundisho.
0: Si
1: mafundisho na tutakasa.
0: Si na tutakasa.
1: Wakati unasikia chako niende mketi ya maungama.
0: Niende ungama. Ileta. Wakati wa rehema utapita, ndugu na dada. Kutakuwa wakati enye unasema unatafuta padiri utamukosa. Utamukosa kabisa. Na ndio maana tukisoma Galati Senge. Tafuta Galati Senge mama. Wa Galatia kipindi cha 5. Mustari wa 16. Someye.
1: Mustari wa 16 unasema hivi. Na waambieni hivi. Mwendo wenu uongozwe na Roho wa Mungu.
0: Uongozwe na Roho wa Mungu. Ndiyo mama.
1: Nanyi hamutafuata tamaa za hali yenu kosefu.
0: Hatutafuata tena tamaa za mwili. Omoveria ute shongo mbonene.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo mama.
1: Ile ndiyo 16.
0: Ndiyo ndo ile tu.
1: Tukiwa
0: na Roho Mtakatifu anatenda ndani mwetu anatupa nguvu. Hatutafuata tena tamaa za mwili. Kusudi tusipo fata tamaa za mwili tutaishi na Roho Mtakatifu. Lakini tukitimiza tamaa za mwili tutamchukiza na kumkosea Roho Mtakatifu. Na ndio maana kumwisho Matendo ya Mitume kipindi cha 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Acte pale ndio kwenye tutafungia somo letu na wakati unaenea. Soma mbio mama.
1: Matendo ya Mitume kipindi cha 2 mstari wa 1 mpaka
0: wa 4.
1: Siku ya Pentekoste ilipofika, walikuwa wamekutanika wote pamoja.
0: Walikuwa wamekutanika wote pamoja. Donge pale mubo moya, bila machuki, ndio Roho Mtakatifu anakuyaka.
1: Kwa rafla, kukatoka mbinguni mvumo mkuu.
0: Upepo mkuu.
1: Kama shindo la upepo wa nguvu.
0: Ile upepo, iko alama ya Roho Mtakatifu. Inakuya.

0: kadiri Roho alivyowapa kuzinena.
1: Alivafunulia lugha.
0: Ndio.
1: Na si lugha leo yenyewe tutasoma, tutafuta lugha yenyewe tutakuwa nasema mo. Ndio lugha ya mapendo.
0: Ndio.
1: Kwenye kuko mapendo Roho Mtakatifu kwa pale. Ile ndimi za moto zilunguze chuki.
0: Ndiyo.
1: Zilunguze fitina. Zilunguze tabia mbaya.
0: Batami
1: obwike rena busiba uti ya amani. Vilunguze vyote vinavyoweza kumkashirisha Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo.
1: Lakini mitume walipokea Roho Mtakatifu sababu walikuwa mmoja. Walikuwa napendana.
0: Walikuwa muhewa ya sala.
1: Ya sala walikuwa napenda.
0: Walikuwa nasali.
1: Voila, walikuwa napenda sala. Mmoja. Mapendo na ndipo ilikuwa lugha kila mtu aliona. Hapa tukiana tunapigana munjia watu watajua ginzi hatuna Mungu.
0: Ndio.
1: Lakini wakati tunapendana lakini walia vanze ne. Kande wale mobuma.
0: Ndio.
1: Aba ngabana ngakumbuke beni yetu kaka kuloko karasi munasha kapurunge kwe aka kangazie. Lakini ukala ngiro ndenyaruma kokoba ndenyahano ndenyaruma kokoba. Mapendo ya ajabu.
0: Nikumbusha leo njoo nilisema biko nasema tena vya Ebola vya Ebola. Nisema mbona watoto. Mtoto aliuza bombo. Anakata bombo mkino. Pati ya kila mwingine kapata hivi. Mwingine kapata bombo mwa akose balikula watu kumi. Tibwa badie.
1: Njoo maana mama ile yote sasa tuombe. Bana sema hapa tulie tuombe. Tudumu katika sala sala ya mitume. Tuombe na ile ugonjwa Roho Mtakatifu hata ushindwa. Roho Mtakatifu aliye moto
0: aunguze.
1: Kusudi watoto wa Mungu waendelee na kazi zao.
0: Ndio.
1: Tutaisha, tutakufa. Mungu atujalie ile neema.
0: Ndio
1: mama saa inapita.
0: Vraiment.
1: Tunashukuru wote Mungu ambie kila mtu tusikose ku rendezvous ya Tridum. The Witter Aduzer na siku ya Pentecoste, siku kuu ya mo renouveau charismatique catholique ou bien siku kuu ya babatize.
0: Tous les baptisés.
1: Wote wanyi washapata ubatizo. Ni bonne fête de l'Esprit Saint.
0: En tout cas, tunasalimia baifize yetu yote ba pale ku roho wa nguvu furu ambao walitumwa katika shamba la Bwana siku ya posho.
1: Ndio.
0: Mungu awabariki na waendelesha wajaze na nguvu hii ya Pentecost.
1: Amina. Tufunge basi, msalimike nyewe wote, hatutatae tena majina.
0: Ndio.
1: Roho Mtakatifu awasalimie na anasema shalom.
0: Shalom
1: kwa kila mtu.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele.
1: Amina.
0: Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Siku kuu njema ya Pentecoste. Kabalaka rouge.

0: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
1: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
0: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
1: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
2: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
3: Hakuna amani bila mwanamke, hakuna amani bila kijana, na hakuna amani bila mwanaume. Sote pamoja tunahusika. Ujenzi wa amani na salama unahusu kabila zote. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo, ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
4: Amiaka na komu rakacha shalaka wa Radio Mobiala.
5: Yeye sabuni vya kutwa! Kajame!
6: Wabruka kubungula banaba muno bakuirira bati!
5: Njo manu ya kasabi ya sanamu! Kamu te sabuni ya saibu! Ibu akanyile karaya jefrede!
6: Kuno kunye yuta ere saibu!
7: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
5: Ende kande chwa macho. Munu mwosho meryanga ya yirondere saibu.
7: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
5: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchi saibu. Noko milalaya yo kote ya shonganga. Kure mistari yisha.
8: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
9: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
10: Saibu!
11: Kwa usafi wa gari,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
12: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
5: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
6: Kono kunye yuta gerwe saibu.
7: Toto lako ono tukafudo mosabu niye saibu. Mama yeteriko kote omo ando wa sotirye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe laba kuirongwe.
6: Eri hulegyo mosaibu.
10: Ningungu yumuka.
13: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, sibame nipura zoko munjia.
14: Haaa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobero beno.
15: Solisu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
10: Paideke, cash.
14: Esimu yao, wamo foko wawo, au sio sio wore, okomu likatambi.
16: Découvre, paideke cash.
17: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, Paidek.
18: Kupitia hii application Paidek Cash.
15: Yenye iko ku Play Store?
18: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
14: Jeno chikatuka kila yokomu hivi. Na retande sunga mafobie.
15: Unapo tumia Paidek Cash. Hawezi kaspie tena franga zako kutaksi. Ama kwana fanya mukororo kuiye mefe yetu.
17: Désormais votre téléphone, votre caisse.
10: Paidek
18: Inaturaisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Et commander votre relevé à distance sans coût.
15: Na kurepa franga za mukopo kwa wakati.
14: Na kujerere homu inda wawo, votre chateka teka.
17: Opération financière en distance sécurisée avec
10: Paidek Cash.
14: Application mobile facile à utiliser.
18: Kwa mafasirio, njoni basi.
17: Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro.
18: Amaita, 09-98-29-94.
14: Beni, avenue orientale, karibu na soko kwa kilo kwa kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09 98 39 76 85.
17: Paidec, plus proche de vous.
19: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo, ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
20: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alfares Sediri. Nimutsere rire, nimutele ishafika, eza loso et si komi.
21: Alfares, c'est de nouveauté, de la qualité d'irée ou et si komi na kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
20: Alfares, c'est un riz qui fait des repensins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui. Yare, non. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kaita kuyaka. Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable. C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à toto, on a piqué à baba, hata nawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi. C'est un riz Alfares à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alfares. Car Rassani Kamoya Kanakulisha Kabatoto.
21: Naisani, Disina Vimba Chungunayala, votre ma restaurant, Apakwet Mujini, Tembubunia Beni, Kisangani, na partout au monde.
20: Naisaki avait 5 kilos de fête partout comme ma salle. Mariage, fête, baptême, partout ma salle. Isaki avait 5 kilos. Alfares Mumahu, 8 à Tuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kg alfa mumahu.
22: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
23: la CADECO,
22: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
23: Oui, la vie de nos enfants.
22: CADECO,
24: compte épargne scolaire.
22: Chers parents,
25: grâce à l'épargne scolaire,
22: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
25: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
23: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma. Soma bila tatizo. Épargne scolaire.
25: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
23: E yoni kwenene, e compte épargne scolaire ko CADECO ni bikaluke luke, no maninya soma, vutireri subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
22: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
23: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
22: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
25: À réaliser leurs rêves.
23: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
24: Compte épargne scolaire.
22: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
24: Compte épargne scolaire.
23: Oui.
22: Kumpenzi ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
24: Compte épargne scolaire.
23: Épargne scolaire.
22: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
25: Sababu ya franga za masomo.
22: CADECO.
23: Oui.
25: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
23: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
25: Grâce à l'épargne scolaire.
24: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
23: Épargne scolaire.
24: Compte épargne scolaire. Compte épargne scolaire.
26: Try
0: ye omotono na kushireu ni anamu umandeki aku ireki
1: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
0: ah, wamango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videu omu veritable oil
15: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
10: veritable oil
0: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
1: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
15: kandyo muka tareka hesi
10: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohe bole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
15: kwa baba kirango.
1: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi.
1: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
15: Ugaraje ya bale muriki njasa.
10: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM Aveni Kambala service chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
10: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watore ra kuma motere goshi.
10: Veritable oil.
23: Radio Moto Butembo Beni.
2: Endelea kufuata.
3: Radio Moto Butembo Beni.
23: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
23: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo, unapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
8: Habari zetu,
26: Joel Mwenge.
27: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari kwa lugha la Kiswahili. Na kifupi ni kuwa kuna Wakristo 855 ambao wamepokea sakramenta ya kufirmasio kwenye parukia Marie Echelle du Paradis à Butete Base leo siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliyesoma misa takatifu muda huu aliita Wakristo wa parukia ya Base kujiweka kando na mambo yasiyostahili kama kujitundika ambayo inazidi katika parukia hiyo. Na kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, meya wa mji wa Butembo anaita wakaaji wa mji wa Butembo kuwa makini zidi ya ugonjwa huu na eneo la Kiwanja Paruchuru. Wakaaji wamoja wazani kuwa kikweli ugonjwa huko na inabidi watu wajikinge, na wengine wanaendelea kusita. Na kuna watu wawili ambao walipoteza maisha kupitia kuporomoka kwa ukuta wa uwanja wa Dikenzo Oktobre katika mji wa Beni leo siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5. Wahanga ni watoto wawili ambao ni wanafunzi wa Complexe Scolaire La Victoire pa Beni ambao walishtushwa na kuporomoka kwa ukuta wakitoka shuleni. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili na tuanzie na zile zenye kuambatana na kanisa. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alipana sakramenta ya uthabitisho kwa Wakristo 855 wa parokia Marie Echelle du Paradis à Butete Base hii siku ya pili tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Muda huo Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliweza kuita Wakristo kuishi vipaji mbalimbali ambavyo wanavyo visiwe chanjo cha kutokuelewana katika jamii, ila vipaji hivyo viwasaidie kuzidisha imani yao. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
28: Kwa majira ya saa 3 mwasha Msikuli Paluku Melkisedeki aliongoza misa takatifu mbele ya mapadri 12. Pia Wakristo wengi katika mbele yake alifundisha kwamba Wakristo wanapasha kuwa wakijitolea kwa Mungu, wakishika pia kanuni za wakuu viongozi wa kanisa kwa kuweza kukomalisha imani yao.
2: Nina washukuru enyi wa Kristu wa parokia Bikira Maria mtakatifu, mungazi wa paradizo wa Butete Bazi, kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklezia. Pesa za majengo zisisababishe magomvi na kukosa utii kwa maongozi, mukitambua kwamba ninyi ndiyo eklezia.
28: Ndipo askofu alikaripia pia ile kujitundika, yani kujiua, ambayo imeonekana katika parokia ya Butete Bazi.
2: Na la kusikitisha sana la kwamba kutoka maeneo ya parokia hii kuna vijana waliojitundika. Kwa kuzuia vijana kujitundika au kujiua, ni vema kuishi katika ushirikiano wa haraka kati ya familia, jamii, vyuo vya afya ya akili na serikali.
28: Padri paroko wa Butete Bazi Rishani Mukanderwa alishukuru kufika kwa mwasha msikuli.
5: Tunashukuru baba askofu kwa namna pekee yeye mwenyewe kukubali kuja kupana sakramenta hii ya uthibitisho kwa watoto wetu hawa. Baba askofu, asante sana kwa jina la parokia na kwa watoto hawa. Na kwa Kristo wote tunasema asante tena sana. Na neno la kitulizo walilotujalia na karipio tunaipokea na tunahakikisha ya kuwa tutayatimiza na kuyashika.
28: Tujulisha ya kwamba mkuu wa jimbo la Butete Beni alisimamia shauri kuu la parokia ya Butete Bazi, huku ambapo sherehe za shamra shamra zilimaliza kazi zote kwa siku kama na hii.
27: Asante Dani kwa habari hizo. Zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni za usalama, za tuelekeza eneo la Biakato na Makumo, ambako kazi za kichungaji, kazi za kanisa kwenye parokia ya Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri haziendelee kama vilivyo. Kuna sekta fulani fulani ambazo tokana na mauaji ya raia na wanaozaniwa kuwa ADF, kazi zinaendeshwa kwa kifupi, zinaendeshwa kwa kipande. Ni matamshi yaliyotolewa na padri mshimamizi wa parokia ya Biakato wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu hii siku ya pili 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Alisema kuwa kuna tu sekter 3 zidi ya sekter 6 ambazo zinaendesha kazi na sio kazi zote. Padri Kizito Malikidogo alitaja sekter ya Biakato, sekteri ya Luemba na sekteri ya Teturi, ambako mapadri wanaweza kuelekea kwa kusoma misa takatifu, inaweza kuwa moja au mbili siku ya Mungu. Pingine kama Makumo ni kazi ambazo inaendeshwa kwa nusu, ni kazi ambazo haziendeshwi kama vilivyo, kulingana kwamba nusu ya raia wameshakimbia wakielekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama tangu ADF anze kufanya huko maafa. Padri Malikidogo anasema kuwa mashule pia mengi yamefunga milango, ila viongozi wa kanisa eneo la Biakato waliweza kuwasikilia huruma wanafunzi wanaojiandaa kwa mitihani mbalimbali ya serikali. Na ni hapa wanafunzi wanaojiandaa kwa ENAFEP, TENASOSPE na mitihani kiserikali EXETA wamepewa vyumba fulani fulani kwenye parokia kwa kufuata elimu, kujiandaa vizuri kwa mitihani hiyo ya serikali. Wakingoja amani kurudi eneo hilo la Biakato, wanafunzi wanaalikwa kufuata shule kwenye vyumba vya hekalu za vya ofisi mbalimbali za parokia, alisema Padri Kizito akimaliza mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni. Padri mshumamizi wa parokia ya Biakato anaita vijana waepuke na kuhusiana na adui wa amani kwa faida zao wenyewe, ila waweze kuhusiana na vyanzo vya usalama ili amani iweze kurudi eneo la Biakato. Padri Kizito Malikidogo azani kuwa eneo la Biakato linahitaji amani kwa ajili ya maendeleo, kwani huko kumejaa watu wengi na eneo hiyo inasaidia watu wanaotoka eneo mbali mbali. Na mewa mji wa Butembo naita wakaaji wa mji wa Butembo kuwa makini zidi ya ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika humo injini. Kamisa mkumo wa Baeki Teli Roja alisema kupitia ujumbe ambao aliusoma leo siku ya pili 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mea wa muji, kamisa mkumo wa Baeki Teli Roja akumbusha kuwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola ni ugonjwa ambao ni hatari sana Ila ugonjwa huu watu wanaweza kujiepusha nao kama wataheshimu mipangilio mbalimbali ya afya, kama kuosha mikono mara na mara, kuweza kuchongea kisa ambacho kinazaniwa kuwa na ugonjwa kwa muda unaofaa. Meya wa mji anachotaka ni kutokuona watu kusambaza habari za uongo au habari ambazo hazina uhakika wowote. Kwa mwisho, meya wa mji wa Butembo anakumbusha kuwa ulinzi wa wakaaji ni jambo la watu wote. Ni hapa naita maleaders kijamii, viongozi wa makanisa, viongozi wa miji, wa mitaa, makata, vijana na wengine wote kuhimizana ili watu waepuke na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Sambamba tuna habari hizo za afya zenye kuambatana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, hadi hapo hakuna mipangilio fulani ambayo imechukuliwa kuingilia kwa mji wa Butembo. Ni ugunduzi wa Radio Moto Butembo Beni leo siku ya pili 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Radio Moto kwa leo ilitembelea kwenye kizingiti cha Kangote ambako yote yanapitika kama vilivyo, wote wanaoingia hakuna kanuni fulani ambayo watakiwa kuheshimia. Vifaa ambavyo vilikuwa vikisaidia wakati wa ugonjwa wa Ebola miaka iliyopita au ugonjwa wa COVID-19 havijawekwa kwa kufanya kazi ya kusaidia watu kuosha mikono au kujiepusha na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Mmoja anayotumika kwenye kizingiti cha Kangote aliweza kusema kuwa kuna ujumbe uliotoka kwenye ikulu ya meya kuenda kuhimiza watu wanaotumika hapa kuhusu mipangilio fulani fulani ambayo yatakiwa kuchukuliwa kuhusu na kuhusiana hasa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Na alisema kuwa waliweza kuchukua picha mbalimbali na waliahidi kurudi hapa ili kuja kuzidisha mipangilio ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Wanangojea vitu mbalimbali ambavyo vitasaidia, gisi alifahamisha alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni. Mwingine mfanyakazi hapa ambaye anatumika kwenye wizara zinazofanya hapa kazi alihakikisha kuwa kuna wengine viongozi ambao walitoka kwenye mkutano wa maimizo, na kuna mjumbe wa meya wa mji ambaye alisimamia huo mkutano na alikuja kuharifu kuwa kuna visa fulani fulani vya kuzaniwa kuwa na ugonjwa na vingine ambavyo vimehakikishwa kuwa na ugonjwa ambavyo vimeripotika maeneo haya, ili watu waweze kujiepusha na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Tuseme kuwa mwito unatolewa kwa watu kuchukua tahadhari za kujikinga na ugonjwa huu wa Ebola, kama kujivika barakoa, kuepuka kusalimiana kwa mikono na kuweza kunawa mara na mara mikono na sabuni au gel alkoholike, kwa kujiepusha na ugonjwa huo wa Ebola ambao umeripotika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na eneo la Ruchuru, hasa huko Kiwanja, tangu ugonjwa wa kirusi cha Ebola kuripotika, raia fulani fulani wasema kuwa kikweli ugonjwa umeripotika na wengine waendelea kusita, wasema kuwa hawazani kwamba ni kweli kulingana na mazingira ambamo ugonjwa huu uliripotika, ila wote wana uhakika kuwa inabidi watu wachukue tahadhari za kujikinga na huo ugonjwa wakiheshimu mipangilio mbalimbali ya afya. Fosteta Wite toka Kiwanja anatuambia mengi.
6: Baadhi ya wakaaji wa Kiwanja wanachukulia kwa umakini mkubwa tishio la ugonjwa wa virusi vya Ebola.

0: Ugonjwa huo una uwezo wa juu kabisa wa kuua, ahofia Bwana Kakumu, mkaji wa kata Buturande. Kwake yeye, ugonjwa huo umejitokeza, inabidi kujikinga.
1: Hiyo habari tunapoipokea tunaenda kutana ka grave, na kwa pande yangu magonjwa yenyewe iko juu. Miaka jana ilimaliza watu na watu walikufa wengi, aloro hatuwezi kudute na ile. Ni magonjwa kabisa yenyewe inamaliza watu. Kusudi tujiproteje, tungependekeza tuanze pata mapreventif mbele ya wakati, ili tusiende kupokea hiyo kitu, sababu tunajua kinamaliza watu wengi.
0: Lakini wakaaji wengine wana mashaka, akiwaita wakaaji wenzake kuheshimu kanuni za kukingia kusambaa kwa ugonjwa huo. Mkaaji huyu wa kata Mabungu anaswali mazingira ya kisiasa ambamo ugonjwa huu wa Ebola unaripuka mara tena.
2: Tukafata mazingira muda huu ambao umechukuliwa na namna ambayo habari zimepashwa, zinakuwa za kuleta alama ya kuuliza. Na tunajiuliza ni nini ambayo imetokea kwa haraka. Eske kuna sababu za kisiasa ambazo zinaweza kuwa ndani? Kona vitu ambavyo vimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii, kuna vitu ambavyo vimesambazwa vingi na vya ukweli na vya bongo. Lakini kitu kia lazima ni kujua kujikinga na virusi vya Ebola.
0: Tukiaminiana na mkaaji huyo wa kiwanja, miongoni mwa hatua za kuchukua dhidi ya ugonjwa huo hatari ni kama vile kuosha mikono kwa maji safi na sabuni kila mara, kuepuka kusalimiana kwa mkono ama tena kula nyama zilizofariki kwa sababu zisizojulikana, na hatimaye kujielekeza katika kituo cha afya cha karibu wakati wa maumivu ya kichwa, uregevu mkali na hata dalili zingine. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
3: Asante Faustin kwa hizo habari. Tukiangazia habari za jamii, ni wakaaji wa Kyavinyonge kwenye sheferia ya Bashu wilayani Beni ambao tena waliandamana leo siku ya pili 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Wakaaji hawa wasikitika kuona kuwa viongozi wa jimbo la Kivu Kaskazini wamebaki kimya kwa lalamiko walizozitoa kuhusu namna kampuni la kulinda mbuga la Virunga na ziwa Edward Isesen linatumika na kuwaongoza hasa wavuvi samaki kwenye ziwa la Edward. Leo siku ya pili, hawa wakaaji wakiwa na mabango waliweza kuandamana wakilalamikia namna kampuni Isesen inatumika kunamba
4: kambuvi. Pia tunaomba kuwa sherti watu wote wajue kuwa sisi ni wakaaji ambao tunastahili kukaa katika eneo hili. Tunaomba watetezi wa haki za binadamu na watu wote ikiwemo wachaguliwa, ili waweze kutazama magumu ambayo inawakumba wakaaji hawa, wote waweze kuingia ndani ya hii jambo ili haki za wakaaji wa Chavinyonge ziweze kukamilishwa. Wakaaji wote wa Chavinyonge wana omba amani na wanajua haki za kila mtu na kuheshimisha sheria na kuheshimisha nchi yao, lakini hawatabaki kuendelea kuteseka kadiri wanavyoishi hizi siku za mwisho.
3: Kwa kujibu kwa haya malalamiko ya wakaaji wa Kyavinyonge pamoja na wavuvi samaki, viongozi wa kampuni ISSN wanaolinda mbuga la Virunga pamoja na ziwa Edward waliweza kuita wakaaji kupatia kipao mbele mazungumuzo kuliko kuandaa maandamano ambayo yatakuwa na maafa mengi. Metode Uoze ni mmoja wanaosemea kampuni ISSN, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni akizungumzia hasa maandamano ya siku ya pili hii leo ambayo yalikuwa na maafa.
5: Cha huzuni ni kwamba kuna kundi ya watu fulani walijitosha katika njia hii na wakasema maandamano ndiyo itawasaidia kupitiza sauti yao. Tunalishutumu na tunajua kwamba maandamano hayo hayataleta suluhisho yoyote. Ndio maana tunawaita warudi kwenye meza ya mazungumzo, kwani ni njia hiyo ambayo itaweza kutupatia suluhisho kwa yote yanayopitikana. Namna tulianja, tufikie kupata suluhisho kwa shida za Chavinyonge. Tunawaita warudi kwenye meza ya mazungumzo, kwani ni njia hiyo ambayo itaweza kutupatia suluhisho kwa yote yanayopitikana. Namna tulianja, tufikie kupata suluhisho kwa shida za Chavinyonge. Si tumeifahamu na tumejua kiserikali na kutia kwenye pango la chuma, ili tufunge njia kwa wale ambao wanazifanya kiolela na zinapewa watu kwa bure. Hiyo yote kuweza kujua namna gani si tumeifahamu na tumejua kiserikali na kutia kwenye pango la chuma, ili tufunge njia kwa wale ambao

0: pao wanazifanya kiholela na zinapewa watu kwa bure. Hiyo yote kuweza kujua namna gani
1: 19 mwezi wa 5 mwaka 2026 ni wanafunzi wawili wa shule Complexe Scolaire La Victoire mjini
0: na kwa watu kwa bure. Hiyo yote kuweza kujua namna gani
1: 19 mwezi wa 5 mwaka 2026 ni wanafunzi wawili wa shule Complexe Scolaire La Victoire mjini na wa 12 kaskazini magharibi mwanzi ya panda na kinakuwa kwenye tabaka la Bakaeku wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Wa shuhuda wa jambo wasema kuwa lisasi lilia wakati kuna mwanajeshi wa Kongo mmoja FARDC anayekuwa lieutenant ambaye na mlinzi wake walikuwa na kutokuelewana na mlinzi aliamua kumumalizia maisha kupitia kumfyatulia risasi, jambo ambalo lilileta oga mioni mwa wakaji kwani huyo mwanajeshi aliyefyatulia mkubwa wake kikazi risasi aliweza kujikimbilia akifyatua risasi angani kumalizia maisha kupitia kumfyatulia risasi, jambo ambalo lilileta oga mioni mwa wakaji kwani huyo mwanajeshi aliyefyatulia mkubwa wake kikazi risasi aliweza kujikimbilia akifyatua risasi angani imeweza kushinda IOR bao moja kwa sifuru kwa michezo ya nusu finali. Habari zetu zinafahamisha ni mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwai Joel ni mimi. Asante Remia Sefataki kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema. Imeweza kushinda IOR bao moja kwa sifuru kwa michezo ya nusu finali. Habari zetu zinafahamisha ni mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwai Joel ni mimi. Asante Remia Sefataki kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema. Imeweza kushinda IOR bao moja kwa sifuru kwa michezo ya nusu finali. Habari zetu zinafahamisha ni mwisho wa habari zetu. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwai Joel ni mimi. Asante Remia Sefataki kutuweka ngani. Tuwatakia jioni njema.
2: Sikala bibawa na Stanley Mohendo
3: kandi bakandiria munabure munongo kusikufa mabihe cha makacha baromba maana mna ni 1555 muparukia yemugazi wa paradiso ye baze ama lairayo aticho kukamanana bekala bekayo vanduria bakayunza ko yingo mukande kwama no kukamanani chikoniche bola kandi chama velangereka aba sundulia vanemu laira bikalani asongo mukulu muyo na butembo tia bandu batungererende ke na kandeo lwangangano lubere ditimba timba bandu sibasheba kandero ko lwambu lwambu na mube sume chibi wobye chiwanza tuna munda kuri bikalani nabo ngabakakana ya batiche beni Eche sede cha unzo buyingo boku bana babiri Husini bakoro uluhimbo oloko chibwe cha kaburu lweche dikenza October moloka tera lwa unzo buyingo boku bana babiri bano bakasomero complexe scolaire la victoire shesho nzumo yem Remia Sekatula Mzarashimu. Shaino mkwame shokovole tukazuka uko silibiri edini. Munagule munagule huma huma. Muparuki ya ya buta etse baze. Abaramba maana muna neima kumiatana watano. Wama weha wecha maka. Kula virevi ala vya sikufu. Mulisha mkulu weche. Haruche buta mbuni beni. Vanduwa njibalu baniaha. Akabalaira eshonzu mwesho bakandi enderako kundi munaguruba mabe watero mochi hamaka na riyabya bagombe kandi bimiri ba Yesu Kristo mulubuka dani mwusi urayo
4: Melisedeke shaba kara iri 10 na barehero kwa nyamuhanga na mko mana nde
5: nina washukuru
4: enga basiminyi ba Kristo ba parukia iyo mungasi paradiso yevotrese baze o komibiryo mukakola mukahimbakani sa naho amakuta ubuhimbe kusoma majengo ishi chabya chindu ekikende twaba neribula obutekerere risicha abakulube kanisa tukamenya ngo kontwe kanisa
5: ndio eklesia
4: sikofu imwaka haira kutsebutsebu omotsi mubi wabirlangereke baze omparuki yebutse baze abantu bakayiholo holo kutse ere haneka Umwati o ale kuna kutibutibu wa bandu wale kanini mwati nga ini. Nechika soka kutibutibu ni kuwa mbo mubaruki yenu ya bote sebaze. Bandu wa ruwe wakai haneka nari holo holo. Umwati waka soka kutibutibu.

0: Usibu, tuwitu kakandire no mobi handa, o mochi chunga, no kore tuwane ni miasi eringa yita. Tusungane na banga umutwe na reta. Omukara mkulu paruki yevuta sabazi rishara mukandirwa, imukasima rihika na musha kulu uwebute mbunde beni.
1: Tunashukuru wamba askofu.
0: Tukasi masikofu o kwetu hikira rishaha sakramente ya chama kacha bakisugu. Injenga mukara mkulu nga sino na wakasima o kubiyo shakubi kwa shandeke. Kwa sikofu mwakimanira uwani ukulu paruki. O kuparuki anga eneno eyo echi sisi mchika buwa omosebo ombia swanka vye ni vidu sisi bute mbunde beni mbuduhani na katedralu.
2: Chuchache sisi yine chisandebele chilue evutete ebaze. Mibiri ya chikuenda yine muendali chale itemu paruki ye biakato mututuare ye Mambasa. Honyuma shugutu wa langreke biakato ne makumo. Musilabe mumaniri wawe paruki ya noyo modio sebutambune bini. Musilabe kizito malikidogo. Akatulawo ngwa kwa kosho sektere ndatu eshe paruki ya eno. Abakara bachike biakatu aluemba kutene teturi omosende sektore imakumo ne hande ya vani yiva korera yisi chihika bandu kusangua obu babu chenayo kutsebu na bandu babiribia ibakaluayo akabua oko vile vile ama kangiriria omukara malikidogo ni atulawu ngoko Vanemu revyanga vangana kumakuma vate, vana vali mochitewe chiri ya unza, jenga vichichi primari, kuzeva lino muwitieme, kandana vale avakare ndere examedeta, vanemu somera kuine parukia, wakata shaba habi umabe ume vyanga itukiriwa waticha mwulu, wakanda sangira kwa matangwa, awaka unza, makangiriria awa unza, jenga vichichi primari, kuzeva lino muwitieme, kandana vale avakare ndere examedeta, vanemu somera kuine parukia, Wakata shaba habi umabe ume bengayi tukiriwe waticha mwulu wakanda sangira kwa matangwa awaka unza makangiriria awoba utakana usube nengula kulana ya toka langira kwa mwabia swa bibi ya katu mkarono kukwale ya vina katu uresa tuliambana kunzira isimu. Shungulishia tusi ni mluli embere tukwa kana yukubili virie bunya ase wabandu.
3: Shungulishia tusi chinalo lembo
2: Omukulu uumuyi owe na utembo ama sababikala nivusipo mojitataka sondula ya riteka kandirili vya ndeke o kukomana nukuni chikuni chino chebola echa vili hika omalwandalo matangali bolo cheche kongo chidemokratike kamtsari mwamba ikiteli roje alia buwe mochero chino che munawiru mulage wali arabeka abandu ushi avali mojitataka sondula ya muyi owe na utembo ata hasa vayirinde rishabia waka hurekerira oluangangano luambuluambu Naribi ya baka lagalaganialo ehusi husi mwa bakteri rojia kibu kireyango ko. Chikuni eche ebola chikashi ya lirana. Na chilo eche torere ya banduwa tukiribu angana sicha. Meto ndakere yere ya giro kukunibu no. Baka yere nda hasa kutsebo. Reshabia baka hana esho yambo yambo. Reshabia banduwa kabia abutere yikosa ukubiala. Reshabia abanduwa kalenda abakwire abamaluala veka. Nebiyo siyebiyo atabengadari kukuni ibuwa langirika umumuyi mwa baikiteliru.
4: Ebo tembo na ayo iritukira umobiru ikumino munani okomnyangete uwa katabanze ya brevia hawa kasungika mubukuni obwebola. Mbatunga njenga musondolia ngaba brekira erisicha eshotoli esherelua okobukuni ngabana vuno. Mose eritula okovendu ebyo mundu oyukatikatika wa ngokwa lwere yangabya rape murangita olutimba kute ebibakuli ebyo shebyo isitotula kubyo alirerio wanatula kubyo vyantuka eripulishibwa wamayo wa omutwe akaluma kute erisaluka nerihuhana kute no mundu inahola omocharo chikuwenyu ewaluwa kunja oko chilamero echiriha kuhinao eshotuli hino hikabya nganinyike nyike kutebu irecho ikasabula amaisha
5: qui sauve des vies.
2: Akatashibukirira yango ko abantu izibwa ubuteyo abantu ko bikoni abiringe bi yakabini mubiri wabantu busi okwaho abali der abakulu bakulu abebesomo abakasundula ebetata bekebeke na bene binene nabandi abakimanira bitunga mberere mberere kumbe balengira umu muri ubenere ushabandu ngoko obuhanya bwingirire

0: yabali akola bitsebo bino byako bande kundamu bakaya tsokosa abo bakanira yanga bakagenda na yana baparake yakaganira ya umukani ya musango kuwanga boga embarangania eno abutsera emebala ya bulichiro metode uhoze
1: Echo buhanya abandu barebe mubayilusirie omo mulaloyo owo mukania batu bakendi bya bakuwika omo miyibagalo na siki tutatwanzisha osangwa tunachingwa kwa miyibagalo iyo si yangalwa mochendu si yangatuletere erehorekerana ari wo mukania musa wangana tuherehorekerana sikare kitu babora tuti basha suba ayiri mukani ngoko twanatsuka tushabuwa tutyandeke Tuwabe sunga echere ya ndarako. Omobi usi ewe kala peke chavinyongi.
2: De la pesheri.
0: Aka subiria wukobyo babere waka tongerako ya abaparake. Iyaka tulao ndekende kengoko. Abaparake wana mkolo mbiri wabu ngoko binato lere. Inerebi ya mnaburi mamatisha watu waka hira oko matoko sendino mero. Ine kusangusha hira wako. Abanduwa biria waka kukutia matu wa hira kusho numero. Neruka nasunge numero nguma. Yelu ya bia oko matoha kuhi ngerenda.
2: Parce qu'on a constaté depuis un moment.
1: Kunde muhabere matu kutwa malangera eshono meru shabiri byangu merera enguma ya bulu ya bya ngokoma to ane kutya tano nenzira eyerubwecho ya biririmya enomero eyo eyututwa shichere tareta itwa hirayo oko kabahasa kechuma nerutwa matekayo oko bwato arichingerende abakafaturayo rero sibasha kolacho bate kande isesen kahita esho busa eriwa tutikumbe engete si yaenda wakore Letia, yitu watika yitu tureho na bande abakasha sumu njacha.
0: Kunda mbieno ni sai kumini biri na matundi makumia satu na rirenda ibeni.
3: Aho munawe.
0: Aba na babereva mabeho la ibeni uluhimbo olo ruba ulutimbiro kwa chibuwe chedikenza oktobre muluka tuika lwa mabatarerako wanabusi babereva kaso meriko complex scolaire la victoire. Kaleska luka mahuwa. Hama bihuwa pere unkabia nebilu himbo lunulu wa pere labamu emega enyo. Na bandu wa ibanale ngirengo kubu hanyabune hano. Harewe abi nyechevuga. Na bangatu ngeremia sababese veta kola chindu. Molu kabia luatera. Habali atukere tebeta mubakana tebeta. Na huwa bana babereba na mulu kwa lulu wa humbukali rako. Mubakalu wa yomomu saile wache taka. Shongulungu kwa siri ya vya isikatulawo. Omochaswa echo. Omukulu obwami obwimaliu. Ama usomule ngeo kubikalani. Ababribi ya nkabakande ngeo mwerema. Eri etzai. Eri abutuhe. Hasa umo kwa labribi ya subi yipunza. Umu ame kasareka musangani ya buwanandeke wakasatu. Mwaka na buwane chinbe chumutu kutimbu bini.
4: Omula ye kuhungala ya wakalani vahe. Abe kumai mario. Hasa hasa mumuiwe butuhe. Nomo kando kando. Nge changombe, epunza, lime, mulisisa. Tukababu ratote erifatana na matangazo mbalimbali utuwa mreko lombere. Tukaendeli eritasha matangazia ngoko. Eritu esai, kuzi eritu emiti esai, emiti ebwazima. Eriori ya biliganiwa, eritu kakerana kera. Donge abakatu esai. Na baka tuwe miti ye bwazma, ye CTB, baka kwa la makosa. Tukata kirijulisha mwoko. Omundu amabeta shahambwa, haka kenze sayi. Ini akande wohwa. Donge abandu vashika ye plantasyo.
0: Tukalutu wa kukubili vile kawuluhulu, enyuki kani yama esumbelu memu na wire yama chinda kabasa, kegoma kogola nguma okuhate, yama vya samesanda tu, awa kwa mererene iine mchinda. Tukubili vile ya verovia yulukundu, eiseje, yama chinda wanya iore kogola nguma okuhate, wesabule waresu verera namo kundi wa vumbere mbere, mwareta, mwabenga vukandileta vuhaka haka, ni wambu eiseje, eikandishe sana IBTP, finale yama university. Naba Kongo henya matangehe Kongo okokane akakasere mbere okutwo ku 2027 bama bemenya okofaza eliminatoire ngabakashe sana bahe bakashabya omu groupe E ne Guinea Equatoriale Sierra Leone kutia ne Zimbabwe tunamundebya tukakurabyo bulichiro ko benasa tukasondeba bwira emyatsi nyinga ya maikirahaye mwasinja tromabwiraho buho

Hamjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, tunakaribisha kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Baada ya kumzika baba Pamfile Muhii, jamaa Pamfile inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Hasibiro Fiston. Kifo kilitokana na ajali ya pikipiki pa Mbau wakati alipokuwa kitoka pa Butembo kuzuria mazishi ya baba yake Pamfile. Wanajulisha kwamba siku ya kwanza jana mwili uliondoshwa pa Mbau na kufikishwa kunako hospitali ya Kiondo kunako morgue, na mazishi imefanyika leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Bari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa Sia Uswalike ameweka sahihi akiwatangazia bari ya kifo cha mtoto wao Hasibirwe Fisto. Na jamaa ya Kabu Abesi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwariana wao alijulikana kwa jina la Vinywa Sichi Musienene. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 3 kamili za usiku. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Wadvandiste. Mazishi itafanyika siku ya itafanyika kesho pa Isare pa Bulambo kunako shamba la jamaa. Kilio kinaendeshwa pa Makangala kwa papa Lusenge. Habari fikie jamaa na marafiki wote pa Oicha. Habari fikie jamaa ya Muria Vieri Reprospere na papa Karuku. Pia ifikie Mbale Changer na Aristide Muria Vieri. Habari fikie papa Etienne pa Mandumbi. Pabunia, habari fikie shangazi ya Delfine na Katembo Muria Vieri. Pabutembo jamaa Wisore pa Londo na Nziaba pa Prokiri. Jamaa yote ya nguo moja pa Oicha na jamaa Mpika pa Butembo. Kwa mwisho, habari fikie jamaa yote ya Kabuavesi pa Isari. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani pa Makangala leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu makesha itafanyika kwa papalu Stenge. Na kesho tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 3 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kunako Centre Hospitalier Adventiste Pamtiri kwenye morgue, na saa 5 mpaka saa 6 ibada itafanyika pa Isare Bulambo Centre. Saa 6 mpaka saa 7 kamili itakuwa kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia pa Kalambi Kasulu. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Bulambo Centre, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa Kabu Abesi ikiwatangazia bara ya kifo cha mwariana Vinywa Sichi Musienene. Na jamaa ya Kasereka Abisa Nguririo Gilbert inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Maronga Delphin. Kifo kilimpata pa Ariwara, Uganda siku ya Mungu tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kaposo Bistanguririo pa Chitsimba Chibare. Habari fikie jamaa yote ya Chakwa Hanzia pa Kianzaba na pa Beni. Jamaa ya Uria pa Chibare, na ifikie jamaa yote ya Kamanga ikiwa pa Lubangu. Habari fikie jamaa ya Paulo Sindani pa Butembo Avenue Masisi namba 4. Jamaa wa Tumba pa Munza Mbae. Habari fikie jamaa Yosia Vierire pa Mungamba. Pia fikie jamaa ya Tsenge pa Masereka. Habari fikie pia wote waliomfahamu Kakule Maronga Delphin, watambua kwamba hayuko tena duniani. Makesha itafanyika pa Busehi siku ya pili leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na mazishi itafanyika pa Kianzaba kunako shamba la jamaa. Kwa niaba ya jamaa, mazishi itafanyika kesho siku ya 3. Kwa niaba ya jamaa, mapenzi siri undi.
Akilimali ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Maronga Delphin. Na Shamaya Mipimba Ngororo Chisonia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mipimba Ngororo Chisonia Samuel. Kifo kilimpata tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 magharibi kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa miezi 6. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu makesha itafanyika nyumbani pa Buhika. Kesho siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1:30 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Na saa 2 mpaka saa 3 kamili kutafanyika wataelekeza mwili nyumbani pa Buhika. Na saa 3 mpaka saa 5 itakuwa ibada ya mafariji kunako kanisa la Sebeka Katwa. Saa 5 mpaka saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Musenda ambako utafanyika mazishi. Na saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kule Musenda. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kisonia Simeo ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Mipimba Ngororo Kisonia Samuel. Jamaa ya Maulu Nikola inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Vahamuchi Patrick. Alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saha za magharibi kisha ugonjwa kisha kupata matibabu ya juma 3. Alipigwa masasi na watu wasiojulikana nyumbani pa Selile Ngure. Mwili wake unalaza kunako morgue ya hospitali ya Matanda na kilio kinaendeshwa pa Selile Ngure namba 236 karibu na kanisa la Watemwa de Jehova. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Shama Mbusa Maulu Fabrice ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Vahamuchi Patrick. Na jamaa ya Paluku Sumaforie Kaskete inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Justin Kaskete. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mate pa Musanga. Habari fikie jamaa yote ya Mutsungura inopatikana pa Isare Chatenga. Jamaa Katsoto pa Ngengere Kikyo. Habari fikie jamaa Kasereka Kadiri pa Oicha pa Kanza. Pia fikie jamaa yote ya Paluku Barnaba ikiwa pa Katranda Isare. Habari fikie jamaa yote ya Kasomeko Karie Chirimba pa Pavuli Ngiria Isari. Habari fikie pia jamaa yote ya Paluku Ibrahimi Musi Rivava Pakarimire. Na ifikie jamaa Fazila Pachatenga Isari. Jamaa ya Kabla ikiwa Parisasa Kanyihunga. Habari fikie jamaa yote ya Ngari ya Buira Pakantini. Jamaa ya Kapapa Paveni Masisi namba 68. Habari fikie pia jamaa yote ya Bunobusa pa Mataba. Naifikie jamaa yote ya Paluku Chimbimba pa Kisalala. Habari fikie jamaa Barundi pa Busenzera. Jamaa Kambale Nyau pa Veni Matadi. Naifikie pia jamaa yote ya Abdallah Cheti pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Kibendo inopatikana pa ni jamaa Kibendo pa Mbau. Pia fikie jamaa yote ya Ibra pa Kambau. Habari fikie jamaa mahali pote wanapopatikana. Mazishi ilifanyika leo. Wanashulisha kwamba mazishi ilifanyika leo pale Isare Kyatenga na saa 5 kamili mchana baada ya kuondosha mwili kunako morgue. Kwa niaba ya jamaa Paluku Smaforie Kaskete Muyayalo ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Mumbere Justin Kaskete.
Na jamaa ya Masumbuko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Zongo Masumbuko. Kifo kilimpata Pawanga na alikuwa siku ya Yenga tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ilikuwa kifo kia rafla. Mwili wake ulifikishwa pa Butembo na wanajulisha kwamba mwili ulifikishwa pa Butembo leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Amede Paluso Wogu na Papa Gislain, jamaa yote pa Ivachiru. Habari fikie tablisma Mama Eliza na walimu wote wa Butranda Chiuha. Habari fikie wa collègue de classe wake Pamulo na jamaa Kahola Pabeni. Pia fikie jamaa yote ya Kasondwa pa Butranda. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Lubero Ivachiro na wanajulisha kwamba baada ya mazishi kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kisitu yule ya hospitali ya Papa Mateso. Ni jamaa ya Masumbuko imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Kasereka Tsongo Masumbuko.

Jamaa Salasire Mukuranja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Alfonsini. Alijulikana kwa jina la Kafonsi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Fepsi na saini kamili tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pachibu wa Mabambi, jamaa yote pa Muhangi Ngane, Sokulu Samuel pa Musenene Chimbulu, Papa Jadede pa Mambembe na wote walimfahamu mama Alfosine au Kafosi wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Salasele Mukuranda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kafosi, na wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Salasele imeweka sahihi. Pole tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Mami Kambale Musai anatangazia mtu yeyote aliangusha vitu vyake tangu tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, afike kuna kuredu moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Vitu vile ni nguo za mwanamke. Inaomba kwa yule ambaye alipoteza vitu vyake tangu tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, afike kuna kuredu moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Jamaka kule Longisa Janvier pa Musenene inatoa shukrani kwa watu wote walio wafariji wakati wa kifo cha ndugu Katarima Muhindo Sosoro. Wanajulisha kwamba wanashukuru wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha ndugu Katarima Muhindo Sosoro. Alifariki pa Musenene Kibiri na kuzikwa kunako shamba la wafu la jamaa. Mungu awazidishie baraka tele na msichoke kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa Masumbuko Mate na Jamari pamoja na Bahati Safari wameweka sahihi wakiwashukuru kwa yote mliwatendea wakati walipompoteza ndugu Muhindo Katarima. Kuna samaki ambazo ziliogotwa siku ya kwanza jana, ilikuwa kwa saa za magharibi pa Avenue Lubero. Inaomba kwa mtu ambaye alipoteza samaki zake afike kuna kuridi moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Asisahau pesa malipo ya tangazo. Kuna sakame ambayo iliogotwa pa ofisi siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ndani muna pesa franga za kikongomani. Ikiwa ulipoteza sakame yako, ufike kuna kuridi moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Papa Mari Mwaruendra anatangaza kupotea kwa portefeuille yake tangu tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ndani mulikuwa karte mbalimbali aliyeogota ile portefeuille aipeleke kunako biro de lezo ya Ruendra kwa Papa Marimu. Aseko Moto Butembo inatangazia watu wa Butembo na kandokando ya kwamba iliogota pikipiki moja inamaliza pale juma moja. Ikiwa umepoteza pikipiki yako inapita sasa juma moja, ufike kunako biro ya Aseko Moto ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa malipo ya tangazo. Muhindo Ngomoja Difo akiwa mkaji wa Ngotebe anatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba ameangusha porte pieste yake ya rangi ya shokola. Ilianguka leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 10 kamili jioni. Ilianguka kutroso ya kutoka Makubebe kupita Kataso Hire kupita Sitone mpaka Ropwe Kitulu na tena mpaka kuoditora militaire. Ndani ya walete muna 2 billets za $100, muna carte de lecteur na vingine vitambulisho vya maana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 98 38 45 36, 09 98 38 45 36, au tena 082 30 57 808.
ni Papa Muhindo Ngomo Jadifo ameweka sahihi. Tangazo la serikali. Baada ya kikao cha tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2026 pamoja na wakazi wa Butuhi, wakazi wa Ndulutulu, wakazi wa Kasinga, Changombe, Punza, Uhacha, Katakondwa, Mambume, Buremba, Buremba, Mambare, Rime, Muritiza, Baraje na Buhambo kuhusu uharibifu wa chai na Rebwazema ya CTB, mwami wa Groupement Mario. Mheshimiwa Kasereka Musanganya Bwana Ndeke 3 anawatangazia watu wote ya kwamba kutaendeshwa uchunguzi mkali na vyombo vya serikali na vyombo vya usalama. Kwa kuwasaka wakaidi, ni kwa ajili ya kuwasaka wakaidi. Ole kwa yule atakaye naswa kisha kufuata ujumbe huu, kwani atazibiwa vikali sana. Aliye na masikio ya kusikia asikie. Mwami wa Groupement Mario Kasereka Musanganya Bwana Ndeke 3 ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Baswaga pa Magera inajulisha Papa Paluku Sikiria Muba Edmu akipatika akiwa mkaji wa Kenge Mabutua njia ya Ilota ya kwamba mtoto wake Kakule Mwarima Josue alijelekeza pamamboa ili afatililie dawa pale Njapanda amepona. Walimufanya operation. Kwa hiyo wanalika jamaa inalika Papa Paluku Sikiria Muba Edmu afike haraka iwezekanavyo pale kwenye hospitali pamamboa Njapanda. Ni kwa ajili ya kupana pesa za dawa na waweze kumgombola kijana Josue Mwarima. Inatangaziwa kwa wakazi wote wa pale Kenge, ikiwa wanafata taarifa hii waweze kumwarifu Papa Edmu Sikiria Muba ya kwamba anahitajika haraka iwezekanavyo nyumbia pale kunako hospitali ambako ametunzishwa. Ni jamaa, kwa niaba ya jamaa, ni Mama Janete ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu. Samahani, kuna tangazo lingine. Ni tangazo la Vodeme. Tangazo la Vodeme. Avis au public. Sous le haut patronage du ministère de la formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel et FODEM organise des sessions de formation professionnelle dans

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya msafi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Asante Mungu kwa nyakati hizi za magharibi unazotukubalia na wakati wa neema kwa kujiweka katika Roho Mtakatifu ili tupate nguvu yake sawa mitume siku ya Pentekoste, na hivi tuweze kushuhudia kama wana wako watoto wa Maria. Tuko mwezi wa Bikira Maria na tunashukuru sana kwa neema zake ambazo yuko natujalia, na hakika yuko natupigania, hakika yuko naendelea kituonyesha maajabu yake. Tutumainie Kristu mwana wake. Wapendo wa Mungu, tushukuru sana kadiri tumesema kwa neema za nyakati hizi. Tuko naendelea na mafundisho yetu kuhusu Jehanama, ambayo tayari itatusaidia mimi na wewe kuachana na zoezi fulani ambazo labda zingekuwa zimegeuka kuwa tabia mbovu kwangu na kwako, mpaka tuwe katika hatari mbele ya Mungu bila kujua. Kiini, lengo la mafundisho haya ni hayo. Uende uko natambua katika maisha yako wapi kuna hatari ambayo labda ulikuwa haujawahi kufikiria. Kwa siku ya pili leo tangulia ile iliyopita, tunajua siku ya pili iliyopita ilikuwa kusimulia kwa kifupi juu ya matokeo ya Fatima. Sasa kwa siku ya pili ya mbele tulisimulia juu ya adhabu ya wanaoondoka dini Katolika. Wale wanaoondoka, sisi tunaenda. Na pia wale ambao wanafariki wakiwa watengwa, les excommunier. Wanatengwa sababu ya kupigana na Ekklesia, wakubwa wake na mwongozi ya Ekklesia. Tuliona mambo hayo na ilikuwa kuwashauria ibu wapendwa wa Mungu, kanisa Katolika kwetu ni bahati, kwani tuna vyote vinavyofaa kwa wokovu wetu. Hata kama umepatwa na jaribu gani, usikubali kuacha kanisa hilo, sababu hata kuna huruma ya Mungu inayoshindia mastahili yetu fulani. Mungu wetu ni Baba, ni mwema, ni huruma. Usipigane na kanisa, kwani Yesu ameacha vyote humo mikononi mwa uongozi wake. Kuna hatari unapojituma. Kwa leo, wapendo wa Mungu, tunaendelea na mambo hayo, tukisimulia juu ya mapatilizo ya wale wanaoishi kama bibi au bwana wakiwa wa jamaa. Mkifranza wanaita les incestueux. Najua mambo hayo yote watu wameyaishi. Wanalunga, wanarafikiana jamaa kwa jamaa. Hayo ni machafu mbele ya macho ya Bwana. Hayapendi, Mungu hayapendi wapendo wa Mungu. Wengine wamekuwa na kiburi kwa hiyo. Mtuache basi, mapendo hayana macho. Mtuache basi, nani aliwaambia tuko wa jamaa? Ebu, kama ni wewe dada, kama wewe ni ndugu, fahamu sahihi ya kwamba kuna hatari kwa mambo hayo. Hayo mambo iko kati ya yale ambayo Yesu alisema. Kweli watu wapashwe achana, isipokuwa kwa neno la uasherati. Ile kitu hiyo iko kati ya ile ambayo Yesu aliomba. Kama kweli umekuwa wa jamaa wa karibu karibu ambao umefunga ndoa, mwachane, hakuna tatizo. Kama umekuwa na yule ambayo hawapashi kuwa naye, mwache pale, hakuna tatizo. Mungu atasema umeongoka. Upendo wa Mungu, kuna shida kwa wale. Tufahamu ya kwamba katika maisha kuna ujamaa wa damu. Kuna ujamaa wa damu. Tunaona baba, mama, tunaona watoto, tunaona wajukuu, ile ujamaa ambao tunaweza ita kushuka na kupanda. Ule ni ujamaa. Hakupashi kuwa ndoa hapo. Kuna ujamaa vile, katika ile ujamaa wa damu
wa mstari wa upana, tuseme kuna kuwa ndugu, dada yake, watoto wao, kutawaita au shangazi au mjomba, watoto wa wale. Hala. Pale hakuna ndoa. Hakupeshi kuwe kurefikiana kwa namna kusema utaishi na huyu, namna bibi na bwana. Kuna kuwa ujamaa wa kiroho. Kuna wale ambao wamekuwa wazazi wa ubatizo watoto wao, mko ndugu, mko dada. Tuweze sema hata wale wanaosimamia watu kwa ndoa, unakuwa mkuu jamaa kabisa ya kiroho. Naomba tukue angalifu kwa hayo. Kumekuwa vile ujamaa toka ndoa. Wewe umeoa fulani, umeolewa na fulani, si wazazi wenu, ni wazazi wenu ninyi wawili. Ndugu za mama mkwe, baba mkwe, na mikuwa jamaa wenu. Shangazi wa baba mkwe, wa mama mkwe, shangazi wa bibi, mjomba wa bibi, kwako pia na mjomba, watoto wao pia. Kwa namna hiyo, hata sheria ya kanisa imeviamua, tukifia kwenye maofisa wa parokia, hakuna ndoa kabisa. Ujamaa unaotokana na ndoa. Vile tukisoma hata katika maandiko, tukiona kitabu cha Walawi kipindi yote 18 kinalaumu matendo hayo. Utaenda kisoma, utaona kwamba Mungu alilaumu hayo kwa Yahudi, na kwetu imekuwa hivyo. Kisoma wa Roma kipindi cha pili, kipindi cha pili hata cha tatu pale Isoki, Paulo isimulia kuhusu, natoa mafundisho kuhusu wapagani, namna wakioishi Wayahudi. Hatupashwi badili, tunapashwi heshimiana. Tukumbuke ya kwamba tumekwisha simulia kuhusu wale hata wanaofanya uchafu. Hapa ni wale ambao wamerafikiana kwa namna ya bibi na bwana, wakiwa wa jamaa. Kweli watu wamejituma kukaa kindoa wakiwa wa jamaa. Mungu apendi hiyo. Hawa mbele ya Mungu si sawa. Kipindi cha 18 cha Walawi kinasema juu ya chukizo ya namna hiyo mbele ya Mungu kwa wale wanaojituma kuishi kindoa na watu ambao hawangepashwa kuwa nao sababu ya kuwa ni jamaa moja. Huyu mtakatifu ambaye yuko natuongoza katika mada haya, Mtakatifu Françoise Romaine, aliona watu wa namna hii. Patilizo yao ilikuwa nini? Aliwaona wakiwa katika kasho, kusema anakumwa na songwa. Walikuwa wengi. Walikuwa wengi. Anasema aliwaona karibu na wale waliokuwa wakazi wa Sodoma. Nao mtakatifu malaika mkuu Rafaeli alimuonyesha wale. Najua gisi walipatiliza mji wa Sodoma. Namna kusema huko nako, kama Mungu alipatiliza mji huo, kulikuwa vile zambi za namna hiyo, zaidi ya vichafu vya matendo yasiyo ya kikawaida kibibi na bwana, kulikuwa vile matendo ya namna hayo ya kukaa pamoja wa jamaa wakiwa bibi na bwana. Aliona karibu na hao. Aliona mashetani ikiwatumbukiza katika shimo linalojaa vitu vya harufu mbaya sana na vinavyowaka moto. Na wakati fulani aliwaona wakitoshwa tena mule,
na kukatwa-katwa. Kukatwa-katwa donga petite partie. Na toka vile vipande, vikisha kusanywa tena, wanageuka tena watu.

ni mambo marefu. Wewe utaenda ukitazama hayo, sasa kama ni mimi, kumbe hapa kuna shida. Ufasirie mtoto wako, ndugu yako, dada yako. Tukunenda andikisha ndoa kwenye parukia, tukuna chunguza je, watu hawa si wa jamaa. Kanisa imesimulia urefu juu ya mambo hayo. Labda tuweze fikia kiwango hicho na tulidanganya kanisa. Lakini kanisa haijakubali jinsi wa jamaa wapashwa funga ndoa. Na tukue uangalifu kwa ile. Wapendwa wasikilizaji, Mungu ametuumba huru. Tuko huru kabisa. Lakini siyo yote tunayofanya katika uhuru ndiyo yaweza kutuletea uzima. Sherti uhuru wetu utufikishe kwenye uzima tukifuata sheria ya Bwana kupitia eklezia yake. Katika jamaa tuangaliane kama ndugu na dada. Jamaa ya damu, jamaa ya kiroho, jamaa mpya ambayo tumekuwa nayo kufuatana na ndoa. Wala pasiwe kufikia kiwango cha kukaa pamoja au kurafikiana kwa namna ya kindoa au kufunga ndoa tukiwa jamaa. Hiyo ni chukizo machoni pa Bwana. Unajua hata wanyama wanapofanya hiyo wanaisha. Kuna kwa ile wanaita probleme de consanguinite. Labda na watu nao kama wanajituma kwa wakati fulani utasa inaweza tokea. Ingine kundi ambalo Françoise Romaine aliona katika mateso ilikuwa kundi la waganga wachawi. Waganga wachawi, wapendwa wa Mungu, ni wale tunaoita wa magicien. Wa magicien. Hawa watu ni wajumbe wa muovu. Wala usiwaze wamekuwa na ujuzi, wamekuwa na kipaji cha elimu au cha hekima. Hapana. Hawa wamekuwa wajumbe wa jehanamu, wajumbe wa muovu. Na wanamtumikia wakidanganya watu kupitia miujiza ya uongo na ya kishetani. Kuna wale ambao mmejua, mmewaona hata. Kwa mfano, mtu anatokesha pesa. Anatapika, sijui moto, au kulapo, au sijui sindano. Mpaka mtu unashangaa kwa yale ambayo iko nafanya. Inayonekana kutukua ya kawaida katika namna zitu za kiwatu. Labda utaona mtu anakaa ndani ya moto, wanawakisha mtu anakaa ndani yake. Hata wai kufikiwa na lolote. Sababu wanajisingizia kuwa na nguvu. Au watamtoboa mtu tumbo kwa mfano, yeye hataumia, hata anguka. Mambo hayo na mingineo yamekuwa. Watu wa namna hiyo ni wa kutushirikiana nao, wapendwa wa Mungu. Wamejaa katika mji, wanapita. Kweli labda utasema, nono, sisi kabisa hatuishirikiana na hao, padri, hatuwezi. Tuishirikiana nao. Kwani katika kipindi hiki, inaomba mjue ya kwamba watu wale na wale wanaomba msaada wao kwa namna fulani na kuwatilia tumaini, nao pia wapashwa azibiwa sawa wao. Kwani unapokubali muovu na msaada wake, unakuwa umekuwa wake. Wale watu wamekuwa wengi leo na wengi

0: wametimiza mipango yao kwa namna mbalimbali. Kuna namna tatu. Wamoja wametimiza mipango yao ya uganga uchawi kupitia njia ya makanisa, wakijisingizia kuponyesha watu kwa namna mbalimbali, kwa magonjwa yatu, kwa maombi. Tunaponyesha kwa maombi na kwa maarifa ya pekee katika kufanya kazi na kufanikiwa. Wamepita katika sura ya makanisa. Taona kuna makanisa isiyokuwa ya kawaida. Wanasali watu wote wanaanguka chini, wote kabisa wanapoteza ufahamu. Sijui kama mshaona hizo na sali hivyo. Au hata mitume walikuwa natangaza neno na muujiza na jileta. Tena kwa namna kawaida. Muujiza ilikuwa nafanyika kwa namna kawaida. Tunge wa moja wamepita kwa njia ya makanisa. Ndipo utaona watu wakienda huko wakisema tumeponeshwa na tumefaidika. Angalisho. Kuna wengine pia ambao wamepita kwa njia ya vituo vya afya. Afya. Tunapima magonjwa yote. Watu wanaponyeshwa mara na wanaopatia hata dawa ambayo namna ya pekee isiyo ya kawaida ya watu. Tungezoea kupata matibabu mahali tumejua vema, mahali kumejuliwa vema. Pia watu ambao wanatunza, ingeomba tujue wametunza je. Tunawajua kweli mahali tunatunziwa? Isikuwe namna isiyo ya kawaida. Tena tuangalie ni watu gani. Je, wamejuliwa na ofisi za matibabu za kwetu vema, kadiri mambo yao yanajuliwa huku? Kuna wale ambao wamepita kwenye matibabu, wengine wanapitisha pitisha huku njiani, kadawa kanuka katuki biusi, wengine wanafanya nyumba za watu kuwa nyumba za matunzo. Basi angalisho. Na kule utasikia mtu wakalamaya, utapona mara moja. Je, si anaweza kuwa ni umajisia? Kule utasema pona kweli pale pale, lakini baada ya siku fulani unasikia mambo yanaanza tena namna upya na nguvu zaidi, au unaugua kwa ugonjwa mwingine. Tufanye angalisho. Kwa hiyo namna za kutunza zimekuwa zingi, na naomba tukue waangalifu. Na wale wanao ambao wanasema wakalubatoka, uangalie vema. Kuna masomo ya kiganga na watu wamejua nafanya miaka ngapi na namna gani mambo yanakuwa, na tumekuwa na ofisi hizo. Upendo wa Mungu itaomba uangalie umetunzwa na nani. Wengine wamepita huko, wachawi na waganga. Tumesema wanao shirikiana nao, na pia patilizo yao inapaswa kuwa ya wale ambao wameomba msaada wao. Kuna wengine pia ambao wamepita kwa njia ya kufanikiwa kipesa. Kufanikiwa kipesa, hapo yaonekana watu wakipewa uhakika wa kupata pesa sana bila ukweli wa kazi kabisa. Kadiri onekane kama ile pesa yaambatana na jambo lililofanyiwa kama kazi. Ndio kuna kosa, kuna kuwa sawa disproportion. Hakuna uhusiano kabisa kamili kati ya pesa na kazi ambayo ingeonekana kuwa ndio mwanzo ya ile pesa. Uangalie hiyo vizuri. Tufahamu kwamba Mungu alisema kwa jasho lako utakula mkate wako. Tena aliambia mitume mfanyakazi astahili posho lake. Isiwe kupata posho bila kazi, au isiwe kupata mkate bila jasho. Ni hasara. Iko kweli logiki ya kikazi, tena iko injili. Kufuatana maisha ya leo, wengi wamependa wafaidiki bila kupata kazi, na imeleta uvivu. Uvivu ila watu wapenda wagani plus. Kwa siku zijazo tutasikia mapatilizo ya wavivu. Kwa siku ya pili jayo, tutaanza ile mapatilizo ya set peshe kapito. Unapashwa toka jasho, unapashwa tumika. Lakini watu wamependa wapate vya bure. Ili ni hatari. Wamajisie wanapita pale. Juu majisie, kuna kuwaka donge vitu yake havina relation de fait à cause. Juu hiki kinapatika, lakini ukiangalia kwa hiki natoka, hawezi sikia. Hawezi sikia. Kitu kinapatika, kinatoka wapi, hakuna kusikia ile, kuelewa. Mungu alituumba na akili. Na akili hiyo ni kipaji tena cha Roho Mtakatifu. Hakutumba kusudi mambo ikuwe tu ya horoscope na azar, hapana. Alitumba kwa sura yake na vitu shiriti visikike namna vinapitika. Tufahamu gisi hapa, wapendwa wa Mungu, tuko nasema juu ya zabu ya waganga wachawi wa magicien na wale ambao wajiachilia kudanganywa nao wakiomba msaada wao. Françoise Romaine aliona nini kwa hawa watu? Françoise Romaine aliwaona wakitumbukizwa mahali fulani. Kwa sawa katika mahali fulani, wakipigwa fimbo na vyuma vilivyokuwa moto. De fer rouge à feu. Donge vyuma vya moto ndivyo vyapiga watu fimbo. Mahali walikuwa, palikuwa pia vitanda vya chuma ambavyo pia lilitiliwa moto, ambako walipashwa lalishwa na lalazwa hapo kwa vile vitanda vya chuma moto. Tena wanatoshwa, tena wanapigwa fimbo kwa vyuma vile vya moto. Na kusema ni mateso. Tunajua mateso ya fimbo, tena fimbo ya chuma, tena moto, kulalishwa juu ya chuma. Na hii inakuwa milele yote. Jua nini? Kutafuta kujitia kwa nafasi ya Mungu, na mimi nitafanya mambo. Miujiza ya kishetani. Wapendo wa Mungu, Françoise Romaine aliona hayo kwa karne ya 15. Ila tufahamu kwamba jehanamu ni mahali pa milele. Namna ya kusema, tusipotubu leo, hatari ile ile kwetu leo ni mbele yetu. Tuchunguze vema urafiki wetu na ndoa zetu. Kama hatuko wa jamaa moja, na tuchunguze urafiki wetu kama kweli hatukai pamoja tukiwa marafiki, tukiwa wa jamaa. Na tuangalie vema mauponyaji tunazo tafuta huku. Zimekuwa za utukufu wa Mungu. Dini ambazo tunajaribu kuingia, na namna gani tumezoea namna hiyo ya kupata pesa. Yaomba haya ya kusaidie kuangalia tena urefu unapoenda katika tauni kwa kazi, au mtu anapokuongoza, huko mtu umeugua kwa ile ugonjwa, mtu iko huko, angalia vema, uanze kumbuka, umekosa pesa, tutakufundisha namna. Kumbuka haya tumesema. Kumbuka. Kuna muombeaji fasi fulani, hebu tuende huko. Kumbuka hayo tumesema. Usije ukadanganywa. Tunashukuru sana wapendwa wa Mungu kwa kutufuata vema, tukisema kwa siku ya pili ijayo somo hili litaendelea, kwani ni mambo marefu. Mungu anatupenda sana. Tukishukuru wa Mariale wote kwa yale yaliyotendeka katika safari pakabasha. Neema za Maria zitaendelea kwetu, tusiwe na uga, taendelea kutenda. Tukikumbusha kwamba wako sakre wote le 12 juin chana watapashwa fika Mkene kwenye Sanctuary Fatima ili mafundisho yao wayapate mwa ile après-midi, na mabudu kwa Yesu tukiomba huruma le usiku mpaka le 13 ambayo itakuwa siku kuu ya moyo safi wa Maria. Siku 14 mchana tutakuwa na wafanyakazi na walimu pia wa kusakre pa Butembo Cité na 13h. Ili ndio programu ndogo iliyo pale, tukijua kwamba vile senakle ya wapadiri itakuwa pavungi couvert des sœurs de la Sainte Face de Notre Seigneur Jésus-Christ le 13 à partir ya 9h30. Tungi zile siku ine zitakuwa kabisa za uhusiano wa pekee na moyo wa Yesu na moyo safi wa Maria. Tuombe diosezi yetu, tukitolea kwa moyo safi wa Maria. Bikira Maria mtakatifu sana, ulipotokea Fatima ulijulisha kwa dunia nzima nia ya kuelekea moyo wako usio nataka kwa kutuliza haki ya Mungu inayoumizwa sana ili tujaliwe amani. Kwa kujibia nia hiyo, tunatolea wakazi wote wa jimbo letu la Butembo Beni na eneo lake lote kwa moyo wako wenye uchungu usio nataka. Wewe uliyesema kama tungitimiza yale unayotuomba tungepata amani, tunakutambua kama malkia wetu, hizi yetu na mama wetu, na tunataka timiza ombi zako, kusalisha puli kila siku, kukubali salisha puli kila siku, kukubali katika utii wote mateso yanayotimiza utakaso wetu, kuwa mitume kwa njia ya sala na sadaka, kuanguka toka vilema vitu, kuomba maondoleo ya dhambi zetu, hasa kutuchukiza tena zaidi Mungu na Bwana wetu anayetukanwa ya kutosha. Kwa msaada wako e mama, usaidie wa Kristo wa jimbo letu la Butembo Beni, wewe uamini kwa kusudi hizo na utujalie wote neema tunazohitaji kwa ajili ya ukovu wetu milele. Tunapoona moyo wako ukizungukwa na miiba wanayoingiza humu kila saa watu wasio na shukrani kupitia matusi na matukano yao, tunakusudia kufanyia malipo kwa nafasi yao na kutuliza hasa kwa zoezi la ibada ya siku za sita za kwanza kila mwezi. Moyo safi sana wako e Maria, uwe kimbilio la jimbo letu la Butembo Beni katika hatari na majaribu ya kila aina, na uwe kwetu njia inayotuongoza kwa Mungu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Atubarikie na atupe neema zake Mungu wa mapendo na rehema, aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ramiaka na komu baka sasa laka horario mobiala. Yeye sabuni ya kutwa. Kachama.
3: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyele kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunye yuta ya saibu.
4: Kande jinsi ti sabuni je tutanga hano ya pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno musa beriangaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburireyo yabarebya nyinge shisho sene.
5: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisa ya echendu chokobende. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kore echi nyuche pelika.
6: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari, pikipiki.
6: pikipiki na kinga na vyengine.
7: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, nakakuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kono kunya yutagere Saibu.
4: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko kotyo mwando waso chiri ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mone neshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
3: Nimbungu yimuka.
8: Eh wasinja wasinja muka babanzika ndi muka tega amatu ku chindi chetu echi Saibu chindi chikaba sera mu chiro cha kaveri okura domo toko hanu ne chindi mwenye chikaba chikaba kangira ya buyonzo ngabaka enda buti no buyonzo tukatuka butino ekumbu yabo kume mamenyayo nganichi kundi abantu banji banashi eri kulubuyonzo lakini sibulangereka amndo abulanga makana kulubuyonzo kutsenga makana kulubusafi kwesi eshita sicha ebyatsi mumero yanga labako okubye nanga tukiribu alize kwanene namabikola obuyonzo obuwene gabalamo rais chibikwa mujingi kuti chinde chino ubya utera ya mato une kwa mandreke ukende menya echo tuleko ngache chahe mhm a manyumba manene amambibano manene akutse amafoye manene aberelwa omulume ene yotsongera mukali yo mchanda einei ewabo kuti obumukali atino abita yomukali uleta sherifura kutota sherere vendo kutota sherila byokobi yo nyumba kwa kachimba kutireri yabyo lakini mabya buli omukali naye kwene kwene nanga kobe nabe tia kotino kana ikandranga kanje kanje naye atokeri kolachi atokeri kola obuyonzo lakini esibanga langereka obundi kutso sunga babya ule shopandalo shabo abya mulume ule pandalo na ule omukali chikwembe chinuwen lakini chikeja bifurwa kabere echaheri ranzi. Mirono chusome kuchama tanza, echashigala na mumagete. Ihi, mtu ya lafumbra kuko, echereka chinene chikabia eye sabuni kuchaka sabu okumunoka kule saya. Kundi unalangire, omulu mundu ukabu tukandi kule chindu echuwene, chikasonda ewarondia ebefaa ewe kikuwa tichari kule chindu echuwene echo. Shunga utukumule huko rusosi, uluwene lwemboka, nerowe hiramu matunguru awabere honda, kutse wairamwe tomate yabere honda kutse mauta awa mangazi awabere kumba kutse unalimo viringa bitati emboke yetu eshinji subia aliwe amabutu kumule kole emboke yuwen akukwenene kwenene kumbe ewa namnyu tengaru ndebefa ebe chinuwen kande ebe awo nerandek na oke ndi huko rusosi elu abia bie nufule kovu nebut mabutu kumbe nanzi na fula ndek eche rimbere watu kwa mnyuti amate onge ndi furamu anuwene amashunga matsewo shuwene eni chilabu chirimo na biringa biyeri kumbe munyu ya matsewo shini ni waticha ukifura ulochimba elwa takata neroko chukumbe warundi matse kwanza au wene e warundi matse uwen na shon chimba munyu tibo sho luchimba uluchinire sinanga tukalo mu magetse embere sho luchimba uluchine pesi pesi bina bibikana kwa ma aho bete neriba chirene kula kule ngebyo shebyo baritisha munyu tibo esabuni yonge kulesha yeyai na biriba burakanje kanje kanje kanje ko hano ndino sabuni ayuene ni savo Saibu. Tutikunde sabuni manyeche kwanza, sabuni kwa mune rekatu batumba wa mobira imwe iye, ni savo industrial de butemu. Ikala wa mulu itamo ndreke, ulutalo chisungu, ni sabuni yangana uliwa hoshi hoshi, yangabia ya Irane, yangabia ya Amerika, yangabia ya Israel, yangabia ni hai, ya sabuni eba ke uliwa eswama ili sabuni yuene. Ehe, nero sabuni kwa wikulesha yo, yute kala ka uma, ikato karibia engra lulutimba elwa takata kutsimba kutsimba ne motoka kutsimba none biyo kutsimba none bibakuli byao kutsimba no kabutukena bayo no kobere shuwa ngata shalwa muribu kuri anesa guno abena bayo bo tukana mweribu obulanga mukana nava kandi yone no kawo werna bakuyo kandi wangana akabayo kobere eya benga hiwuta kandi mbino ukure na bega byo kobesano ebiga bekandreho esabuni yuene kutsimba kunde yiyene nyenikala ya mono ombo ene mama kalite ene mama marol nga 4-5 tutungana fura moyo wanganeria moyo kande wanganana bayo kande wahaka bayo eh wanangano kande demo kakumboku wene sabuni ngako bore e Saibu wabifuro luchimba lolo mosaibu lolo nalo na kaparfe ko kakasi alam si wangamulo kande mosabuni onani muchimba lomukende kumba bulinga nani bulinga bedanda eye muchimba lolo nalo na kaparfe ku wene na ukikala hali abando bayishikiri bambu eh omundu yuna ni wabu kwenene kwenene oluchimba ambetendeke ni yule ni kabisa ni mundu wa buyonzo shali lwako chikumbo echi tuwen nao mdobi kalohole na bengi kereko pasa kundobi kureshe sabuni eshoka bula bula erebota bota omunguda mwei tuna sabuni iwe nikukuta mosobera mtu yo saibu iria hoshi hoshi ohangaronde yayo menoka utuke

0: kwa makashimo ake saibu kukunu wa mbosho njimba eshabere tanda eshabere tziwuka aka sabuka anuka kalala kafurasho eshabya ndeke ndeke shuwa mbuka ndeke nyeza kanji kanji wa nyeza kanji kanji eye nili yololi yolo tu neruku ni sabuni inuwene emeti ya igendera abaka ila yemitoka omovile mwiyabali kosho abalavadere abo shabo wakaba miko reshe saibu na wakambu ee tuwa mali abaka tu miko mbihuwe no mbara paratera baka sabu kosho garaji na wakawasa laba koreshe saibu wakambu ee kabe bakebe asuma vya vya kwa vile yako nefer omogo nywa viyamu ya mga suwe chuna muduka eba hula eche na vya chibaka aba maso na wakafu fulumu saibu wambu ee saibu ni kwenene kwenene ikakolumu vili kandi ya kata like saibu ni kata liye kanelo vile ndeke ndeke kanyomu uli uwene ngesi ni saibuni na muka muka yetinga muka ulebi saibuni vitea vete mutama muka sawe bei kana wabi ya vile saibu yomo choduka shoshi ukiga ya eye ne bei nguma eye ulea saka utambarenga ukendi ya ronde chisabuli ni chikiru cha tuta ngisho njimba shao kwa shi wangana ronde nesho frange shosho muduka yoshi yoshi ewa sunge sabuni eye saibu kandi ya kukole remete yuwe nite e saibuni yanu ewa ketu kirifura muyo ewa nava kuyo ewa haka wa kuyo ewa uwele vibakuli vyao ewa uwele omotoka wawo binoane vyo vyo kunyume peshi uweli yavyo obu yonzo wala ngereka no mdumdoka hikohoke na bati ee abandoba hano vahuti usafi kwe shi e sekre ewa mulia kulesaya eye saibu okwechi Eshifisha tuka atrebuwa, tuka itzuri ya kulesha vituruturu, ahuri watu wadanga mbeno, tukaya wazanga tukafanya ekonomi, kwa shisha lina metu wa ekonomi, kutakatarika na kaumere. Kandemi ni sabuni vingu kuna mabuwa, ayo muka muka bota bota, nerebo ula bula, ushomu kala balaba, vewete probleme nguma kunde, mikawe wene muyatza ndi shonjimba, uluchimu nule, mwangana ule shonjimba, nyoba mewaverikuzi nyoba kalibavere, mwaya ule shonjimba, mwaya ule vikwembe, mwaya ule kumere, mwadate ngumerere, lakini, Ewa sungonde ya mabeka furomo saibuni, eye saibu, ololu kasha wemi ya kanga kumi, anama mbalalo elu chene loya loya, kune chuta heri ranji. Ewa kasha furaka biromo chisabuni cha wecho, eche fredede, ewa sunga, nicho luchemba elu mabihiri ya ranji yalo, kutse, iduta heri ranji yalo, kutse lwa shialo mate lwa tulange, kilo yanga lwa hivyo muaside, kune shiva shiri doze, ama angredia wakayamo, puruke, e saibuni, ebene pasable, okufiro luchemba. Wakabebe tunatudamu vimateriele vya vifaa vya kaira baba tunatudamu mshimeta kalikile niliko bikaja vitana mazaro matukana bakuyo ebu kenira kande bwacha ukaye halula halula ngo mundu yakwe rokwa kwa kunumuka na besabuni eyu tuwen ebu la metsule na ba nga watu wen birumuka yala kutengera maets ngisho tete ba mukali batai makani tekro maets much esabuni kwesho bira sobole chisabuni echeke kutesa okweti esho salole mroto kateswa koma mama tuma tuma babwira mroka babwe ruwa kumbene nuwa kunde abantu bana bakahera obabuta menye lakini oma bemenye ngoku sabuni yuene ni saibu tutao shio shwanga songika esabuni ineho so tubana nganje ni keremo limo fasi fulani be no wangari ule mbwange muwitsa mweria ule umulani umumvange mandumbi be no ule wange umulani umulani umumangena mweria ule wange chanzaba tuto simno wangabe ule mangore jipa be no wangabe ule mbana be no wangabe be no ule muhanji Biruanga vya ule chondo, biruanga vya ule karo roma. Basi aho shio wikere, esabuni hii, eo kende sunga yeyo, kanitomo katali akuwene. Aho shio yine, ilomo katali akuwene. Nero kwechi, nero tuka muna wire wakoreshe esabuni hii. Wamaso ndarene sakira, kusudi nisha so mesaje yeyo mochi hindi chikasha sa, wana sakira mo 09, 91, 19, 45, 30. 09, 91, 19, 45, 30. Kutio ko 085-78-82-390. Ciao.
1: Ramia kanako mbaka shashalaka orari mobyala. Eyeye sabuni ya kutwa kachama.
2: Wabruka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
1: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamute sabuni ya saibu ibo akanyira kraya Jeffrey.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
2: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
1: Ehe, eje kande chonacho. Munu mwosho lwe rianga ya yirondere saibu.
2: Lekine mwananga naburi reyo ya vare vya nyenge shiso sena.
1: Haa, ije nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ye chinyunye cheperika. Yani gire kuchi saibu. Noko milala ya yo kutia shonganga. Kure misari ya isha.
4: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menye kalo eji kata fauti saya e chenru choko vende. Kukuma na mabiyo wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Nako mabonda kure echi nyuche pelika.
1: Saibu.
3: Saibu
2: ina sukulaka chungu, sahani inavulaka nguo aina zote. Unaweza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu
5: kwa usafi wa gari,
2: pikipiki na kinga na vingine.
5: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande siri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Uno kunye yuta gerwe Saibu.
2: Toto lako ono tukafudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kotyo mo ando waso chiriye Saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mo neneshe lava kwirongwe. Eri hulegyo mo Saibu.
3: Ningungu yimuka.
6: Radio Moto Butembo Beni.

Baurikiri batu bantua abe chindichi haki na amani na mabaramucha omukatika maka inashungoko mureba nchinyu mabere chonda omomelala yaba ndeba nchi abakate mera amahano awe haki na amani unekatu lusaya omokutamenya ni mahano wakatu wetika irishimbo buholo omometimai kuwetu obuholo omobe handabe kuwetu obuholo omamirongo eyo tulimo amahano awe haki na amani inakate kalibane chanda chukuluchi haki na amani mukatike dioseze mutembune beni Nechanda chinochika sondola wano mupe orelie kambare rukwata Mirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson admin njigaba kugulina amano mabuye awe haki na amani Itubo shituka shakola wande mahano manchi awakalo kutata shikofu Olu kengiru wa monsenyeri siku lipaluku Melkisedek Tukasa tuka ya unza bauli kiba tubantua amano watu mabuye awa nabi ya kasubia okumabu ulio Awe ri menya Ebendunga bikaluahe Nebendunga abekawe kawabete. Kundeka nchika njiba ulikiba tubanzwa. Erebu na akiri tulako chikareka itwa ikoresha ebiti shiririe. Na kare njo itwa tabula obuholo obonyamuhanga aberetruha. Obuholo obotolere itwa himba. Omuitwe nokonda mbendambe shetu. Mumenye ohotwa loba ulikiba tubanzwa. Mo habia chindo chiguma abanduba kaiburia. Ebendube kasunge kabete. Ebendube kabe kawabete. Tuwabia tukakania, okonzuma tukakangania abanungo kwa tukole emibiri, omubiri wakaraka omundu inyabia mundu, omubiri neyende namu waka iburia, ebendobe kasunge kabete, ebendobe kabe kawabete. Tuwabia tukakania, okonzuma tukakangania abanungo kwa tukole emibiri, omubiri wakaraka omundu inyabia mundu, omubiri neyende namna natuleni waka iburia, Gamwaka kolachi omulu chika ya gunza. Ni wambo omulu chika tuka echeremo. Kumbe ehanabi ya bendubu mabu kwa butu. Kumbe echeremo chino echasha ya huwa. Enabari yetokera chindu chilebe. Tubye vomo milala e yavandu. Aba keba ne mungeria okokaga la kiku wabu. Echindu chaba chika ya talukana. Uwa natu kitu. Chama talukana kunde hano. Ho hatari ya gende kandeki. Kutze. Nibu sana nayi. Kutze muha kabia chindu chindu echiria hika. Na yi isi nashi chama reka natalu kwa chindu chini. Na vya ingabura abana abakakula nibia netutotu wa mabesuka. Mbeno nibia tumabika na bulambo wakati. Ngaba nete omundusha ngabuga mekera eriku mine ibiri. Esa hale echo wama itokera. Kandisimwa mbukumbu uluwa itokera chindu chinen. Eka vya kangahangaha wanabri nataka kuholu tambi. Wanganabuga kwa mufano. Utechirimo chino kumbe chika ya huwa. Na enabri itokera ngecha na chengulube. Echa na chengulube ebu tembueno chikago la dolare makumi atano. Neri ukabu kakola endi mibiri unauti ya rengerera ya uributi. Echirimonga yikukumwezi wa kuminambili kumbe na ena mabitoka echa na chengulube. Muna wache tuwa mabibi ya omochi huochinu. Emibiri yetu ini yeresunga akari okasa. Bwabe echa na maveria. Bwabe echa na maveria. Erio etule okongwa nguwa kunde. Omulu haka hika echikendi kutumbukania ukabula ahiritula. Nari omulu nanga kania emiati yeyo abana abakakulwa mbuba olufranga etwa sungalo tutikwe kutse twabekalo tutikwe mu nabaminyisha ngoko abasha kulubetu elilwa ku wanguru na wanguru babya bawute bigona besatu ebawute chigona chilimber kumba mundu enyairo ko chitaka muna bwacho nete oyuti ko chitaka ini auti ko bendu kweshi wamabya iuli muhingani kweshi wamabya iuli munganga wamabya iuli mujournalist Wamabia ule mumaso, wamabia ule musarmala, wamabia ule sinashi ukakola mubirichi, kumbe omoluke olo ukasunga, iwe natotolamo vehasabelewe, ewa yagula karema kufasi fulani, ewa yagula akaba anza kufasi fulani. Muna ba minyishango ko echitaka, sichichata suvenyumu, wamemu ka ule chitakacho munabwire, esengante dolar, kutse sa dolar, hakaho mwaka ekwa mabiongera esho dolari sinditano. No ndo mwaka kwa mabiongere shodolari sinditano. Nibu ambu echetaka chikabe kwa olufranga. Kandi chikabu tabuta ya olufranga. Na masha ikanete echikonacha kabere. Yobota takulu baba ka lusha olufranga. Kande babe kalwe yon. Nete mundo eni anatunga. Ere tunga nario rekabe ka olufranga. Omundo owana uti okongo koko nyumba yiku wewe. Omundo owana uti okombe ene kwe mori. Omundo owana uti kukakulubeki kuwewe. Oyosu wanga mulinganisha na bande bandu boshi. Omundo shale menye chilo luke tumbuka ni omundo.
aka ukuka na ruo yetu na kwa haha nwarenga omwana mabyanga ngakalwala mumuti yute lupitali omulu bakesha kulembo olubwerelo mubatselo rehaye embene ya yuka natoka ereya hangula ewatwala yoko katale omwana enyerate inyelu lupitali kutse omwana yono akasoma akaras kutse omwana katahaya emyatse shongoko eshombene eshongulubesho shosa kasoha eshombanza omukatiketi kebahanda bekuwetu muna bwacho nti omulu wana mundu eretabya omumaisha wawo eso utse nango kutse ne kururu amaisha wawo aliokongwangwa muna iri yabugera oko chaka satru nabana tnachind echikalo mwesho franga neche kabeka esho franga bobureme omugulu ukabya euna gutse ebere mwabya ubyo muri ukanabe ukalabala bumumuna shute chiro chilira ngendi shahika enda kala ya yirir chiro chirili na chike shahika echesa kecha echa briere rokomush chiro chirili na chike ndi shahika inga yatu butimo bwai ukabya eune omobandu naho una ute cho uyiketere kutu na ute cho usuna mireko una ute chikate kanaya obuyingo bukuwao muna bwanete hare ebyotu karema kunde obureme bobo katuha akario na mundu shangabyaho ateria nama kanganyango munabwire embetia ya mabya eyene muri abandu enebo sana abakare mababere yabake okobaterema nembo abalimi mabere byabake neryo akatimo kake kasalaka lumuri shunguma nyira bashe chikusika salasha lumuri sikashe ikomoka tare kundi abaterema ne banene etwa ya lwera shunguma sho kutyo butimobo neryo akatare ikaluka ya okobyeye munabwire ekiro kyo burega chabari okobye sachire echitse okobye okwechi omokati kerebya ho eryo mundu kumbe mundu ne mukondomi okanabya okakola oundi mubiri owo musungu kutse owere pokera olumwere lo repokera lukana koloko bende na uno chute ebyo ngali ebine mulwa omuli munakangania ngoko omundu owakarema owana mabika omuli sulwa mu utelele mbiri kokano yanganabe nebe koma bebere bya mususa yanganabye ne mehunga merebe ya ritekere yanganabye mbino inirio lirire kutse nenda kalashau kutse nichire wacha unzu na miria kutse echu chanatasha ya hamba omote na omulu tukaseba momatala yitu mshito watu tukumbe etu wakatu karera okonzira esho wayireta echu cho chine mureka embetia eyatubuga nama ti erilushe kwa obureme obukatubuga kuembetia hane obureme obotu kwa kolabu sana nirirundia ebehas. Omulo mundu waka hera kawa. Omulo mundu waka hera chihorohoro. Omulo mundu waka hera omulo mundu waka hera kwa kakao. Omulo mundu waka hera kwa siringatanga usi. Omulo mundu waka hera ibone bureme obwe nirirundia olubwere. Vukana yiravero ebe nasegerere. Naho echiru kesha labutu na ingatu hanoho miti biri. Ukana sunga uwe luwe lukolo vanta. Na nanga sunga mundu waka uri abahoro. Mundu wa musenyereria na nanga luwa musenyereria. Veshe na malababa abere lareka emiti yoshi. Eyo mo chivungo cha dada. Hoa dada hano. Ahesiri ya hano. Mumutiri mweno. Ukata lingikana ya emiti ya yoba abere konde yo. Muba lushiri ya ufranga nyisenga. Horo ewe tuweno. Na mabeta katucho machetaka. Chiba mweche horo horo. Ukendi lebya. Omome kera merebe. Ikendi bia ya mabebi ya meti. Neru omabisha tuwa leo umuli na ukenda sunga olufranga. Tukabula olufranga lubu sana nachi. Inebu sana tuka hunga hunga ya matwi. Babareta kwa mwame tuwa ya tumwebe ndevendo. Iri wambo hane akarasi yoko wangasoma. Hane emibiria ya wangakola. Iwesu wangashe tula okochetaka. Obotsebubu wetu. Obabare tuhambera haho. Echindicha muna vure ngendi subia okumaburi ya vere awavandu. Kunde tukasa tukabuga ama kaingira tuka nikanea. Kumbia mbusha ngashe kuembeti ya yomwewe. Nerio kanganya ngoko nyamuhanga abaratu hachitaka hachitaka buteke nerio tulita rundio machitaka chirungu enge tuwe ticha tuwa mahola erse tuhola kunde nyamuhanga shatu tomen tuwa mabule cherere siwa mbu nyamuhanga shatu tomen tuwa maye vula vula etuwa vula ahiri tula ni wambo emetro yetu yo itandire kumbia vule mundu omulo kakisomue monzala kuzuka kisayi wabulane chere habana kuzichuka humulambayiri waminyangoko omobandume emetro itandire na unemo kundi nyamuhanga abiratuwa chita ahoshi oho nikere hano na uhukana hurekere raho wanamebut nga handa hano haka angakini kukumbulira ngoko ebindubi nabishire omachitaka mwei
Nariyo kunde tukasa tuka lori bot. Iko bando bakata lukwa kubiyo kubusa na chava. Nubwa tekira wa bando benene, shufita, ya beha andamulisho bundu bundu. Kano, eya tatamu maniri owe eki. Wati lape desarme e desarmante. Omwati yoyo, ngendi batso poliri onda kende ke, nga kangani angoko, tuanganabe tunyoma beha andabe kuwe tutukaga lawa kundu tulumu ubuli nga kuchimbi. Abantu omaba ndabe tumukaye munya ma ngasemure malwa na kwa maluri ya nyoma metima ya bantu amalwa wali mu metima yo twangabuga ko tuti unauti sungali wawo unashikwa nako sungali wawo na sungali wawo nashinga kole mwala ko tsuri mwale wewe naho simwe ngata hindana mwama salamu obuga nako mukabwa nako abanga abanga kutyo mu makabwire ya bande nondi nyabwire ya bande naho sungali na mwala ko tse sungali na mwale wewe bamaba sungana bakakana yango banendeke Nero mkanga munio mwabu holo na omomu trema imune amarongwa mangaha omomu trema imune vetsebo nero abandu bali umobe handabu sa omobuchimbia buchimbia sina shi ulimba limba kutse chifrazi kwa lomu hipokrizi tukuka sakasaka na muyomba wauka sakasaka na baba wauka sakasaka na mwala wenyu bo nimbe sekabi endatandatoko meno na ho ametrema ine ilingiri Tuanga yiri ya yotote ya mati ya otu kende ngiramu. Na ho omulu tuiki ya ho, onde mwani buiriri ati ya abia mundu ati. Chilu mbiro, ukare ngekana ya abandubo ushi vanganarema. Ukare ngekana ya abandubo ushi babo tirawa erelema. Lasu vila ya onde mundu ono, no onde mbeno wane mure ngekana ya ebunga bukuradionga ne lotza ye tseye. Kutse ngo nganza tueri bo ribu ngabio. Kutse yuka ngekana tarenga konde ye, anaute kabirikiwe, anaute musunguwewe. Kuti ya ute kanimerokwe kamatrikile, kuti ya ute mibiri wengu kutu nimo mibiri, eyo ujurnalisti eno, siwa mbo neche nembacha baba, siwa mbo neche nembacha muyomba, iwo luwa nengano te alingu ujurnalisti bobi yoshi, obo doktere bobi yoshi, nabe ndibe yoshi, abo usheba nganaringi kani rwambo, okotuwa bere soma, tuwa bere sunga emibiri, okuja nabe rumusunguwa, isi nangashe tuloko chitaka, mame nyango ko, e chitaka, oboreme, naretunga, ye mibiri, eyo membere mbere, Ayo mame mukulu akahanjika ashigira bantu. Ni wamabisha rundi onde kwaho omukama mwete shia mujera, omukama mwete shia ferme

0: Ashanzu chisika shara ndara rako.
1: Ishe ya solong.
0: Ishika ya solong.
1: Ine remari shanzu uchi.
0: Remari shanzu uchi. Na ui mwelu avochi. Omuchi oyo mwelu wa mabari awakalama ya vantu. Omuchi oyo abantu banaba mabelwala ebayali okobikome ebyo nokuma amakonya ya matunda ayo nabandi bakalusha ko ibikuku ebali kwena kwena omuti oyo moya byangebe niwambo embeho ayika itorer niwambo cho amo chonga chana chala imwalwa embeho itorer bakolo mu oxygen ewa safi niwambo embeho iya kwati chabantu bane ni chuchu nari kwa lwembeho omuti oyo mumwa mukalwa eshiyo niwambo oluchinguri oluji omuntu ananjirini etulakolo bakahimba kurangwa bakaba bimbe nyumba mukalwa aluji nari omuntu anjira kandi achingula muntu munjira kandi achingula olwanzolo omuti oyo morwa watichichuchushi nari omuti oyo mwabe walwanzo nari ati omuti ini mwalwa mwebindu vinene kwa mabiyarebi ati nasho njengo mshemelwako wamasha lushako na mehe wamalushako na ni wambo nasho salalo kwa malushako ni shungu wa mulero wamabiyuwa ye lwanzo mabiya mutu munene neri mwigara kwa chuhu chushi neri ololo lwanzo kwa shinja ayo wamukakara bali atuku mambo tukana ye kuho kwa maeranda ke mbaka kuheka ya wabandubu shata. Na shanyamisi kari ya kovitu yu mtu yu wabia bubari. Na mtu yu mtu yu kichuzu ya chara loho kiramu. Na mtu yu wabia loho kiru.
1: Hei, na matashima omuku wage aniho katrolo yuko kuleka savayero jerome. Na yu ni museti mizuru. Na kaswera vetura ani matenda. Nchipa olobo lukwa. Drahe, olwanzo ni lonja. Olwanzo, ahate lwanzo, sehari buwangoma. Ahate lwanzo, sehari rabiari. Ahate lwanzo, sehangaba ni kamayati. Ahate lwanzo, nkune mubuga, sehangaba ni kumorero ni shiungu. Nari olwanzo lukwa.
0: Kavolobo.
1: Olwanzo luka korera ya ningununu.
0: Ningununu.
1: Ambu kuria atuka ya kuria. Ito mulu mewa kuria katuka mbu atutea ringa susu mene. Yu aremo olwanzo. Mbu lahika na nyewera anu na anetu kero kutika yu wa mamba. Uka yiri imi. Tairara roto yeko. Mbapereba hikako. Neri olwanzo ni hava kari. Ewe veriwa mati.
0: Emi doga lovolo.
1: Kola betu. Neri olwanzo kwa kuwe ni hati.
0: Yolwanzo, katashia naenga kanayanga, katashia shima. Abe tukulubushi, abe abandubushi, yolwanzo. Akaya lukera, aliso kulu wabu na mkaka wabu. Tuwema shimabu, abe tukulubushi, kwa mkwarambia. Ani abe tukulubushi, kwa mkwarambia. Baba ndubushi, abe ketimba macho, wama mwolwanzo. Tuwema tashia shima, na abe kangiriri ya bushi. Na abe kakangiriri ya. Kutangwa na abe banziri ya bana. Na hapo tuwa maithi ya watuta na hapo lolwanzo.
1: Na hapo te watu hapo tana hivu wa sivana hivu wa sivana hivu. Shufuji hekule nukua
0: hivu. Na kwenye. Tuwa mashimana ba tahuwabushi abanganga. Na hapo tami awole munga nga kutu mtu ahuwabushi. Akatambiro vuli mundu hoshi.
1: Akatula no mama ya biwa. Wamanita luko kwe. Okulushia kwa manda ni haya lushia kwa.
0: Ni hapo na hapo waka kola mingiri munene. Aba tahuwabushi. Tuwa mashimana ba nabateji. Aba shirikani bushi na bakatsunga abantu bushi share konde nande akatsunga ni bihi ya akatsunga ni nyipuke bushi makotse fama shima na batabali bushi bakarambara abakulu na bana na barera na balirimi na bushi nyo batabali ni nyitoma bashima kwana nako murambara ndake owo shuka nakola na bakahe kabantu kusangwa kahe komube no mubuyi ni mukuri yakamutwala ayali asaba chakayenda tukashima na jemari wetu omutakisimene na abantu be wabosha bakahekera mukwara ambya yebyali bakatwalabyo okosa ni wambo ikawla wamo sosumari ni wambo soja sorgo maisiri kare tukaba shimatu tse munamuri okwebyo nabone lwanzu tukashima.

na tunakukaribisha kwa kipindi cha Kafti Sportive. Ni kipindi ambacho tunazungumzia michezo katika jiji la Butembo, katika vijiji, katika teritoria mbalimbali, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata ulimwenguni. Na kufuatana na kipindi cha leo, msikilizaji, tutaweza kuwazungumzia mambo fulani fulani. Ni kuhusu minyanganyiro fulani, yani shambulio fulani. Tutaweza kuanza na habari toka jiji la Butembo, ambapo championnat national division 2, division ya pili, inaendelea vizuri kwenye uwanja wa Andre Van Vel. Na pia tutaweza kuwazungumzia kuhusu championnat provincial katika kipindi cha mwisho, yani first final ambacho kinaendelea huko Oicha kwenye uwanja wa Tata Mvingi. Kulikuwa mchezo ambazo ziliweza kuendeshwa siku ya Mungu ambayo ilipita, na michezo itaweza kuendelea siku ya tatu. Habari zingine, msikilizaji, zinahusu matayarisho za kombe ya ulimwengu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki, na kombe hiyo itaweza kuendeshwa huko Amerika, Canada, pia Mexico. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu, kocha wa DRC ameweza kutangaza majina za wale ambao watashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu. Taweza kuwapatia hiyo majina katika kipindi. Lakini tukianzilia sasa kipindi chenyewe, pamoja na Lina Foot Division 2, kulikuwa mechi moja ambayo iliweza kuendeshwa kwenye uwanja wa Andre Van Vel, na ilikuwa kati ya Nyuki ya Butembo ambayo iliweza kupokea timu ya Kabasha ya Goma, na mechi yenyewe ni awamu ya pili, yani phase retour. Mechi ilikuwa je, ni kwamba Nyuki imeweza kubuka ushindi ikishinda hiyo timu ya Kabasha ya Goma kwa goli 1-0, na hiyo goli iliweza kucharazwa kwa kipindi cha kwanza, yani première période, naye Bienfait Nyamwisa. Na baada ya hiyo mechi, timu ya Nyuki ya Butembo, msikilizaji, imeweza kuwa na pointi 24 points, ikishinda mechi 6 kwenye hiyo phase retour, na kuna baki mechi moja ambayo Nyuki itaweza kucheza, na itakuwa siku ya tano tarehe 22 Nyuki itaweza kucheza na timu ya Muungano ya Bukavu, Muungano ambayo inakuwa kwa nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 1 na Soko Zaki, lakini kuna kwa tofauti ya goli. Ni kusema Muungano inakuwa na goli ngapi, msikilizaji? Goal de difference ambayo Muungano inakuwa nayo pamoja na hiyo timu ya Soko Zaki, Muungano inakuwa na pointi 29, na Soko Zaki nayo ikiwa na pointi 29, Muungano inakuwa na tofauti ya goli kuongeza 17 plus 17 ya goli ya kuongeza, ingawapo Soko Zaki inakuwa na plus 13 kuongeza, manake goli 13. Na mechi zitakuwa na muna gani, mimi na wewe hatujui hiyo siku ambayo inakuja kati ya Muungano na Nyuki. Manake Muungano ikiweza kushinda Nyuki, itakuwa na bahati ya kubaki kwa nafasi ya kwanza, na Nyuki ikishinda, basi itaweza kabisa kushinda mechi zote za awamu ya pili, yani phase retour. Ingawapo Nyuki iliweza kuanza vibaya hiyo phase ale, lakini imeamka kabisa kwa kipindi cha pili, awamu ya pili, yani phase retour. Na hiyo siku tu hakutakuwa tu mechi moja, msikilizaji, kutakuwa pia mechi hiyo siku ya tano kati ya timu ya Soko Zaki ambayo itaweza kucheza na Kabasha. Je, Soko Zaki itaweza kushinda Kabasha? Tuweze kutazama. Lakini leo Kabasha imeweza kushindwa
mbele ya Nyuki. Na timu ambayo itakuwa bingwa katika jiji la Butembo itaweza kucheza mechi ambayo wanaita barrage. Manake Linafoot imeandaa mechi za barrage na timu ambayo itakuwa bingwa katika zone STA, kwani kuna kwa zone STA na ya hapa Butembo, kuna kwa zone STB. Inakuwa huko Bunia, kuna kwa timu za huko Bunia, Kisangani. Katika zone STB ni timu za huko Bukavu, Muungano ya Bukavu. Kuna kuwa Kabasha ya Goma, Virunga ya Goma, Sokozaki ya Butembo, Nyuki ya Butembo, Etensele ya Butembo na Makomin ya teritoire ya Lubero. Ni hayo msikilizaji mambo ambayo inahusu Linafoot. Division ya pili katika zone Est B. Manake mambo ambayo unapasha weza kutambua ni kwamba timu ambayo itakuwa bingwa hapo katika zone STB itaweza kucheza na timu ambayo itakuwa bingwa katika zone STA, na timu ambayo kabisa itaweza kutoka katika hiyo kipindi itakuwa kalifie, itaweza kushubukia ushindi na kujelekeza kwenye Linafoot division ya kwanza. Ni hayo msikilizaji wangu kuhusu hiyo championa ya jimbo. Ni vyema kuambia kwamba kuliendeshwa michezo ambazo zilikuwa huko Oicha kwenye uwanja wa Tatamu Vingi, na ilikuwa michezo mbili. Jimbo, ni vyema kuambia kwamba kuliendeshwa michezo ambazo zilikuwa huko Oicha kwenye uwanja wa Tatamu Vingi, na ilikuwa michezo mbili. Iliweza kushinda hiyo timu kwa goli mbili kwa zero. Na wale ambao wanajua wachezaji pengine wa huko Beni, katika Beni Sport, ni kwamba ambaye aliweza kucharaza goli ya kwanza ilikuwa Obed Kamalabi. Ilikuwa kwa dakika makumi sita na tatu, 63 minute. Na goli ya pili iliweza kucharazwa naye Mwisa Kausa. Na ule ambaye aliweza kutangaziwa kama mchezaji ambaye alikuwa bingwa kwenye mchezo, manake Omdi match, ni mchezaji Ukasha Masudi, ni mchezaji wa Beni Sport. Na ilipo timu saa tisa, yani 15h, kulikuwa mechi kati ya Tout Solide Aigle Jaune ya Oicha ambayo iliweza kucheza na FC Goma Sport. Ni timu ambayo inawakilisha jiji la Goma, na hiyo timu ya Goma iliweza kushindwa kwa goli moja kwa zero. Na ule ambaye alikuwa home de match, ule mchezaji bingwa ni Kakule Eferi wa Tout Solide Aigle Jaune. Sasa timu zinapangwa namna gani baada ya hiyo mechi, hizo mechi zote za hiyo siku ya Mungu? Ni kwamba katika kundi A, kwani kunakuwa kundi mbili, kundi A na kundi B, group A na group B. Katika kundi A kunakuwa timu ya Tout Solide Aigle Jaune ambayo inakuwa kwa nafasi ya kwanza iko na pointi tatu, tofauti ya goli inakuwa kuongeza moja, manake plus 1. DC Espoir ya Goma inakuwa na zero, hayaweza hata kucheza mechi moja. FC Goma Sport inakuwa na zero, imeweza kucheza goli moja, na tofauti ya goli ni kutosha moja, manake -1. Katika kundi B kunakuwa Beni Sport ya Beni ambayo inakuwa na pointi tatu, ikuwa na mechi mbili ambazo imeweza kucheza, na kuongeza goli ni kuongeza moja, manake +1. Mwangaza ya Beni inakuwa na pointi tatu, imeweza pia kucheza mechi moja, na FC Mukingu inakuwa na zero baada ya kucheza hiyo mechi moja. Na mechi zitaweza kuendelea hiyo siku ya tatu kwenye uwanja wa Veme. Kutakuwa mechi mbili msikilizaji, kutakuwa mechi kati ya DC Espoir ambayo itaweza kucheza na Tout Solide Aigle Jaune, na mechi ya pili itakuwa kati ya Mukingo ya Ruchuru ambayo itaweza kucheza na FC Mwangaza ya Beni. Ni hayo wangu msikilizaji kuhusu michezo ambazo ziliweza kuendeshwa huko Oicha
kufuatana na championnat provincial, na tutakumbusha kwamba ule ambaye ataweza kutoka bingwa wa hiyo championnat ataweza kujielekeza kwenye Ligue 2, manake atakuwa kalifie kwenye championnat national ya division ya pili. Manake ni timu ambayo itaweza kutana na timu zingine ambazo zinakuwa huko Nyuki, Etensel, kunakuwa timu kama Virunga, kunakuwa Kabasha, kunakuwa sijui timu kama Makomini ambazo zinaendesha hiyo championnat national katika jiji la Butembo. Timu za Butembo, msikilizaji, hazikuweza kuendelea kwenye hiyo championnat, ziliweza kuanguka kwenye phase preliminaire, na ni timu za Kahala ya ambayo inaendelea katika jiji la Butembo. Kahala ambayo ilianza huko Mageria. Kunakuwa pia timu ya pili lokali ya Butembo. Tukikumbusha Kahala ilikuwa ya kwanza kwenye hiyo championnat ya Butembo. Manake hizo timu zitarudi tena Butembo ili ziweze kushiriki kwenye championnat lokal ya jiji la Butembo. Ongera kwa hizo timu, pengine katika siku ambazo zitakuja ni timu ambazo zitaweza tena kuonesha hiyo nguvu na zitaweza tena kufanya hiyo utafauti ili katika siku ambazo zinakuja ziweze kuonekana kwenye hiyo championnat national division ya pili. Basi tuweze kuachia hapo hizo championnat provincial ambayo inaendeshwa huko Uicha, tungojele tu michezo ambazo zitaweza kuendeshwa hiyo siku ya tatu. Tuweze sasa kuzungumzia kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu, msikilizaji, ni hapo karibuni ni kwamba kumetolewa list

kumetolewa list, yani majina, daftari ya wale wachezaji ambao wataweza kushiriki ya ulimwengu, wachezaji wa DRC Leopard. De Sabre alikuwa na wapasha habari hiyo siku ya kwanza, na aliweza kutaja majina ya wale wachezaji wakiwa 26 Vinci Leopard. Na kati ya hawa wachezaji kunakuwa mapya, ni mapya ambayo inahusu tu mchezaji moja. Ni Gael Kakuta, msikilizaji, ambaye tangu zamani ameweza kuchezea kwenye DRC. Ni kati ya wale chui ambao ni wa zamani ambao walikuwa wakicheza na Chassel Mbemba. Alikuwa kati ya wale wachezaji ambao waliweza kucheza na DRC kwa mwaka wa 2018, wakati DRC iliweza kushindwa huko Kinshasa pamoja na Tunisia ikicheza hiyo matayarisho ya kombe ya ulimwengu, ambayo DRC iliweza kushindwa. Lakini Gael Kakuta ameweza tena tu kutetea DRC, na Sebastien de Sabre ameweza kumtumainia, amemuita tena kwa hiyo rassemblement. Na Gael Kakuta hakuweza kuonekana kwenye hiyo match ambayo iliweza kuendeshwa huko Mexico, kati ya DRC na Jamaica, wakati DRC iliweza kushikalifia kwenye kombe ya ulimwengu. Gael Kakuta amekuja tena, na tutaweza tena kuwakumbusha kama Gael Kakuta anachezea timu gani. Nitaweza kuwapatia majina za wale wa Leopard, manake chui za DRC, ambazo kwa kweli sitaweza kushiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu. Naam, ni kwamba Sebastien de Sabre aweza kutaja majina zao wachezaji wale wa goalkeeper, yani wa gardien. Kuna kwa Lionel Pansinzau anaonekana kwenye timu ya Havre ya huko Ufaransa. Timothy Fayulu anaonekana kwenye timu ya FC Noah ya huko Arménie. Mathieu Epolo anakuwa kwenye Standard ya Liège ya huko Ubelgiji. Wale wa defenseur kuna kwa Arwan Bisaka anakuwa kwenye West Ham ya huko Uingereza. Gael Kakuta ni mchezaji wa Limassol ni ya huko Ugiriki. Joris Kaembe anakuwa kwenye Ubelgiji katika timu ya JEC. Arthur Masoko anakuwa kwenye Lens. Steven Kapwaji anakuwa kwenye Widzew Lords. Kunakuwa hiyo timu yake Steven Kapwaji ni ya huko Poloni. Roki Bushira anakuwa kwenye Hibernian ya huko Ecos. Axel Twanzebe, ule ambaye aliweza kucharaza hata goli ambayo iliruhusu DRC iweze kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu, anakuwa kwenye timu ya Burnley ya huko Uingereza. Chassel Mbemba anakuwa kwenye Lille ya huko Ufaransa. Dilaba Tubinsika anakuwa kwenye Larissa ya huko Ugiriki. Wale wa katikati kunakuwa Noah Sadiki anakuwa kwenye Sunderland ya huko Uingereza. Samuel Mutusami anakuwa kwenye Atromitos ya huko Ugiriki. Edo Kaembe anakuwa huko kwenye timu ya Watford ya huko Uingereza. Mukau anakuwa kwenye Lille ya huko Ufaransa. Charles Piquel anakuwa huko Espanyol, katika timu ya Espanyol ya huko Hispania. Nathanael Mpuku anakuwa kwenye Mopeli ya huko Ufaransa. Brian Chipenga anakuwa kwenye timu ya Castellon ya huko Hispania. Meshakeli anakuwa kwenye timu ya Alanya Sport ya huko Utriki. Teo Bongona anakuwa Spartak huko Moscow ni Rusi. Gael Kakuta gisi niweza kuambia anakuwa kwenye timu gani? Anakuwa kwenye timu ya huko Ugiriki. Na wale ambao ni wa attaquant, kuna kwa Fisto Maele anakuwa kwenye Pyramides FC ya huko Misri. Cedric Bakambu anakuwa kwenye Real Betis. Simon Banza anakuwa kwenye Al Jazeera. Yohan Wiss anakuwa kwenye Newcastle ya huko Uingereza. Sasa kuna kwa watu

0: Kulikuwa watu wengi ambao wamejiuliza wakisema kwamba kwa nini Sebastien Lissaba aliweza kuwaita tu wale wachezaji ambao ni wa zamani. Umeweza kutambua kwamba ni wale wale tu, ama kuwaita Gael Kakuta ambaye naye ni kati ya wale wa zamani, lakini hakuweza kuonekana kwa hiyo michezo ambayo iliweza kupita huko Jamaica. Lakini Sebastien Lissaba aliweza kuongea, aliweza kuzungumza na wapasha habari wakati alikuwa akitaja majina ya wale ambao wataweza kushiriki kombe ya ulimwengu, na anasema kwamba haiko rahisi kuita wachezaji, kwani ni wengi sana, ni wengi. Maanake anasema shwa iko difficile tuweze kufata Sebastien Lissaba.
1: Sont plus difficiles. Aujourd'hui en sélection, les choix sont plus difficiles. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix rationnels qui seront basés sur ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites au niveau tactique, au niveau des habitudes de travail. La Coupe du Monde, c'est pas le moment pour faire des tests. Il faut consolider ce qu'on a fait de bien. Donc oui, il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde, mais pour l'instant on est objectivement vraiment très concentré sur cette Coupe du Monde.
0: Mchezaji huyo alikuwa Sebastien Lissaba, ambao umeweza kufuata akisema kwamba wakati wanaita wachezaji, wakati tunatayarisha kombe ya ulimwengu, si wakati ya kufanya hiyo test, wakati ya kuwapima wale wachezaji. Kuna kama tumpime tena wakati tutacheza kombe ya ulimwengu, tutacheza na Portugal, hasa inakuwa wakati sasa, inakuwa muda ya kuona kama una anawaza anapasha fanya sijui nini. Msikilizaji, unakuwa watu wengi ambao wanajiuliza wakisema kwamba hawaiti hata wachezaji ambao wanakuwa kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Linafoot. Lissaba ameweza kuongea, ameweza kuzungumza kuhusu hiyo, akisema haiko wakati ya kuwapima watu. Kuwapima watu manake ni kukonsolide. Anawajua wale wachezaji ambao amekuwa nao tangu zamani, na ni wale wachezaji ambao ataweza kuendelea nao, kwani anawatumainia. Manake ni kukonsolide, ni kuwa na uhakika, kwani anawajua, anajua kama huyu wakati namuingiza hapo anafanya hivi. Hata kama ni kombe ya ulimwengu, yeye anakuwa na imani na wale wachezaji. Ni hayo ambayo Sebastien Lissaba aliweza kuzungumza kabla ya kutangaza hiyo majina ya wale wachezaji.
2: Tuseme unga jambo.
3: Jambo sana bwana journalist.
2: Voilà. Choi za DRC mana kelo pa bientôt là on a déjà une compétition à Coupe du Monde. 52 ans après, et déjà sélectionneur, manager Sébastien Lissaba, à l'épublié liste à ma joueur, 26. Et puis, maintenant, pour consulter les listes, c'est quand même une appréciation gagnée attaque congolais, attaque sportive.
3: Appréciation ou une appréciation, il y a satisfaction, kwa sababu wale wachezaji ni wao ambao walicheza mwanzo mpaka mwisho ya maeliminatoire, malgré que maeliminatoire pour zone Afrique tulikuwa elimine kwa match ya Senegal, tuliperdre Kinshasa, lakini entraîneur na wajoueri waliendelea kukuwa na ile espoir, confiance que wanaweza kufikia mabaraji. Nous sommes passés par les barrages, après tukaenda.
0: Na kuna kuwa mpendelevu wa michezo ambaye ameweza kupana maoni yake kuhusu hiyo selection, kuhusu hawa wachezaji. Ni Tusemu Vunga anasema kwamba yeye ametosheka, amekuwa satisfied na hawa wachezaji. Na kitu gani kinamusukuma aweze kunena jinsi amekuwa satisfied, tuweza kumuji, tuweze kufata Tusemu Vunga.
3: Cheza Mexico na timu ya Jamaica tukafaulu. Alors ni wale wachezaji ndio ambao walicheza na tukaweza pata qualification. Sasa satisfaction yangu iko weka coach anaweza ku maintenir ile classement, anaweza kuita wale wachezaji ambao waliparticipe kwenye eliminatoire kufikia wakati tulikuwa qualifié, kwa sababu tusisahabu qualification RDC ilikuwa ya mrefu kushindia watu wengine, kwa sababu sisi tulienda tafuta qualification kwenye barrage. Alors satisfaction inatokana na hapo, kwa sababu coach ameweza kutia confiance kwa wale wachezaji ambao waliweza kuparticipe kwenye eliminatoire ili tuweze kufika kwenye mondial.
2: Alikuwa watu huko na chuliza kwa coach hakuweza tena kurenforcer avec wengine wa joueurs wa kongolais wenye biko ma grandes équipes. Watu huko na ta kwa mfano Pululu
3: qui est le meilleur buteur congolais en Europe.
2: Voilà, pourquoi alors que watu sema nonaka nani attaque ya RDC nona quand même il faut na quoi renforcer. Parce que au Coupe du Monde devait avoir Cristiano pour va jouer les wengi wenye viko ma grandes équipes za Europe, ma Manchester United, kuna kwa wachezaji viko ma Sporting, wengine wanakuwa ma Benfica, wengine wanakuwa sijui ma Porto. Je vais demander de constituer une équipe ya Portugal. Alors non, il faut quand même quelque part un fond. Alors on a qu'à coach comment maintenir
3: coach ikonama sababu zake zenye alitia aliweza kurekondui la même équipe kwenda kwenye Coupe du Monde, lakini nami ndakuwa na sababu mbili ambazo ndapana. Sababu ya kwanza, kama coach hakuweza kureforce bengine bachezaji, bengine bajouer, bengine biko a forme bisu, bakuye renforcer équipe, juu inaenda Coupe du Monde, parce que tutajimezire na matimu kabambi, ni kwa sababu hii groupe tusisahabu anamna kuko cohesion. Ni groupe imejuana, balianza cheza mwanzo eliminatoire, balicheza eliminatoire ya Coupe d'Afrique, malgré tulikuwa éliminé ku 8e de finale, mal face à l'Algérie. Baliendelea kucheza eliminatoire ya Coupe du Monde malgré que premier tour donc zone Afrique hatukuweza kujikalifie, mais tulienda pita kwenye barrage. Ni wale wachezaji ndio walikuwa wakicheza, yani kuko cohesion, na cohesion ndio inatafutiwaka mtimu. Ukapenda timu wako ikuwe nguvu, uweze kuleta ile cohesion, yani wachezaji wa joueur waweze kujuana, waweze kufahamiana, kila mtu aweze kufahamia huyu anacheza hivi, huyu anacheza hivi, kwa sababu hii ni equipe nationale, yani ina reuniri wachezaji wanaotoka kwa maklebe mbalimbali duniani, yani kila mtu kuna system yake ya kucheza. Alors kwa sababu coach ameweza ku create ile cohesion, ndio sababu yangu ya kwanza ya kuweza kushukuru, ya kuweza kuwa satisfied kusema wale wachezaji waweze kucheza. Sababu ya pili ni eke inapatia fundisho wale wengine wachezaji ambao wanakatala kuchezea timu yao, na wanawapatia fundisho, yani wakati timu iko na bezo ya wakati inji iko na bezo yako ukuje cheza, usianje tia makondisho kusema no mie ilfo mie no, ilfo niko titulaire ilfo ile inji iko organize hivi amnono. Hawa wachezaji waliitika malgré ma sollicitation mbalimbali, kwa sababu tuko na wachezaji wengi walikuwa na sollicitation, yani par exemple gardien wetu alikuwa anacheza ku Swiss, gardien wetu nani Fayulu alikuwa anacheza Swiss, mais aliacha Swiss anakia chezea DRC. Tukiona Bisaka kulikuwa sollicitation Angleterre, même si balikuwa na haba ya muita, lakini alikuwa akipenda chezea Angleterre, mais aliacha kuchezea Angleterre anakia chezea inji. Yani wale wengine wachezaji ambao inji inaokuwa na bezwe yao, nao ikuwe fundisho kusema inji kaniita niweze kuja chezea inji, isikuwa kusema mie ndakia cheza wakati yenye inji inakuwa kalifie. Unapaswa anja kuya cheza wakati yenye inji inakuwa kalifie, juu uparticipe kwa ile kalifikasyon na uende cheza na uonekane. Mie ni ile fundisho mbili, ni ile witu mbili ambao minatia hapo, yani antrenera kwa na rezo kufanya hiyo klasi.
2: Merci à tous ces mouvements, donc on a pitié à les fondations. tunachia mazungumzo yetu hapa.
3: Asante.
2: Rendez-vous manake ni le 17
3: le 17
2: avec